0: ところ白い雲がありますが、おおむね晴れています。今日の予報です。南寄りの風晴れ、今夜は南寄りの風晴れ時々曇り、明日は風弱く、昼前から南寄りの風が吹き晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中は 0%、 午後は 10% の見込みです。今日の予想最高気温25度の見込みです。なお引き続き東京地方には雷注意報が出されています。ご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上北沢駅入り口付近 2.5 キロ、小田吹町3丁目付近 0.8 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロ、府中街道北行きの泉町付近 0.8 キロ、小金井街道南行きの小金井橋付近 0.8 キロの渋滞、世田谷通り上りの三軒茶屋付近2キロ、桜三丁目付近 0.7 キロ、桜ヶ丘三丁目付近 1.2 キロ下りは国立生育医療研究センター付近 1.2 キロの渋滞です。東八道路の下り国際キリスト教大学裏門付近0.6 キロ、花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近、工事のため車線規制が行われています。井の頭通りの下り松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近、作業のため車線規制。五日市街道上り五日市街道入り口付近 0.6 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近 1.4 キロ、高井戸西3丁目付近 2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りの奥沢付近事故のため車線規制が行われています。また環八東名入り口付近では 1.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から13キロ、下りは府中スマートインターチェンジバス停付近3キロの渋滞、烏山トンネル出口付近故障車があります。ご注意ください。以上、交通情報でした。
1: 1993年5月11日、ガリレオ・ガリレイの尾崎和樹誕生。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。自転車の安全利用についてのお願いです。令和8年4月1日から道路交通法が改正され、自転車も交通反則通告制度、通称青切符制度が開始されました。16歳以上の自転車利用者が悪質・危険な交通違反をした場合、反則金の納付により刑事罰を問われない青切符で検挙されることになります。主な反則としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話の使用などです。また自転車を利用する際は次のことを守って安全運転をお願いします。自転車は車道を走るのが原則です。車道の左側を通行してください。例外的に歩道を走行する場合は歩行者を優先します。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。またヘルメットを着用するほか、夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止です。自転車のルールを改めて確認して、正しく安全な運転を心がけましょう。この件について詳しくは交通対策課 042-481-7454 までお問い合わせください。以上、自転車の安全利用のお願いでした。住まいの防犯対策についてのお願いです。昨今、自宅に侵入する手口の強盗事件が多発しています。犯人は窓ガラスを割って住居に侵入し、被害者を縛り上げて金品などを奪い取っており、より凶悪な強盗殺人事件にも発展しています。まずは自分たちでできる住まいの防犯対策を進めましょう。ご自宅にはホームセンターなどで販売している防犯フィルム、人感センサーライト、防犯アラームを設置するほか、玄関ドアの鍵を1つ増やす2ロックや窓に補助錠を取り付けるのも有効です。また在宅時でも玄関や窓は必ず施錠し、訪問者があった際も不用意にドアを開けず、インターホンやドアスコープで

災安全課 042-481-7547 までお問い合わせください。以上、住まいの防犯対策についてのお願いでした。

風水害への備えについてのお願いです。近年突発的局地的な大雨が増えています。各家庭や地域で台風局地的な大雨に対する防災知識を身につけておくことが大切です。風水害から身を守るために日頃から前もって対策しておきましょう。まず日頃の準備として調布市洪水ハザードマップなどを活用して浸水想定区域や避難所を確認しておく。懐中電灯、携帯ラジオ、非常食や飲料水などの非常時の持ち出し品を準備しておく。道路の側溝や排水溝を掃除しておく。気象情報や警報が配信される調布市防災安全情報メールに登録する。また台風や大雨が接近したら早い時期からラジオやインターネットで正確な気象情報を収集する。外出を控える。浸水に備えて家財道具を高い場所へ移動する。河川や側溝、崖には近づかない。そして避難する際は避難指示があれば速やかに避難する。建物の上の階に移動するなど直ちに命を守る行動をとる。

避難所へ避難するときは動きやすい服装で、荷物は最小限にするなどです。風水害による被害を最小限に抑えるため、日頃からの備えをお願いします。この件について詳しくは総合防災安全課 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、風水害への備えについてのお願いでした。中央図書館の予約本受け取り方法のお知らせです。調布市立中央図書館各分館では、利用される方が簡単スムーズに貸し出しと返却ができるよう IC タグシステムを導入しています。また中央図書館では文化会館田作り1階に予約本受け取りコーナーを設けています。受け取りコーナーの利用方法については、まず予約紹介機に利用者カードをかざしてレシートを受け取ります。そして受け取りコーナーに入室し、レシートに記載された棚番号の棚から予約した本を取り出します。最後に自動貸し出し機に利用者カードをかざし、 IC タグ読み取り台の上に本を載せて貸し出し処理を行った後退出します。図書館のある上の階まで行かずに本を受け取ることができます。より簡単便利になった予約本受け取りコーナーをぜひご利用ください。本の予約方法や利用登録については、調布市立図書館のホームページまたは図書館職員までお尋ねください。この件について詳しくは調布市立図書館のホームページをご覧いただくか、または中央図書館 042-441-6181 までお願いします。以上、中央図書館の予約本受け取り方法のお知らせでした。

電話教育相談のお知らせです。教育相談所では電話やファックスによる教育相談を行っています。保護者からの子育ての悩み、お子さんからの友達関係やいじめの相談などに専任の相談員がお答えします。相談は匿名ですので安心してご利用ください。相談時間は土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後6時までです。相談専用電話番号は 042-481-7777、 ファックス番号は 042-499-1616 です。この件に関する詳しい内容は教育相談所 042-481-7633 までお願いします。以上、電話教育相談のお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに40件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は36件、今年これまでに4473件です。狛江市内、昨日は17件の出場、今年これまでに1841件となっています。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: ビートルズロングトールサリーでした。イベントインフォメーションです。春のバラフェスタ神代植物公園、今開催中、期間は5月31日日曜日までです。で、今日は残念ながら休園日ですね。月曜日なんでね、はい、早朝開園というのが行われます。午前8時から午後5時まで、入園は午後4時までです。次の開催は5月16日土曜日、17日日曜日、23、24日の土日、30、31土日となっています。バラ園コンサートは5月23日土曜日と24日日曜日です。ともに11時15分からと午後2時15分から、場所は芝生広場。23日土曜日はバリトンサックスとギター、24日日曜日はバイオリンとチェロの演奏でお楽しみをいただきます。バラ園シャボン玉の魔法、今回の、次回の開催は5月16日土曜日と17日日曜日、23、24の土日、さらに30、31土日となっています。時間は午前9時30分から、11時30分から、午後1時30分から、午後3時30分からと、各回30分程度4回予定されています。場所はバラ園内ということです。そして国際音楽祭2026連携企画フローラルコンサート、5月30日土曜日の11時15分からと午後2時15分から、各回30分芝生広場で行われます。大空に響くフレッシュな演奏をお楽しみいただけます。企画いっぱいの春のバラ園フェスタ神代植物公園、入園料の他にはその他料金はかかりません。詳しいお問い合わせ、神代植物公園です。042-483-2300、 042-483-2300 までお願いします。イベントインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
0: 読売新聞です。娘の主治医、これは昨日の読売新聞、失礼しました。娘の主治医から告げられたのは聞いたこともない病名だった。 GM1 ガングリオシドーシス、先天性の遺伝子異常で代謝がうまく機能せず、徐々に体の自由が効かなくなる難病。症例は極めて少ないという。今の医学では治せない。おそらく20歳までしか生きられない。岸和子さん74歳は、主治医の言葉に体の震えを抑えられなかった。横になってぐったりすることが多くなった次女の真由子さんを心配し、病院に連れて行ったのは小学5年の冬。1年にわたる検査の末、1993年、当時住んでいた和歌山市の和歌山赤十字病院でようやく診断が出た。夫の正人さんから、あの子の前で泣いちゃいけないと言われ、しばらくは病院の廊下で泣いた。

回復が望めないなら、一日でも長く笑える日を作りたい。1ヶ月ほど泣き明かし、気持ちを切り替えた。できることは何でもした。ニュースで難病関連の会合が大阪であると聞くと、急いで家を出た。東洋医学に望みを託し、中国を訪ねたこともある。夫も2歳上の長女も、仕事や学校の帰りにほぼ毎日病院を訪ね、真由子さんを寂しがらせないようにした。病はゆっくりとだが確実に娘の体を蝕んでいった。中学に上がると杖や車椅子に頼ることが増えた。発話も徐々に遅くなっていった。骨髄バンクの推進団体の会合誌に目が留まったのは95年秋のことだ。難病の子どもの夢を叶えるプロジェクトに取り組むメイクアウィッシュオブジャパンという団体の記事だった。その頃、真由子さんはロックバンド X ジャパンに夢中で、病室に CD を持ち込んでよく聴いていた。お気に入りのメンバーがヒデさんだった。ピンク色に染めた髪を振り乱してギターを奏でる、ビジュアル系という言葉を世に広めた人と言われていた。メイクはミッションオブジャパンに電話すると担当者がやってきた。一つだと叶えられない場合もあるからと、希望を複数聞かれた真由子さんの答えのほとんどがヒデさんと会ってしたいことだった。困り顔で帰っていた担当者から2週間後連絡が来た。先方から面会の OK が出たという。日時と場所は大晦日の東京ドームでのライブ後と決まった。当日上京した一家はドームの控え室でその時を待った。真由子さんはうまく動かせなくなっていた手で2ヶ月かけて編んだ黒のマフラーを握りしめた。颯爽と現れたヒデさんは受け取ったマフラーを首に巻き、どう似合うと笑ってくれた。少し話して写真を撮って、時間にしたら15分ほど、スターの慈善活動の一環、和子さんはそう割り切っていた。それでもいい、あの子が喜んでくれるなら。ところが思いもしないことが起きた。ヒデさんが真由子さんの手を引いてライブの打ち上げ会場に連れ出した。他のメンバーにダチの真由子と紹介して回った。また会いに行くからな、頑張んだぞ。夢のような時間を過ごしてドームを後にするとき、ヒデさんは ID カードの裏に走り書きして真由子さんに渡してくれた。年が明けた3月、ヒデさんは病室を訪ねてきてくれた。それから間もなく骨髄移植を受けた真由子さんが危篤に陥った。急いでヒデさんに連絡すると、また駆けつけてくれた。5月に洋服店を開くから好きな服を選ばせてあげる。9月のソロツアーに来てほしい。ヒデさんはそんな思いを綴った手紙を残した。手紙は真由子さんの好きなチーズケーキの話で締めくくられていた。それからチーズケーキな。チーズになるかと思うくらいすっごいの食おうな。ヒデさんはなぜここまでしてくれたのか。真由子さんに送った手紙の一節にこうある。真由子のおかげで思い出さなきゃいけなかったいくつかのことが頭に焼き付きました。ありがとうな。弟でマネージャーも務めた松本裕二さん58歳は言う。一生懸命生きている真由子ちゃんと出会ったことで、初めてのライブとか最初にレコードを出した時のこととか初心を思い出させたんだと思う。容態を持ち直した真由子さんだったが、体が食事を受け付けなくなり
食べても戻すようになった。それでもヒデさんとの約束を果たす日を夢見て、スプーン一杯の味噌汁を口に流し込む毎日を送った。入退院を繰り返す中でも、両親は医師と相談しながら、真由子さんを車に乗せ、ライブに連れて行った。憧れの人に会っても言葉を告げず、ニコッとするだけだったが、そんな娘の顔が見たかった。約束が果たされる日は来なかった。98年5月2日、大学病院を受診しに神奈川まで来ていた時、雅人さんの携帯電話に連絡が入った。ヒデが死んだ。やりとりを聞いていた真由子さんはわっと泣き出した。和子さんには直後の記憶がほとんどない。覚えているのは翌日、東京築地本願寺に憔悴しきった娘を連れて行ったことだ。葬儀を待つヒデさんの亡骸が安置されていた。事務所の行為で毎日通わせてもらい、棺のそばで何を語るともなく一日中娘と一緒に過ごした。ヒデちゃん、悪い冗談だよね。現実を受け入れることができなかった。葬儀の後、ヒデさんのバンド仲間やファンら二人の交流を知る人が代わる代わる和歌山に来てくれた。みんなに励まされ、娘は少しずつ元気を取り戻していった。娘を支えてくれた人たちへの感謝は尽きない。一方、和子さんは気持ちの強い子だったとも考える。本人に病名を伝えるのが迷っていた時、なんで隠すのと強い口調で責められた。医師から説明を受けると、検査データも見たがり、自分の体のことは自分で決めたいと言ってきた。ヒデさんの死後、せがまれて大阪まで連れて行った。ヒデさんの人形が手に入るクレーンゲームがあった。8000円かけて取れたのは人形が3体。肌身離さず持ち歩いた。病気を持って生まれたから、神様は強い気持ちを与えてくれたのかな。あの子はあの子で生きなきゃと考えていた。2005年、雅人さんが勤め先を早期退職し、夫婦は和歌山市内でカフェを開いた。真由子さんは気管を切開し、もう声も出せない体になっていた。家族で一緒にいられる時間を少しでも増やしたい。カフェの開店にはそんな願いが込められていた。体調が悪くない日は真由子さんを連れ出し、店内を見渡せる店の奥に座らせた。訪ねてきたヒデさんのバンド仲間やファンから冗談交じりに、社長と声をかけられ、微笑む娘を見て、この時間がいつまでも続いてほしいと願った。開店から4年半が過ぎた2009年9月30日、真由子さんは28年の生涯を閉じた。覚悟していたつもりだが、もうダメですと言われても医師に心臓マッサージをするよう食い下がった。やめてくれ。最後は夫の言葉で我に返った。店は以前にも増して賑やかになった。お母さんを一人にさせちゃいけないと思って、娘を支えてくれた人たちがそう言って訪ねてきてくれた。店の行き帰りの車でバックミラーに娘が映らないのが辛かった。それでも忙しく働くうちに気持ちが紛れていった。全力でやった。20歳までと言われたけど8年伸びたじゃん。そう思えるようになった。ずっと介護に追われ自分を犠牲にしてきたけど、本人はそう思っていない。ヒデちゃんと真由子のおかげで出会えた人たちへの感謝の気持ちの方が強い。病と闘う妹を見て薬剤師になったという長女のひとみさん47歳は母の思いを代弁する。和子さんが店のチーズケーキを約束のチーズケーキと名付けたのはそれからだ。約束を果たせなかった真由子とひでちゃんの

ために焼きたい。高齢になったこともあり、22年1月、ひとみさんの暮らす神奈川県藤沢市に移住した。4月にカフェを再開し、店の名も約束のチーズケーキにした。雅人さんは昨年2月に74歳で他界し、今は一人で店に立つ。ヒデと娘を出しにして、人づてにそんな陰口を聞くことがある。だから店の SNS ではヒデさんには触れない。ヒデさんに関連するイベントにはなるべく顔を出さないようにしている。儲けるつもりなんかない。二人を知るお客が来てくれ、あんなことがあったねと話せるだけで幸せなの。娘のことを悲しまずに忍ぶことができるのは、そうした人たちのおかげだ。最近はお母さんと呼んでくれる孫世代のファンも訪れる。娘のためにつないだ縁に、今は自分が生かされていると感じる。その縁を大事に守り育てていきたい。ここでチーズケーキを焼きながら。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上高井戸1丁目付近 1.4キロ、本宿交番前付近 0.5キロ、下りは烏山付近で 0.6 キロの渋滞、府中街道南行きの恋ヶ窪付近 0.9 キロ、小金井街道南行きの前原交番前付近 1.1 キロ、小金井橋付近では 0.6 キロの渋滞。世田谷通りの上り、三軒茶屋付近では 0.5 キロの渋滞。東八道路下りの花と緑の広場付近から三鷹市三鷹台団地南口付近の間、工事のため車線規制が行われています。井の頭通りです。上りの吉祥寺駅前付近 0.5キロ、下り松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制です。五日市街道上り栄橋付近 0.5キロ、環状8号線の内回り瀬田付近で 0.5 キロ、環八中野橋付近 3.2 キロ、外回りの荻窪2丁目付近 0.7 キロの渋滞。また、田園調布警察署前付近から奥沢付近の間、工事のため車線規制が行われています。ご注意ください。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り先の4号線幡ヶ谷付近から6キロ、高井戸インターチェンジ付近で1キロの渋滞。下り烏山トンネル出口付近、故障車がありますのでご注意ください。以上、交通情報でした。

さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の辰栗周辺上空ですが、真っ青なんだけど若干ね白い雲がこうちぎられたように浮いているかなっていう感じですね。今日の予報は南寄りの風晴れでしょう。降水確率午前日出版したんだそうです。バイオリニストの葉加瀬太郎さんら卒業生もエピソードを寄稿しており、食の面から芸大の歴史を知ることができる。そのバタ丼なんですが、木綿豆腐ともやし、これをマーガリンと醤油で炒め白米にのせた一品だそうです。ほう、シンプルだけどまあ美味しそうっちゃ美味しそうか。もう一回、木綿豆腐ともやしをバターじゃなくてマーガリンと醤油で炒め白米にのせた一品だそうです。醤油の香ばしい匂いやもやしのシャキシャキ感、食感が特徴だということです。これ芸大に通った人たちは

0: 歴代の方々がお食べになったんでしょうね、これね。そこに思い出がいっぱいあるんだろうけど。そうか、簡単にできそうです。安いよね、木綿豆腐ともやしだからね。試してみてはいかがでしょうか。はい、また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで、東京オーバル KO 閣。
6: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: ジェイコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、Jコムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は12時になりました。こんにちは。5月11日月曜日の午後のカフェテラスの赤羽真由美です。今日も調布市文化会館田作り3階調布 FM より3時間生放送でお送りします。今我が家のベランダではスミレがどんどん増えて満開です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして大きな蜂がブンブン飛んでますね。まさに春真っただ中、蜂には十分お気をつけください。そして今調布市文化会館田作り1階展示室では中川平一展を行っていることはご存知でしょうか。今回のテーマは調布の四季と60年ということで、会場内は調布の絵満載です。何しろ代表作と新作も含め100点以上の作品が展示されていますので見応えがありますよ。中川平一さんは調布市在住の画家で、東京学芸大学美術科を卒業した後、1964年から2000年までの間、調布市内の小学校で教師を務め、約60年にわたって市内各地をペン画と炭彩画で描き続けてきました。ですから、絵を通じて調布の移り変わりを知ることもできますし、懐かしいと思う絵もいっぱいです。また四季折々の情景にその空気感を感じます。絶対皆さんもご覧いただくと、ああここと声が出そうになりますよ。その絵一つ一つのペン画のタッチやアングルに中川平一さんならではの表現があり、世界観に浸ることができます。そして5月16日午後1時からは田作り11階でワークショップ調布の街をペンで描くを予定しています。小学生以上ならどなたでも OK ということですので、ご興味のある方ホームページまたは電話でご確認くださいね。こちらは定員がありますのでご注意ください。この中川平一展は5月17日までです。どうぞお見逃しのないようにしてください。さてそれではここで今日お届けする内容をご紹介しましょう。この後ニュース、今週のメッセージテーマ、そして天気予報、交通情報をお伝えした後、毎週恒例の赤羽真由美のメモリーズのコーナー、ランチタイムミュージックではジョーン・バイズ特集12回目をお送りします。1時台2時台にも天気、交通情報を取り入れながら皆さんからいただいたメッセージやリクエスト曲をご紹介します。1時過ぎには街角レポートのコーナー、今日は清水武史レポーターが国領にある隣の都さんからお送りします。そして1時30分ごろからは調布市ホットインフォメーション、今日は子ども政策課関口大樹さんにお越しいただいて春の子ども真ん中月間についてお話を伺います。2時台前半は午後カフェビューティフルサロン、美人的少林寺機構の森島美澄さんに美容と健康のアドバイスをしていただきます。その後イベントの情報もお届けしますのでお聞き逃しのないように。そして今日も金子みすずさんの素敵な詩でほっと一息ついていただきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。オープニングナンバービッケブランカ、うらら。

時刻は12時8分になりました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。次に、週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。次に、ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人が、スペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。乗客らは健康状態に問題がないと判断され、順次帰路についていますが、フランス人1人が航空機内で症状を表したということです。次に、昨夜東京都世田谷区の路上で、警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。次に、卓球の世界選手権団体戦は10日、イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国

の両成婚は、に逆転負けした張本智和は、試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。ニュースおしまいに、大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。二横綱三大関のうち、横綱大の里、大関青錦に続き、三人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは、2021年春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

アンテムはラブステイクオーバーお送りしています。時刻は12時15分になりました。この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは鳥の話です。5月10日から16日は愛鳥週間ですね。私は何度もお話しして聞いていただいているヒヨドリのピーチクとパーチクが我が家に来なくなって寂しい日々です。でもピーチクパーチクに出会ってヒヨドリが渡り鳥だということを知りました。また来シーズンきっと来てくれるだろうと願っております。さて皆さんはいかがでしょうか。ファックスナンバーは 042-443-8068 042-443-8068。 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。ではここで新曲を2曲続けてお届けします。まずはスノーマン踊ろうぜ。

午前11時の気温は25度3分と昨日のと同じ時間に比べ3度近く高く、すでに25度を超え夏日になっています。午後もこのまま晴れるでしょう。また昨日より湿度が高く、やや汗ばむ陽気で少しムシムシするでしょう。ただ午前中より風が吹きますので、風の心地よさを感じられそうです。明日は今日より多少雲が出やすくなりますが、晴れる見込みです。明日も気温は25度を超えてきますが、湿度が下がり清々しさが感じられるでしょう。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ、最高気温は27度の見込みです。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 10% でしょう。明日は風弱く、昼前から南寄りの風、晴れ時々曇りとなるでしょう。なお現在多摩西部に雷注意報が発令されています。ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

時刻は12時25分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに12時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りはつつじが丘付近で 0.4 キロ、烏山付近で 0.4 キロ、永福1丁目付近で 0.6 キロの渋滞。代わって新小金井街道南行き、小金井南中学校西付近で 0.4 キロの渋滞。狛江通り北行き、国領駅入口付近で 0.5 キロの渋滞。東八道路下り、航空宇宙技術研究所付近で 0.4 キロの渋滞。五日市街道下り、吉祥寺北町付近で 1.3 キロの渋滞。環状8号線内回りは環八東名入口付近で 0.6 キロ、反対外回りは川南付近で 0.4 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、上下ともに順調。中央環状新宿線、外回りは高松付近で渋滞、内回りは順調。3号渋谷線、上りは順調、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。また中央自動車道、上下ともに順調。東名高速道路、上りは順調、下りは横浜町田付近で渋滞となっています。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: His head, his con, he told me a word. It was nasty, but I liked it. He was singing, he's singing.
1: 赤羽真由美のメモリーズ。
2: 今日のメモリーはスパイスをテーマにお話しします。皆さん、今が旬の春野菜を存分に食べていらっしゃいますか？春野菜といえば春キャベツが甘くて美味しい。スープにするとその甘みが出て、それだけで大満足です。そしてキャベツスープにはちょっと思い出があるんです。何年か前、まだ娘が中学生だった頃のこと、友人からスープの美味しいお店ができて評判なので行ってみないかと誘われて行きました。確かにとても美味しいランチセットだったので、今度は娘と2人で行ったんです。このランチセットは日替わりで、スープも前とは違うもので、その時に出てきたのがキャベツのスープでした。このスープもとても美味しくて、娘も喜んで、私の好みの味と言っていたのです。おそらくスープはブイヨンでキャベツを煮込んだもので、そこにベーコンなどの塩気のあるものを加えればばベースはできそうなのですが、スパイスがエッセンスとなり、今まで家で作ったことのないスパイシーな味わいが娘を喜ばせていたようなのです。そこで家に帰ってからキャベツスープを作り、家にあったバジルを入れてみましたが、ちょっと刺激が足りない、クミンでもないローズマリーでもないしと、いろいろ試してみて行き着いたのがオレガノでした。オレガノをスープの仕上げに入れて出したところ、娘から合格点をもらいました。オレガノはお肉や魚料理に使うので常備してはいたのですが、まさかスープに使うとは思ってもいませんでした。そしてこのオレガノのスパイシーな香りを娘が好むのだということも、お店でランチをしたからこそ知ったことでした。

それからというもの、バジルは頻繁に使うスパイスでしたが、それ以上にオレガノをよく使うようになり、スパゲッティにも欠かせない存在となりました。スパイスがあるとないとでは一口も二口も味が違ってきますよね。バジルとオレガノを振り入れた途端、イタリアン風になります。そして中華料理でしたら、八角と麻婆豆腐には何と言ってもホアジャオというスパイスが欠かせません。漢字だと花に山椒の椒と書き、実際山椒に近く入れすぎると舌がしびれてしまいます。ですがこのホアジャオが入ると麻婆豆腐に香ばしさが加わってぐっと美味しくなるのです。我が家では中華の調味料専門店で黒胡椒のような粒の状態で買ってきてすって使っています。そして和食だってスパイスは欠かせませんよね。わさびや青じそ、山椒などなど、また昔の人が薬味と言ったように、わさびや青じそには殺菌作用があって、お刺身に添えるにはそういった効果もあったからだと聞いたことがあります。スパイスは香りを楽しむばかりでなく、お料理を美味しく変身させ、また体にも良い効果をもたらす万能調味料ですよね。これからもいろいろと試してみたいと思ってます。皆さんもいろんなスパイスを取り入れて楽しんでお食事タイムを過ごされてくださいね。今日の赤羽真由美のメモリーズはスパイスをテーマにお話ししました。畑元博、5月の天の川。

月曜日の午後のカフェテラス、時刻は12時42分になりました。月曜日のこの後は音楽史に残るアーティストを特集してお送りしているランチタイムミュージックの時間です。今日のランチタイムミュージックはジョン・バイツ特集13回目をお送りします。ジョンはポップシーンでのスター歌手の地位を獲得しながらも、60年代の社会問題に果敢に立ち向かっていきました。1曲目はザ・バット・フォー・フューチューン、続いてエリントン・ラグビー。

1曲目は Japat for Fortune、 そしてエリノアラグビーをお送りしました。この後おかけする曲をご紹介します。次の曲は Boots of Spanish Leather。 今日のランサムミュージックラストはサンフランシスコメイビージョイ、2曲

今日のランチタイムミュージックはジョン・バイズにスポット当ててお送りしました。いかがでしたでしょうか。明日のランチタイムミュージックもどうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

0: 時刻は12時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.4 キロ、下りは三好町2丁目付近で 0.5 キロ、下石原付近で 0.4 キロ、つつじが丘付近で 0.4 キロ、烏山付近で 0.5 キロの渋滞です。代わって狛江通り北行き、国領駅入り口付近で 0.5 キロの渋滞、また国領町8丁目付近では 0.3 キロの渋滞、世田谷通り下り、国立成育医療研究センター付近で 0.4 キロの渋滞、東八道路下り、国際キリスト教大浦門付近で 0.6 キロの渋滞、人見街道下り、国際キリスト教大浦門付近で 0.7 キロの渋滞、井の頭通り下り、吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、荻窪2丁目付近で 0.5 キロ、四面道付近で 0.6 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線はそれぞれ順調です。3号渋谷線上りは順調、下りは池尻を先頭に大橋ジャンクション付近まで渋滞しています。また中央自動車道上下ともに順調、東名高速道路上りは順調、下りは横浜町田付近で渋滞です。次の天気交通情報は1時21分ごろお伝えします。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 夕方5水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシプシもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。
0: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後1時を回りました。この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは5月10日から16日まで愛鳥

週間ということで鳥の話です。ファックスナンバーは 042-443-8068、 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。お待ちしています。ではここでラジオネームまこちゃんからメッセージをいただいてますのでご紹介しましょう。こんにちは。さてすっかり初夏の陽気になりました。今日のリクエスト、梅沢富美男さんの夢芝居をお願いいたします。この曲の作詞作曲が小倉圭さんであることは改めて言うことはないのですが、なんてかっこいい曲なんだろうって思いました。恋はいつでも初舞台、素敵な言葉です。そうそう、この曲をカラオケで歌うとき、日本舞踊を習ってなくても扇を持ってお上品な感じで踊ったりすると面白いかもしれません。一度やってみようかな。ではまたまこちゃんより、ということで、おお、ちょっとこの曲聴いてね、どんな風に振り付けしたらいいかイメージしてみたいではありませんか。あ、まこちゃんはぜひ扇を持ってトライしてくださいね。そして作詞作曲が小倉圭さんだったということは、実は私今まで知りませんでした。皆さんはご存知だったのでしょうか。いやいや、改めてじっくりと聞きたいなと思っております。まこちゃん、メッセージリクエストありがとうございました。それではリクエスト曲お届けしましょう。梅沢富美男、夢芝居。

0: マンハッタントランスフォアでスペインお送りしました。
1: 月曜日の午後のカフェテラス、
0: 街角レポートのコーナーです。今日は清水拓司レポーターが隣の都さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
2: はい、今日も呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今日は国領に来ているんですけれども、はい、外の気温はですね、もう間もなく25度に行くのかなというような気候となっておりまして、はい、でちょっと南寄りの風が強いようでですね、だいぶ先週こんなこと言いましたかね、ちょっと帽子とかが飛びそうな、で空を見てるとですね、木々もだいぶ葉がですね、だいぶ巻き込まれているような、そういった風の強さとなっております。
0: はい、
2: はい、さてこちら国領にあります隣の都さんはですね、今からですね2年ほど前、2024年の4月にオープンされまして、この4月ですね3年目に突入されるということでですね、ちょっといろいろと伺っていきたいと思います。
0: はい、
2: 住所はですね、調布市国領庁 4-33-2 オーベルグランディオ調布国領の1階のカフェスペースとなっております。京王線ですね、国領駅の改札を出ていただきまして、ターミナルを越えまして、で狛江通りの通りをですね渡っていただきまして、南の方に歩いていった小道に入った右手側の建物とちょっと入り組んだところとなっております。
0: はい、はい、
2: ではですね、こちら隣の都のスタッフでいらっしゃいます中山愛子さんに伺います。中山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: さあ、3年目に突入されたということで、
3: ありがとうございます。
2: オープン当初のことって覚えてます？
3: ちょっとうろ覚えではありますが
2: やっぱなんか日々続けているといろいろと忙殺されることが多いですか？
3: そうですね、基本のコンセプトとしては、地域の皆さんがつながる

0: あるようなフラッと立ち寄れる場所ということで始めていまして、そこはずらしてはいないんですけど、まあ、その中でもちょっとメニューの変更ですとか営業時間の変更ですとかいろいろやりながら2年間やってきています。
1: 去年1年間は月曜日の営業がなかったんですよね。
0: そうですね、日月お休みにしたんですけど、ここ 3,4 ヶ月ぐらいかな、月曜日も開けて日曜日がお休みで、あとはほぼ開けているような形で営業しています。
1: 隣の父さんといえば、当時伺った時には、まあ、おむすびが看板メニューだったなと思うんですけれども、そのあたりのコンセプトも変わらないですか？
0: そうですね、おむすびを今でもメインにしておりまして、あと、まあ、プラスもう一つメインメニューでカレーを、スパイスカレーを出していまして、これは火曜日から土曜日まで食べれます。
1: 今日お店の前にはですね、縦看板が出ていまして、でちょっと可愛らしい絵で米粉のベーグル&スープセットというのも書いてありますけれども、こういったメニューとかも出てきたんですか？
0: そうですね、こちら月曜限定でやっていまして、カレーがちょっと月曜日私でしていない代わりに米粉のベーグルっていう、その米粉 100% グルテンフリーのものもお出ししたりしています。
1: じゃあメニュー、まあ、メインメニューっていうんですかね、メインメニューがおむすびで、それ以外に、まあ、楽しめるメニューっていうのがちょっと月曜日と火曜日から金曜日でちょっと違うなという。
0: そうですね、まあ、一応その米粉のベーグルにスープがついて、ミネストローレのスープなんですけど、こちらはスタッフの中に栄養士さんがいて、その栄養士さんの考案メニューで、ご要望があれば、もぐもぐ期って離乳食のお子さんにも離乳食メニューとしてお出しできるようなものを準備してまして、まあ、そういうちょっと、ね、出づらいお母さんたちにも来てほしいなという思いを込めてやっています。
1: まあ、今お母さんというワードがあったんですけれども、やっぱりこう子育て世代の方に向けているイメージとかがあって、さっき私ここ最初にお店に来た時もですね、その世代の方々がちょっと談笑していて帰られていったイメージがあるんですが、やっぱりそういった世代が多いですか？
0: お子さんウェルカムで、すごくみんなスタッフも子育て世代なので、お子さんにも来てほしいんですけど、まあ、そこだけっていうよりは、まあ、どの世代の方にもお一人でもフラッと来れるし、お仲間でも来れるしっていうお店を一応目指してると言いますか、でやっていきたいなと思ってます。
1: で、まあ、2年前と明らかに変わったというか増えたというのが夜の営業だと思うんですけど、こちらのご案内もよろしいですか？
0: そうですね、先月ぐらいから徐々に始めているんですけど、夜の、まあ、8時半ぐらいまでですね、遅くない時間までの夜ご飯ですとか、ちょっと一杯飲めるような営業のこともオープンしてまして、まあ、やっぱりその時間で結構おしゃべりもできたりするので、いろんな方のこうつながりが生まれる場所に時間できればいいなと思ってスタートしてます。
1: 夜の営業と、あとはここのカレンダーに書かれている隣のおかんとはまたちょっと違うんですか？
0: 隣のおかんって、まあ、企画的な営業もやっておりまして、その時間に来てくれるスタッフがいるんですけど、その人の考案メニューで、ま、通常年中にも少しコミュニケーションが強めといいますか、また来月も来てねっていうような営業をしてみています。
1: また来月も来てねっていう営業を、普段は別にそうでもない
0: 普段も来ていただきたいんですけども、隣のおかんに目当てに来るお客さんとかもいらっしゃるので、そこでいろんなつながりが生まれて、まあ、その月1回を楽しみに来れるようなそういう企画ができるといいなと思って、もうこれは10回以上続けている企画です。
1: その時だけ提供されるメニューとかっていうのもあるんですか？
0: そうですね、ここはもう本当昼間のメニューとは全く違うメニューを出していまして、季節も取り入れながら、今月はこういうメニューにしようかってそのスタッフたちは考えてやっています。
1: で、この隣の父さんっていうのは、実は一般社団法人グッドコモンズさんが、まあ、運営をしているというか、いろいろなことをやってらっしゃるグッドコモンズさんのうちの食の部分の一環だというふうに伺っていたんですけれども、どうですか、このグッドコモンズさんの活動とかっていうのはこの2年ほどで変わったとかありますか？
0: そうですね、やっぱりこういうカフェっていう場所があると、フラッと来やすいといいますか、何もこうグッドコモンズを知らなくても来てくれる方がいらっしゃるので、そこからまた他の企画にご紹介したりとか、イベントご紹介したりとかっていう形で、こう2カ所3カ所でつながっていけるっていうのがいいところかなというふうに思っています。
1: この店内で、まあ、結構木をベースにしていらっしゃって、非常にここって優しい雰囲気があるなと思うんですけれども、そういった 内装による効果で子どもさんたちがちょっと立ち寄ってるんじゃないのかなとかっていう印象

0: ってありませんか？
1: そうですね、国領エリアもだいぶ、ね、お店も増えてきて過ごしやすい場所になっているかと思うんですけど、その中でもこういうちょっとナチュラルな雰囲気のお店はまだ珍しいというところもありまして、結構お子さん連れのお母さんもやっぱり多く来てもらっていて、絵本とかもおもちゃとかも少し置いているので、そうやって遊んで帰っていく子たちも多いです。
0: 去年からその国領駅前には手紙社さんができたりとか、あとカフェのオープンもちょっと増えてるなっていう印象なんですけれども、やっぱりちょっと営業されてて、ちょっと国領の街変わってきたかな、もしやこれから国領町は来るんではないのかみたいな、そんな感じで手応えみたいなのってありません？
1: そうですね、本当に私も国領に住んでいて、まあ、4年5年ぐらいかな住んでるんですけど、だいぶこの街の雰囲気が変わってきたかなっていう印象はありまして、結構調布に行かなくても仙川まで行かなくても国領で楽しめるっていうところが皆さん認知されてきてるんじゃないかなっていう印象はあります。
0: 中山さんって国領にお住まいなんですね。
1: そうなんです。なので国領で知り合いが増えていくのが嬉しいですね。
0: さて、まあ、今フードメニューを中心にご案内していたんですけれども、実はその他にもマフィンとか、あとキャロットケーキですか、こういったものも出してるんですよね。
1: そうです、全部店内でスイーツも焼き菓子を焼いておりまして、おからを使ったマフィンっていうのは国領のお豆腐屋さんのおからを使っているんですけど、なのでまあ、お豆腐も美味しいのでおからも美味しくて、でスイーツも美味しくできるっていう
0: 国領にあるお豆腐屋さんからおからを購入されて。
1: あ、そうですね、すぐ、まあ、お店から歩いて3、4分のところにあるおもむろさんっていうお豆腐屋さんがあるんです。
0: 豆腐屋おもむろさん、ひらがなでおもむろさん。
1: そうですね、あそこの おからをこちらにお譲りいただいていて、それを使って焼き菓子を作っています。
0: やっぱりなんかおからの中というか、その内容というかものによって味とかっていうのは全然違うものです。
1: そうですね、試作もいくつかいろんなおからで試してみたんですけど、やっぱりおもむろさんお豆腐に使う大豆もこだわってらっしゃるので、 おから自体も美味しくて、おかげさまですごく出来がいいと言いますか、いいものができています。
0: あとここのお店で言いますと、なんか絵本がすごいいっぱい置いてある感じがするんですけども、これ私の気のせいじゃないですよね。本棚って3段の本棚にいっぱいの絵本が用意されてますけど、これはスタッフの皆さんのご趣味といいましょうか、まあ、意図で置いてるんですか？
1: そうですね、スタッフの一人が絵本の読み聞かせの活動もしているメンバーがいまして。
0: 読み聞かせ、いいですね。
1: そうなんですか、その絵本をちょっとすごく詳しくて、その季節に例えば時期に合わせて絵本をちょこちょこ入れ替えながら置いています。
0: そんな入れ替えとかもしていて、本棚今いっぱいなんですか？
1: そうなんです。絵本をいっぱいその方が持ってらっしゃって、その中から選んで置いてくださってます。
0: 常時この絵本、大体でも3段いっぱいということは50冊ぐらいはありますよね。
1: そうですね、中に大人の本もありまして。
0: 大人の本、
1: はい、大人向けのちょっとメンバーが読んで、皆さんに読んでほしいなって紹介したい本なんかもあったりするんですけど、ぜひよければ来店いただいたときには本棚見てもらえると嬉しいです。
0: 結構本を読んで、まあ、途中まで読んで、じゃあまた来たときに読もうかしらみたいな方も多いです。
1: いらっしゃいますね。ここで本を読んだ本を時々お貸し出しもするにもするんですけど。
0: お貸し出しもできる。
1: そうですね、まあ、全部、ね、お持ち帰りいただくわけにはいかないですけど、ちょっと借りたいわって方いらっしゃればご相談にお受けしてます。
0: ありがとうございます。隣のお父さんの営業はですね、基本的に現在は日曜日が定休日となっておりまして、それ以外の日はですね、カフェタイムがお昼の11時から夕方の

時刻は1時21分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後もこのまま晴れるでしょう。また明日は今日より多少雲が出やすくなりますが晴れる見込みです。明日も気温は25度を超えてきますが、湿度が今日より下がり、すがすがしさが感じられるでしょう。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ、最高気温は27度の見込みです。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 10% でしょう。明日は風弱く、昼前から南寄りの風、晴れ時々曇りとなる見込みです。なお現在東京多摩西部に雷注意報が発令されています。ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに1時15分現在の一般道の渋滞情報です。武蔵境通り南行き富士見町3丁目付近で 0.3 キロの渋滞、吉祥寺通り北行き吉祥寺駅前付近で 0.3 キロの渋滞、狛江通り北行き国領駅入口付近で 0.5 キロの渋滞、五日市街道上り八幡宮前付近で 0.5 キロ、下りは境橋付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線内回りは上野毛付近で 0.3 キロ、環八中野橋付近で 0.4 キロ、反対外回りは荻窪2丁目付近で 0.4 キロ、環八井の頭付近で 0.3 キロ、玉見台前付近で 0.3 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調です。中央環状新宿線外回り内回りともに順調。3号渋谷線上りは順調ですが、下りは大橋ジャンクション付近で渋滞しています。また中央自動車道も上下ともに順調。東名高速道路上りは順調ですが、下りは横浜町田付近で渋滞となっています。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。ではここで1曲お届けします。福山雅治、ケント・メリー、愛と風のように。

0: 越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は子ども政策課関口大樹さんにお越しいただいています。関口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、本日は司法5月5日号掲載の春の子ども真ん中月間の紹介ということですが、どのような月間なのでしょうか。
1: はい、春の子ども真ん中月間とは、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する機運づくりのために、子ども家庭庁が5月を春の子ども真ん中月間として定めているものです。この子ども真ん中月間は年2回5月と11月にあります。11月の秋の子ども真ん中月間では、児童虐待防止の推進としてオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン、子ども若者育成支援として、困難を抱える子ども若者やその家族を支援するためのさまざまな相談窓口に関するお知らせをしました。今回の子ども真ん中月間では、5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間、5月を春の子ども真ん中月間として、5月5日号の司法で市民の皆様にお知らせをしました。調布市子ども条例の中で、子どもは調布の宝、未来への希望とし、子どもが健やかに育ち、安心して子どもを産み育てることができる町の実現を目指して、子育て家庭に対してさまざまな支援を行っており、子どもや子育て家庭向けのイベントや取り組みなどを司法に掲載しました。
0: はい、先ほど関口さんがおっしゃっていました子ども真ん中児童福祉週間、これは何でしょうか。
1: はい、すべての子どもが家庭や地域において豊かな愛情に包まれながら、夢と希望を持って未来の担い手として個性豊かにたくましく育っていけるような環境、社会を作っていくことが重要だと考えられております。子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的とし、子ども家庭庁では毎年5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間と定めており、児童福祉の理念の普及啓発のため各種行事を行っております。
0: はい、そして春の子ども真ん中月間ではどのようなイベントがあるのですか。
1: はい、昨日の5月10日の日曜日に市役所前庭にて調布市親子フェスとして児童青少年フェスティバルと調布市親子祭りを同日開催しました。ベーゴメやけん玉、ゲーム、工作、遊びコーナー、似顔絵コーナー、スーパーボールすくい、おやつ販売などに加え、乳幼児専用のおもちゃの広場、スペシャル舞台公演など、イベント当日は多くの親子連れで賑わいました。また、司法4月20日号の司法に掲載していましたが、5月10日の同日には、蟹山キャンプ場でかまどの炎が結ぶ絆のカレー作りをテーマに、中学生、高校生を対象としたジュニア・シニアリーダー講習会を実施し、当日は学年も学校も違う仲間と協力して釜で火起こしをし、美味しいカレーを作りました。また今後のイベントとしましては、5月26日火曜日に子ども家庭支援センター健やかで、乳幼児向けに0歳からも安心して参加でき、年齢別に体操や競技などみんなで体を動かして楽しめる健やか運動会を開催予定です。その他、来年度1年生になる未就学児を対象に、小学校の教室などを放課後の居場所、遊び場として開放している放課後子ども教室遊び場の体験会を開催します。こちらは5月7日木曜日から申し込みを開始しており、申し込み順になっていますので、詳しくは市のホームページをご確認ください。
0: はい、なんかイベントすごく楽しそうですね。
1: そうですね。
0: はい、その後のね、もうぜひ申し込んでいただきたいですね。
1: はい、
0: そして司法に掲載されているフードリボンプロジェクトとは初めて聞いたんですけれど、どんな取り組みなんでしょうか。
1: はい、フードリボンプロジェクトとは、子どもの一食を日常的に支えることができる新たな子どもの食の支援の形です。
0: では具体的にはどんな仕組みなのでしょうか。
1: はい、フードリボンの仕組みとしては、フードリボンプロジェクトに参加した飲食店がフードリボンを掲示し、1つ300円で飲食店を利用するお客様から寄付されるフードリボンをお店に来た子どもたちが使い、1食分の食事をすることができます。お腹を空かすことなく過ごせるような地域で子どもたちを支える取り組みとして、調布市では令和7年10月31日に一般社団法人ロングスプーン協会と連携協定を締結し、FC 東京ともにフードリボンプロジェクトを応援しています。
0: はい、現在実施している店舗はあるんですか。
1: はい、 現在国領にある豆熊国領焙煎所が実施しており、調布ヶ丘にあるそばとカフェひとときが近隣の小学校が夏休みになる4月18日から開始に向けて準備を進めているところです。また現在参加店舗募集のため、本日この放送を聞いている飲食店で興味のある方は子ども政策課までご連絡いただければと思います。
0: はい、まだまだ関口さんにお話を伺っていきますが、ここで関口さんからリクエスト曲いただきましたので、はい、皆さんにもお聞きいただきます。バックナンバー綿菓子。

0: で。調布市ホットインフォメーション、本日は子ども政策課関口大樹さんにお話を伺っています。関口さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、司法では助成給付金を紹介していますが、こちらはどういったものなのか教えていただけますか。
1: はい、市では子ども条例の基本理念、子どもが健やかに育ち安心して子どもを産み育てることができる町を作るために、調布市子ども若者基金を設置し、市民からの寄付金等を積み立てています。5月5日号の司法では、この基金を使っている子育て支援活動助成事業、多胎児家庭育児用品等購入支援給付金支給事業、芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業の3つの助成給付金を紹介しています。
0: はい、

0: では子育て支援活動助成事業はどういった助成なのか教えてください。
1: はい、子育て支援活動助成事業は地域で子どもの健全育成や子育て支援活動を行うグループや個人などを応援するものです。対象の活動例としては体験や遊び場の提供、子育てに関する学習啓発、保護者同士の仲間づくり、情報交換、交流の場の提供などの活動費用に対して1件につき2万円の上限に助成しています。
0: はい、では続いて多大地家庭育児用品等購入支援給付金支給事業とはどういった給付金なのか教えてください。
1: はい、多大地家庭育児用品等購入支援給付金支給事業は市内に住んでいる児童育成手当受給世帯、就学援助の対象世帯、市民税非課税世帯のいずれかに該当している経済的に支援を必要としている双子、三つ子などの多胎児がいる世帯に対して、多胎児が使用する育児用品やランドセル、制服の購入費に対して給付金を支給するものです。ベビーカーまたはチャイルドシート、制服は児童1人につき4万円、ランドセルは児童1人につき5万円を上限に支給しています。
0: そして芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業はどういった給付金なのでしょうか。
1: はい、芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業は芸術文化スポーツ活動などの分野で過去4年度の間で全国規模の大会などに出場し優秀な成績を収め、今後も活動を継続する予定のある方を支援するものです。1年以上継続して市内に住んでいる18歳未満の子どもで児童育成手当受給世帯、就学援助の対象世帯、市民税非課税世帯のいずれかの世帯に該当している経済的に支援を必要としている子どもに対して芸術文化スポーツ活動などを継続するために必要な経費を1年度に1人1回10万円までを上限に支給しています。いずれの助成給付金について詳しくは市ホームページをご確認ください。
0: はい、その他子ども政策課からお知らせがあるそうですね。
1: はい、2点あります。1点目は調布市子ども条例のリーフレットのお知らせです。子ども政策課では子どもから大人まで調布市子ども条例や子どもの権利を知ってもらうために小学1から3年生向け、小学4から6年生向け、中学高校生向け、大人向けの対象者別に4種類のリーフレットを作成しています。市内小学1年生、4年生、中学高校1年生の児童生徒に配布したほか、公立小中学校の保護者向けに配信をしています。小学1から3年生向け、小学4から6年生向けのリーフレットはすごろくで遊び、クイズに答えながら学ぶことができるように一部内容をリニューアルしましたので、今後市内の子育て関連施設での配布、子ども政策課での配布を予定しているほか、市ホームページでも公開していますので、ぜひ一度ご覧いただけますと幸いです。2度目はファミリーサポートセンターからのお知らせです。子育てをサポートしてほしいママ・パパのためにあるのがファミリーサポートセンター事業です。子育てのお手伝いをお願いしたい方、依頼会員とお手伝いできる方、協力会員が会員登録し、必要に応じてセンターから会員を紹介し、援助活動を行います。援助の内容は保育園や学童クラブの送迎、一時的な保育など様々です。子育てのお手伝いをお願いしたい方、子育てのお手伝いに興味がある方は子ども家庭支援センター、健やかまでお問い合わせください。
0: はい、最後に調布市の子育て中のご家庭にメッセージをお願いします。
1: はい、市は調布市子ども条例の中で、子どもは調布の宝、未来への希望とし、子どもが健やかに育ち、安心して子どもを産み育てることができる町の実現を目指して、子どもや子育て家庭に対してさまざまな支援を行っています。今後もより良い子どもや子育てに関する環境を提供できるよう、さまざまな施策を展開してまいります。ありがとうございました。
0: はい、今日お話しいただきました内容につきましての問い合わせ先です。子ども政策課関口大樹さんからのお話、電話番号は 042-481-7106 042-481-7106 です。関口さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は1時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは南から烏山4丁目付近で 0.6 キロ、菊野台交番前付近で 0.5 キロ、本宿交番前付近で 0.5 キロの渋滞、代わって下り下石原付近で 0.3 キロ、千川三猿付近で 0.6 キロ、烏山総合支所入り口付近で 0.4 キロの渋滞です。代わって小金井街道南行き前原交番前付近で 0.8 キロの渋滞、世田谷通り下り大倉2丁目付近で 0.4 キロの渋滞、東八道路下り国際キリスト教大裏門付近で 0.6 キロ、航空宇宙技術研究所付近で 0.5 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、反対下りも吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、五日市街道下り境橋付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線外回りは玉美台前付近で 0.4 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線はそれぞれ順調、3号渋谷線上りは順調、下りは池尻を先頭に大橋ジャンクションまで渋滞しています。また中央自動車道、東名高速道路はそれぞれ順調に流れています。次の天気交通情報は2時25分ごろお送りします。交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
5: 人はちょっと。
6: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
0: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後2時を回りました。
7: カーリー・レン・ジェプセン、フューチャリングジャスティン・ビーバーでビューティフル。

0: 月曜日の午後のカフェテラス、午後カフェビューティフルサロン。本日は美人的少林寺機構、森島美澄さんにお越しいただきました。森島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。はい、
1: そうですね、いや、このここに来るまでの間にすでにもう暑いなっていうのがもう第一声なんですけど、
0: はい
1: はい、今ねちょうどあの白 色は白で、今日は上をねカーディガンと下半袖を着てきたんですけれども、このカーディガンを今脱ごうかどうか迷っているぐらい暑いなと思って、
0: ね、ちょっと薄手のニットのね、あの、はい、お揃いですかね。なんか
1: お揃いではないんですけどね。
0: そうでも、
1: あの、なんかもう白が着たいなっていう、そう季節になったなと思って。て
0: そうですか。確かに
1: ちょっとじわじわ
0: 暑いかもしれませんね。
1: じわじわ汗をかいてる感じなんですけど。半袖に、
0: ね、
1: はい、半袖に、はい、はい、じゃあ早速ちょっと半袖に鳴らしてもらって。
0: スタジオがねちょっとね明るいのでね、日がこう。
1: あの、あ、結構当たりますよね。
0: 暑く感じるかもしれません。
1: いいですね、快適です。
0: あ、そうですか、よかった、ね、
1: はい、クール水。
0: 今日そういう方多いんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、
0: 上着を脱いで歩いてる方とかね、
1: はい、ね、だから急に暑くなったり、なんか風が今日もすごい突風が吹いてましたけれども、はい、
0: 午後になってから風が強くなってますね、
1: はい、急に暑くなったということで、ちょっとね、クラクラとしたりとか、ね、体調を崩しがちな方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、 それから、ね、ゴールデンウィーク明けということで、
0: はい、
1: なんとなくメンタル的にもなんとなく学校とか仕事とか戻るの嫌だなとかなんかあるかもしれないかな
0: 確かに
1: いかがでしょうか。
0: そうですね、
1: 五月病とか、ね、よく聞きましたけれど、
0: そうですね、やっぱり五月病ってやっぱりその気候が大きな原因でもありますよね、体がちょっとだるくなるっていうことも、はい、なんとなくあると思うんですよ、
1: ね、暑くなるのも早いですよね、最近。
0: そうなんですよね、5月ってちょっと初夏の日がね、はい、夏みたいな日がこう来たりしますよね、
1: またそう、すでにもう真夏のような暑さがやってきてるって感じで、もうね、じわじわと汗ばんでるんですけれど、ね、皆さんいかが、ね、お過ごしでしょうか。
0: はい、確かにちょっと暑くなってこう、のぼせがちっていうんですか、はい、そういう症状が出てくるのでぼーっとしちゃったり、だるくなりますよね。
1: そうですよね、はい、体がだるいともうやる気もなくなってくるし、もう本当困りますよね。
0: 本当そうなんです、うん、そんな時の対処法ってありますでしょうか。
1: そうなんですよね、これで、一番シンプルな、はい、もう最基本のやっぱり気候法があって、まあ、気候はあの自分自身の体とそれからこの環境をつなげていく、環境と調節しながら自分の体とか心の状態とかをこう整えていくっていうことができるんですけれども、
0: はい、
1: あの最も基本的な工法としては、あの単刀工という気候法があります。これはもうどなたでも簡単にどこでもやっていただけるんですけれども、もう早速体験レッスンを始めたいと思いますが、はい、もし、まあ、今お仕事しながらとか家事をしながらとか、まあ、耳だけ聞いていただいても大丈夫ですけれども、もしあの立って一緒にできる方はちょっとこの時間を 1、2分、まあ、30秒でもいいですけど、あのちょっとやって一緒にやっていただけるといいなと思います、
0: はい、
1: では、足は少し肩幅よりも大きく開いてみます。で少しこう低い姿勢を取るんですね、
0: うん、
1: 膝を曲げて腰を落としてちょっと低い、ちょっと馬に乗ってるような感覚なんですけど、
0: はい、
1: はい、でこれ 馬に歩くと書いて麻婆とも言われてる、カンフーでは足の方法 の、はい、あの基本的な形なんですけれども、はい、で体力によってはそんなにあの低い姿勢難しいよという方もいらっしゃると思うので、そういった方はもう肩幅ぐらいでも構いません。ほんのちょっとあの腰を落としていただいて、
0: はいはい、
1: でその状態でおへその指3本ぐらい下に丹田という場所があるんですけれども、はい、まあ、ここをちょっと意識していただいて、その周りにあの大きなこう ボールを抱えるような感じで、首や肩、背中リラックスしていただいて、肘を少し曲げて、手のひらを両手のひらをこの丹田、下丹田の方に少し向けていただいて、そのワンポーズです、はい、このまま止まってます、
2: はい、肩は上げないようにですね。
1: そうですね、はい、なので肩凝ってる方はちょっとね、一度グーッと上げてみてください、
2: はい、
1: 呼吸吸うと吸いながら上にグーッと上げて、吐くでストンと落として、吸うで上にグーッと上げて、吐くで落とします。もう一回やりましょうか、
2: はい、
1: 吸う吐くで落とします。
2: あ、
1: これ3回ぐらいやると
2: 抜けますね、肩の力がね。
1: そうなんですよね、はい、でちょっと目もパッチリ開いたり、明るく見える、目にもいいです。
2: あ、なるほど、そうですか、はい、
1: で、まあ、この肩のね、はい、あの上げ下げもあるんですけれども、うん、この単頭項はどんな効果があるかというと、まあ、上に上がりがちな気は、うん、頭いろいろ皆さん、ね、考えたりとか忙しいと思うんですけれども、一度それを静かに、この丹田の方に気を集めるということをします。
2: なるほど、うん、じゃあのぼせてる、ね、頭の方に血がいてのぼせちゃったり熱くて、うん、それをグッと下げていく効果があるんですね、
1: は
2: い、
1: そうです。それでこの状態が、あの上が虚の状態、下が実の状態、うん、状況下実というあの状態を作るですね。でこの、あの丹田に気を、まあ、溜めていくというのかな、人間もあの電気とかと同じように元気がなくなると、あの動かなく、だんだん動かなくなったり、うん、気持ちも自然になんとなくやる気が出てこない時といっぱいあるかなと思うんですけど、そういう時にこの丹頭項をちょっとやっていただくと、丹田に気を集めて、なおかつこのちょっと低い姿勢をとっているので、足腰に自然に筋力を支える筋肉をつけていくことができるんですね。
2: つきますよ、本当。
1: そう、ね、でちょっとこの、初めての方だと、この手を丸くちょっとね抱えて、胸の前とか、あとは少し下丹田のあたりでね抱えていただいてるんですけど、これをキープしてるのも最初辛いかもしれないです。
2: 結構きついと思います。腕にきますよね、これね。

0: の筋力とかこの腕を、はい、あのキープする支える中のコアな筋肉とかも自動というのかな、だんだんついてきます。自然と
1: ついてくるんですね。
0: そうなので、あのまあよく筋肉をつけるといいとか筋トレするといいとか言われると思うんですけど、あのそこまでね激しい筋トレをしなくても、こういう気功法で自然に筋力をつけていくっていうこともできますの で、
1: です、ね、このポーズ取ってるだけで、
0: はい、もちばちば
1: 本当ですよ。もう筋力ついてないとこのポーズもキープできませんよね。
0: そうなんですよ、うん、このね動かないんですけれども、実際この丹田に気を貯めていって、はい、で根本的な元気を高めていくということができるんですね、うん、
1: はい
0: はい、ちょっとずつですけれども筋力がついていくことで、あの代謝が良くなっていくと言われているんですよね。
1: そうですね、
0: はい、あとはこの丹田に気が集まっていくことで気が、うん、あの満たされていく、
1: うん、
0: あの例えばあの携帯の充電、
1: はい、
0: 充電もフルになったらこれよくサクサク動きますけれども、人間も同じで丹田からずっと気を養生して、うん、フルに充電する、元気を、もともとの元気に戻るっていう言い方の方がいいかもしれないんですけれども、
1: はい
0: はい、そういう感じで、
1: はい、
0: で呼吸は自然呼吸で、
1: あ、そうなんですね、
0: はい
1: はい、今やってらっしゃる方もう無理って思ってらっしゃるかもしれませんけど、自分できる範囲で、ね、できる範囲で、
0: そうですね、そうよくな、どれくらいやったらいいんですかっていう、ね、ご質問あるんですけれども、できる範囲で、で気候はあの一切無理をしないで、
1: あ、
0: 自分のペースで自分の体力とか気力とかに、体とかに合わせて行うのが一番自分に合ってるんだよっていうところを、
1: ね、
0: まあ、最初基本に戻ると、
1: はい、
0: そういうことを私も師匠から学んだなって思うんですけれども、はい、ついついなんか日々忙しかったり、うん、頑張りすぎてしまうところもあるので、あ、そうだったそうだったと思って、うん、少し自分自身の、うん、あのペースというのかな、はい、自分の体とかにちょっと向き合っていくことで、うん、意外となんか疲れがすぐ取れたり、
1: うん、あ、そうですか、は
0: い、で、
1: うん、
0: あの気が満ちてくると、心のエネルギーもやっぱり満たされていくので、
1: うん、
0: あの無理に やる気を出さなくても自然になんか動きたくなるってい う、いいところがありますので、はい、気候をぜひねこの機会に、はい、あのやってみてください。
1: 丹東校、
0: 丹東校です、
1: ね、はいはい、このポーズが、まあ、毎日やってるとどんどん長く、ね、できる時間も伸びてくるっていうこともありますよね。
0: そうです、
1: 筋力がついてきてということです ね、
0: そうですね、
1: 少しずつ少しずつやっていただきたいと思います、
0: はい、
1: ちょっとのぼせちゃったなとかね、頭使いすぎて疲れてるとかっていう時に、うん、まあ、あの下に丹田の方に下げ、
0: はい、
1: 気を下げていくというポーズですね。
0: そうですね、暑さ対策にもね、はい、気を自分の体の中の気が満ちていくことで、うん、あの外の環境にあまり左右されなくなるっていう、うん、いい点があるので、
1: そうですね、
0: はい、
1: 気候自体がその環境とともに生きて、うん、体が一緒に生きていくというね、
0: はい、
1: あの方法なの で、
0: そうです、ね、
1: え、暑い時はそうやって過ごしていくということ
0: で、ね、はいはい、寒い時もね、
1: 寒い時もですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、皆さんぜひあの調子悪いと思った時とかね、疲れている時お試しください、はい、まあ、そうじゃない時も毎日やった方がいいんですよね、
0: うん、もしね、うん、習慣にできたらいいですね、
1: いいですね、
0: そう、なんか自分に元気を充電すると思って、
1: うん、
0: そう、なんとなくちょっと元気ないなとか、なんか最近うまくいってないなとか、
1: うん、
0: 疲れが取れないなっていう時にちょっと思い出してやっていただくと、
1: はい、
0: またなんか動き出せる力になるんじゃないかなと思います。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さてここで1曲お届けするんですが、はい、今日森島さんが選んでくださった曲はサカナクションのグッドバイっていう曲ですね。
0: そうなんです。
1: どうして今日はこちらを、
0: いや、これはサカナクションに、まあ、前回出演させていただいた時も確かの、
1: はい、そうでした、
0: のテーマ曲で怪獣を、ね、かけていただいたんですけれども、はい、ちょうど先週の何曜日かな、5月9日の日にサカナクションの、19周年目を迎えられたということで、おめでとうございますオンライン配信を、
1: はい、
0: あの最近ずっとね、私も山口さんの YouTube をよく見てるんです、
1: う
0: ん、配信にハマっていまして、
1: はい、
0: はい、 それでちょうどその中からそのグッバイ

0: グッドバイという曲をね、うん、あの今朝実はあの主人にね、何の曲リクエストしたいとかって聞いて、まあ、主人がそれを選んだので。
1: そうですか、
0: はい、
1: わかりました。では皆さんにもお聞きいただきましょう。サカナクション、グッドバイ。

0: ぜひ、ね、皆さんにもたくさんの方に聞いてほしいなと思うんですけども
1: ありがとうございます。
0: そう、は
1: い、
0: ちょうど山口さんの、ね、はい、話から音楽をね、とか耳で聴いてると思ってるでしょってリスナーの方たちに、はい、実は違うんだよっていう話があったんです、先日。で、はい、コンサート私は実は行ったことがなくって、まだファン、新米なファンなので、コンサート会場に行くとなんか300台ぐらいの音響スピーカーを入れてるっておっしゃってたんですよ。
1: すごいですね。
0: すごいなと思って、その音楽は、うん、その音の振動によって全身で感じるものなんだよっていうことをおっしゃってたんでしょうね。もうぜひ感じてみたいと思って、いるんですけれども、はい、そんなこともだからなんかその環境と自分がその、音楽のこう波動っていうのかな、音楽の波長で体も心の状態も気持ちよくなるっていう、それはすごくなんか気候でやっている、うん、まあ、それはイメージを使ったりするんですけれども、はい、自然のこのエネルギーと同調するというのとちょっと通じるんじゃないかなと思っていて、うん、特に心の力みたいなところで、はい、とってもその山口さんの心、自分自身のすごい心と真正面からもいつも向き合ってらっしゃって、すごいなかなかできないことだなと思って尊敬してるんですけれども、うん、そういうところで、うん、気候の場合に最後は心だってよく師匠が言ってたんです。
1: ああ、そう、
0: 心の状態が大事って、一番大事だって、うん、はい、おっしゃってたんですけど、本当にそう

0: 然と同調してみるっていうことをすると、とても気持ちがよく過ごせる。暑い夏でも、先ほどの担当校の話からなんですけど、
1: はい、
0: イメージも使ってみると、はい、さらに涼しさというか感じられるんですけれど、
1: はい、
0: 気候の場合は動作と呼吸とイメージを合わせるのが特徴なんですけれども、例えばですけど、お水のシャワーを外の表面を洗い流すのではなくって、体の中とか心の中もシャワーのように洗い流して、いらないものは全部自分からも流すという、そんなイメージをちょっと持っていただくだけでも気持ちがすっきりしたり、はい、
1: じゃあ担当校のポーズを取りながら、はい、そんなイメージを、
0: そうですね、
1: 浮かべてみる、
0: はい、
1: うーん、
0: よくあれ、実際やったことはないですけど、滝行とかちょっとイメージがある
1: から、確かにそうですね、
0: イメージしていただくだけで大丈夫です。
1: そう
0: するとちょっと涼しい感じがしたり、
1: はい、暑さに打ち勝て、
0: そうなんです
1: よね、気持ちが落ち着いてくるという、
0: はい、
1: そう、
0: そう、昔演劇のレッスンをやった時にそういうイメージを使う練習を実は二十歳ぐらいの頃してたんですよね。そう、その時に役者さんは暑いところでも、その寒い演技をしたり、寒い場所で暑い演技をしたりするっていうところから、うん、それをイメージすると、本当に寒い時でも汗が出てきたりするっていうことを、確か私も遠い過去ですけど、20歳ぐらいの時に学んでたんですけど、この気候でも同じようなことを、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: か、そう、イメージによって体の状態をこう変化させていく力を持ってるっていうことがあるので、
1: はい、
0: はい、いろんな環境の中で皆さんいらっしゃると思うんですけど、いいイメージを持ったり、はい、暑い時はもう涼しいとか氷とかそういうイメージをするだけで、はい、そこの場と実際つながる、通じるというようなことができるので、
1: なるほど、
0: はい、暑さ対策にもぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひ取り入れていただいて、
0: はい、
1: 環境とともに生きていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして森島さんなんですが、今後の予定としては5月16日に小田原の方で開運をめぐるレモンラブさんとの、
0: はい、
1: イベントが、
0: はい
1: はい、ワークショップがあって、
0: はい、
1: また恵比寿の方では15日と29日、はい、気候教室、
0: はいはい、
1: そして墨田区の方でも土曜日に、
0: はい、
1: まあ、親子でね、毎週、
0: そうなんです、4月から新しい、
1: はい、
0: タイトルになって、親子で楽しめるみんなのカンフーレッスンという、
1: はい
0: はい、楽しい感じでやってますので、
1: はい、
0: 初心者の方も大歓迎です。
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました。で、詳しいことを知りになりたい方はいかがでしょうか。
0: そうですね、
1: ホームページは、
0: ホームページなかなか更新ができないごめんなさい、
1: どう
0: そう、美人的少林寺機構で検索してみてください。あるいは森島美澄で、
1: はい、
0: そう、久しぶりにX をサカナクションさんのハッシュタグをつけるというので再開しましたが、
1: あ、そうですか、
0: はい、今日もラジオに出演は発信してきたんですけれども、
1: そうです、
0: はい、そちらとかも、はい、コメントください。
1: はい、ということで、そちらまでご確認ください。
0: はい、
1: どう、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 午後カフェビューティフルサロン、本日は美人的少林寺機構森島美澄さんにお話を伺いました。

時刻は2時27分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後もこのまま晴れるでしょう。明日は今日より多少雲が出やすくなりますが晴れる見込みです。明日も気温は25度を超えてきますが、湿度が下がり清々しさを感じられるでしょう。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 10% でしょう。明日は風弱く、昼前から南寄りの風、晴れ時々曇りとなる見込みです。なお現在東京多摩西部に雷注意報が発令されています。ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに2時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは南から狭山4丁目付近で 0.5 キロ、反対下りは下石原付近で 0.5 キロ、調布郵便局前付近で 0.4 キロ、烏山付近で 0.4 キロ、下札付近で 0.3 キロの渋滞です。代わって府中街道南行き府中境町3丁目付近で 0.5 キロの渋滞、新小金井街道南行き小金井南中学校西付近で 0.4 キロ、また反対北行きは後藤坂橋南付近で 0.4 キロの渋滞です。代わって井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.5 キロ、木ぬた2丁目付近で 0.7 キロ、外回りは荻窪2丁目付近で 0.7 キロ、瀬田付近で 1.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線、中央自動車道はそれぞれ順調です。また東名高速道路も上下ともに順調に流れています。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: キファディン、I think we are alone now.

イベント紹介のコーナーです。この時間は調布周辺で行われる各種イベント情報、催し物、コンサート、展覧会、講演会などをご紹介します。まず一つ目は耳のごちそうボリューム25、ヤギノブオハモニカ、そしてピアノは黒田京子。この日はハモニカをお楽しみいただきます。日時は5月16日土曜日午後2時30分開場、3時開演、終演予定は午後4時です。なお終演後、出演者とのアフタートークがあります。

料金はワンドリンク付きで3500円、また中学生以下は2500円です。全席自由席となっています。場所はインビーノベリータス3階。こちらは府中の駅から徒歩5分のところです。お問い合わせ、ご予約はオルトミュージック042-334-3817 042-334-3817 またはサングリア042-368-6368 042-368-6368です。そして次にご紹介するのは府中の森小劇場花開く花香る落語堂、出演は柳亭小道、立川小春次、古今亭ひなぎく、林家つる子、加賀見道代です。日時は5月16日土曜日、午前の部は11時開演、午後の部は午後3時開演です。場所は府中の森芸術劇場ふるさとホール。チケットは全席指定で4000円です。チケットの申し込み、お問い合わせはチケット府中へ、042-333-9999、042-333-9999 です。そしてこのコーナー最後にご紹介するのは、第20回記念参加型歌声ランドとあなたのソロコンサート。ゲストバイオリニストとして岡田哲平さんを迎えます。ピアノは石橋美恵子。日時は5月17日日曜日、12時30分開場、午後1時開演。入場料は1000円です。高校生以下は無料です。なお会場は府中の駅から直結しているセンタープラッツ5階6階のバルトホールです。お問い合わせは歌声ランド 080-1105-2970 080-1105-2970 です。このコーナーではあなたの周りの身近なイベントやラジオでオンエアしたいという情報をお待ちしています。ファックス番号は 042-443-8068、郵送の場合は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 調布市文化会館田作り3階調布 FM イベント情報係までです。こちらの方もどんどんお寄せください。以上、イベント紹介のコーナーでした。

タイムレスパープルレインでした。ジュラ出版金子みすず童謡全集より皆さんに詩をお届けします。わだちと子供、金子みすず。わだちは引くよ、すみれの花を、石を引くように、田舎の道で。子供は拾う、小さな石を、花を摘むように、都の町で。

先ほど気象庁から注意報が発表されましたのでお伝えいたします。東京23区西部東部に強風注意報と波浪注意報です。東京23区西部東部に強風注意報と波浪注意報が発表されましたのでご注意ください。風が強くなってますよね。そして多摩西部の雷注意報はそのままということです。多摩西部の方ご注意ください。さてラジオネームほのぼの調査からメッセージいただきました。ご紹介しましょう。赤羽さんこんにちは。今日も仕事しながら楽しく聞いております。ありがとうございます。今週のテーマ鳥の話ですが、よく幸せの青い鳥と言いますが本当にいるのでしょうか。本当にいるのだったら僕のところに飛んでこないかな。ということでね、もう本当ですよ、私のところにも飛んでこないかな、よくねでもね昔の方が幸せな青い鳥ってね、なぜ青い鳥をそう思われたのかななんていうこともね考えちゃったりしますよね。でも本当に見た感じ青い鳥って綺麗ですものね。カワセミとかね、羽とか本当ピカピカに青く光ってます。そういうところから来たのかもしれませんね。ほのぼの調査さんメッセージありがとうございました。そしてリクエストもいただいてます。このメッセージにぴったりの曲です。生き物がかりブルーバード。

時刻は2時51分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは上北沢5丁目付近で 0.6 キロ、本宿交番前付近で 0.4 キロの渋滞、反対下りは下石原付近で 0.9 キロ、烏山付近で 0.3 キロの渋滞、鶴川街道北行き下石原付近で 0.4 キロの渋滞、武蔵境通り南行き下石原付近で 0.4 キロの渋滞、世田谷通り下り国立成育医療研究センター付近で 0.6 キロの渋滞、井の頭通り下り吉祥寺駅前付近で 0.9 キロの渋滞、五日市街道上り環八五日市付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.4 キロ、外回りは平和台駅前付近で 0.4 キロ、川南付近で 1.3 キロ、瀬田付近で 1.6 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上りは順調、下りは高井戸付近で渋滞です。中央環状新宿線外回り内回りともに順調、3号渋谷線も上下ともに順調に流れています。また中央自動車道、東名高速道路もそれぞれ上下ともに順調です。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報をお伝えしました。今日のクロージングナンバーです。ダイアナロス If we hold on together。

今日もお昼の12時から3時間生放送でお送りしてきた月曜日の午後のカフェテラスもいよいよ終わりに近づいてきました。今日もメッセージや曲をリクエストしてくださいました。ラジオネームまこちゃん、リクエスト曲の夢芝居、踊るためにはぜひ歌をマスターしてくださいね。できた暁にはご一報ください。そしてラジオネームほのぼの調布さん、幸せな青い鳥に会ってみたいですね。というわけで今週のメッセージテーマは鳥の話です。こちらもファックス、イメール、お便りなどでメッセージをどんどんお寄せください。お待ちしております。そして5月20日の水曜日、調布市青少年ステーションキャプス中学生高校生世代のための児童館で新入生歓迎イベントを行います。午後3時から午後5時30分までの間を予定しています。キャプスってどんなところ、何ができるのということが知れる機会でもあります。初めての方も大歓迎。そしてなんとおもてなしの食べ物が用意されているということですよ。もちろん入場無料です。キャプススタッフ一同みんなのことを待っているということなので、ぜひ遊びに足を運んでください。そして明日の午後のカフェテラスは大西智子さんです。こちらもお楽しみに。今週も調布 FM をよろしくお願いします。そしてお聞きくださっている皆さんにとって素敵な素敵な一週間になりますように。調布市文化会館田作り3階より赤羽真由美がお送りしました。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは局番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね。青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、はい、あ見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想ですが、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、これ長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: きっとそうなんでしょう ね、
0: まあ、思い立ったが吉日でございます。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、
1: はい。
0: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう。
1: はい、
0: 厚井出さんです。
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でした、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあそれを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ってことですね、だったんですが、まさか、最後の最後1位で、はい、私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをね、リクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いやこちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: 確かね。名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね。あの第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、X 見たらね、あの杉杉さんがね、マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X もね
0: 連動してね、はい、ハッシュタグヨルパラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: ね、暗証番号を入力しなきゃって、え、銀行みたいなね、パスワードだろうってね、
1: あのね、あの、
0: まあ、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうのが分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: ね、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ。
1: あ、そうでしたか。
0: まあ、いろんなこともありましたけど、はい、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの、あの要はあの一部が終わって、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、まあ、通常
0: のね、ライブ
1: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、
0: はいはい、ね、あれ
1: だったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって言って出ていく直前に、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、
0: え、何を言ったらいいんだ
1: って、なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない、
0: そんなことないよ、
1: 何を、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
0: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
1: あ、挨拶いらない、
0: いらないです、
1: それはあの失礼とかじゃない、
0: 全然
1: 挨拶もしないで出てきやがって、
0: だってもう挨拶してるわけですから
1: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか、あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
0: 一生っていうかその日は、ね、
1: その日は、あ、なるほど
0: 大丈夫、すごいすごい観点ですね、
1: いやそれがどうか、いや、あ、皆さんも考えてみてください、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います、
0: いやだから楽しんで、
1: あ、それ、ね、正解はそれだそうです、難かった、
0: 楽しんでいただけましたか、
1: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんな

0: ントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で、
1: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
0: 決まってるものもあったし、そうそうそう
1: そう、あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
0: はい、
1: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、あ、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、あ、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか
0: その場でね、当日
1: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれも見られますけども、はい、あ、どんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にね、うん、あのリンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください、ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しようかな。1、2、3、4。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、あのお相撲で豊昇龍が休場という、ねはい、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、はい、
2: ビクッとなってましたね。
1: ビクッとなって
2: 私もちょっとびっくりしました。
1: 今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
2: びっくりしましたね。
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど
2: 空気がちょっと固くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、
3: はい、
1: 字が水谷川って書くんですね、
3: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです
1: ね、
3: はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど。
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、そうです。はい、はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それであのこの

0: いでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
1: ひょっとしてあの星座水亀座ですか。
2: ヤギ座です
0: 。ヤギ座で
3: した。外してしまいました
1: 、ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな優美な感じ、ね、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ。
0: ものすごいことに、はい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: ね、そうなんですよ、近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどりますね、まあ、あ
1: の、はい、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、ね、と思って、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないです。
2: 頼んだことがない
1: か入りたいんだけどって言うと、なんか、
2: はい、どうなんでしょうか、不審者扱いだと思うんですけ
1: ど。そうですか、そうですか、ね、でもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
2: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、あの姉がバイオリンだったので決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
0: 生まれる前から決められていた、
2: そうです、ね、
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ、
2: 2番目は生まれますって言ったらそういうことになったらしくて、はい、
1: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
2: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
0: でもその感覚で自然にもうあの演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか。
2: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: コントラバスは逆にもっと
2: 大きくて難しい、ね、
0: ちょうどいい
2: です
1: チェロね、は
0: い、不思議ですね。
1: 不思議だな、あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合手ってなりますけど、はいはい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: そう、あのチェロになったっていうか元もあ、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたということらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あの
2: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
0: う
1: ん、あ、そうなんですか、うん、今はもうチェロということ
2: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
2: そうですね、
1: ド低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
2: 主人公で
1: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの真ん中にいる人、
2: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくて、なんちゃリベラル、
2: あリベラル、どちらでもできますよって、
1: そう、
0: はい、あその位置に、
1: その感じだなっていう、
2: それは素晴らしい例えだと思います。
0: へえ、
2: やっぱいける、
1: そう、宮家に入れるかもしれない、
0: いやって言われましたね、
2: はい、いやそんなことない
1: ね、そうですか、ね、であのラジオもね、あの。始められたということ、実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね、
2: はい、
1: 私聞いてましたよ。
2: というのも早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: 私はあの朝6時から生放送があるもんですから、はい、
2: じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんですよ。
2: そうなんですか。
1: で、あ、 あ、この方と来週お会いするのはと思って
2: 素人が失礼も
1: いたしました。いやいやいや、拝聴してましたけどもね、あの、あ、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェ

0: 頃になると急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
1: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
0: ああ
1: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのであまり騙されないです
0: 。そうか、あのチェロをね、まあまあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところで

0: それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はい、お医者さん
0: ですね。そうです、そうです。
1: 100歳ぐらい前
0: の、はい、もう現役が、はい、もう生涯現役だった、ね、先生がおっしゃってたのがあの最後先生ホスピスの方にはもう必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのがある。それがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのはこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張っていくんじゃなくて一緒にっていう力があると。
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行くようがあって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
2: この曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ。酔い止めにいいと思う、うん、
1: やっぱりそういう効果って多分あるんでしょう ね
2: 癒される、
0: う
2: ん、
0: そう、モルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そう、なんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね。私は
0: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのに入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、はい、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
1: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、はい、ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
2: 引き続き、はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダや

0: ゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
4: 大好きです。
1: 召し上がります？
4: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
4: あ、フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの。
1: ああ、そういうのいるんですか？はい、だったらカマス料理とかすればよかったね。ですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
4: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
4: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり、淡水魚になってしまう。
1: あ、はいはいはいはい、
4: でも淡水魚でもワカサギにそっくりな。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いきます。竜田揚げは大体いけます、
4: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
4: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうとマイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすごい弱っちゃって腐りやすいということで魚辺に弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
4: うん、
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん、だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
4: はい。
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
4: うん、
1: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、あの違った食感でした。
4: へー、広く、
1: うん、じゃあ今作り方説明しますね。
4: はい、
1: まずね、あの、うん、私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度あの、まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、
4: うん、
1: めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮いろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
4: はい。
1: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいもつけとけば OK です、
4: うん、
1: そう、それだけです。味付けは
2: あ、それで完了、
1: それだけです。
2: へえ、楽ちん。で
1: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってください ね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
4: うん、
1: あとは油で揚げるだけです。
4: あ、終わり
1: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
1: 簡単
2: でしたね、う
1: ん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
4: うん、
1: いい
2: やってみよう。
1: やり方同じです。
2: めんつゆとかってありますか？
4: 日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ
4: 買っていく。
1: めんつゆと片栗粉買ってってください。
4: 日本同じで、ね、片栗粉買っていきます、
1: うん、そうね、そうそう。で食べてみたんですよ、
4: うん、
1: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、うん、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ、
4: うん、
1: ふわふわな。
2: あ、美味しそう。
1: えっていうぐらいふわって感じ。
4: すごいお腹が空いてき
2: ますよ ね、 ね写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。こういう感じの、美味しそうな、
1: そうそう、
4: あ、これいくらでも食べられそう、
2: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな。
1: そうそうそう、
4: ね、いいですね。
1: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
4: ま
1: あ、1時間が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、
4: はい、
1: そのめんつゆのね、濃、ね、うん、いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
2: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
1: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますから、ね、
1: まあまあ中にはね、はい、ものすごくハードなもので
2: 、でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だからあの例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうん、いわゆるオケを、うんうん、ストリングスを入れたいって時は、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ガーッと配って、うん、お願いしますって言って、はーいっつって、
2: いや一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうかあの先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれみんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で譜面はありませんかって言ったら、ありません
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うんで行った、
2: 歌わなければいけない
3: という仕事だった、
1: はいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うん、まあ、あのそういうカラオケデビューみたいな感じでちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: それ、ね、仕事じゃなくて
3: 仕事ですよね。
1: 仕事で行って、
2: はい、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの二度とカラオケ行かないかもしれないですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいな。
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行っていくっていうのは聞いたことが、
3: ね、は
2: い
3: は
2: い、
1: それね、最近の、はい、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そうなんです、そう、でも大体考えると私10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃあカラオケボックスも初めて行った。
2: そうなんです。そしたらあの楽がなくて歌える
1: 楽でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: はい、それはあのさっきもちょっと流れてましたけど、やっぱりあのユーミンかなと思って。
1: あ、
2: ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風にこう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、
1: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
2: わからないんです。メロディーをそらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、
1: う
2: ん、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていけると
2: 思
1: います
2: 。でもそれはね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、うんうん、メロディーがあってそれを歌ってからの言葉がついてくるから、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらくあの一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあそういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って
3: 褒められた、
2: 本当にすごいと思います。
1: じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音を、まあ、ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい。
2: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
1: ちなみに何知ってるんですか。
2: 守ってあげて、
1: あ、 You don't have to worry ですね、
2: はい、時をかける少女とか、
1: はい、あ、はいはいはい、
2: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あ、でも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、
1: クイーン、
2: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて

0: 違う違う違う、なんだっけ、何か流れてますか、
1: 一瞬もしかしたら後かもしれないです、はいはいはい、CM の中で、
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
1: へ
0: え、でも歌いといえば歌えない。
2: あ、もうメロディーの人なんですねやっぱり ね、 そ う、 ね、そういうことなんです。私はあの一応ね、うん、ギター持って歌歌ったりするんですけど、うん、あの譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界
0: だ。それも天才です。
2: オタマジャクシはあんまり得意ではないん で、 そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
0: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが2
2: つ、はい、へー、いやもうだけど
0: 絶対無理。
2: もう我々ポップス側の人間からすると、うん、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげーな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないってこう、そういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です、逆です。
2: 本当ですか。
0: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
2: さあ、そんな宮川さんですけども、はい、そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
0: そうです。
2: 今月はたくさんコンサートがあります、
0: はい、
2: ね、日本でコンサートあります、今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
0: はい、
2: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
0: はい、これがまあ一番こう 年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
2: うん、あ、じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
0: はいはい、毎年1回で18回目
2: へ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、はいはい、これどういう意味なんですか。
0: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
2: スーパーチェリストなんですね、
0: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
1: はい
2: はいはいはい、
0: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
2: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
0: はいはい、
2: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
0: あります。彼が、世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
2: へー、もちろんそれも演奏するよって、
0: はい、そうですね、はい、
2: そうそう。これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
0: は
2: い、
0: 29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
2: え、チェロだけで。
0: チェロだけです。
2: メロディラインだけってことですか。そうすると、
0: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
2: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
0: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、はいはい、だんだんとね、はい、バッハの無伴奏組曲も弾くので、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
2: そうです。はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、元木雅宏さんが
0: やった、はいはい、送り人、
2: あれチェロですよ、ね、は
0: い、チェロです。
2: そうだ、思い出した。
0: 教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、元木さんが体型も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
2: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました。ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスっていうね、
0: はい、
2: 感じもやってます、
0: はい、この日ですね、はい、
2: ね、宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
2: ね、
0: はい、
2: ね、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
2: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
0: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
2: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる。
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんね。ずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
0: うそう、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下ですねをキックされた、はい、蹴られた。なんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます。森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付がね、今日からスタートということです。明日か天気予報の小池。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢

0: 齢者には必要だと思ってるんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
0: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 角。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は子ども政策課関口大樹さんにお越しいただいています。関口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、本日は司法5月5日号掲載の春の子ども真ん中月間の紹介ということですが、どのような月間なのでしょうか。
1: はい、春の子ども真ん中月間とは、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する機運づくりのために、子ども家庭庁が5月を春の子ども真ん中月間として定めているものです。この子ども真ん中月間は年2回、5月と11月にあります。11月の秋の子ども真ん中月間では、児童虐待防止の推進としてオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン、子ども若者育成支援として、困難を抱える子ども若者やその家族を支援するためのさまざまな相談窓口に関するお知らせをしました。

0: 今回の子ども真ん中月間では5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間、5月を春の子ども真ん中月間として5月5日号の司法で市民の皆様にお知らせをしました。調布市子ども条例の中で、子どもは調布の宝、未来への希望とし、子どもが健やかに育ち安心して子どもを産み育てることができる町の実現を目指して、子どもや子育て家庭に対してさまざまな支援を行っており、子どもや子育て家庭向けのイベントや取り組みなどを司法に掲載しました。
1: はい、先ほど関口さんがおっしゃっていました子ども真ん中児童福祉週間、これは何でしょうか。
0: はい、すべての子どもが家庭や地域において豊かな愛情に包まれながら夢と希望を持って未来の担い手として個性豊かにたくましく育っていけるような環境社会を作っていくことが重要だと考えられております。子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的とし、子ども家庭庁では毎年5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間と定めており、児童福祉の理念の普及啓発のため各種行事を行っております。
1: はい、そして春の子ども真ん中月間ではどのようなイベントがあるのですか。
0: はい、昨日の5月10日の日曜日に市役所前庭にて調布市親子フェスと親子フェスとして児童青少年フェスティバルと調布市親子祭りを同日開催しました。ベーゴメやけん玉、ゲーム、工作、遊びコーナー、似顔絵コーナー、スーパーボールすくい、おやつ販売などに加え、乳幼児専用のおもちゃの広場、スペシャル舞台公演などイベント当日は多くの親子連れでにぎわいました。また司法4月20日号の司法に掲載していましたが、5月10日の同日には蟹山キャンプ場でかまどの炎が結ぶ絆のカレー作りをテーマに、中学生高校生を対象としたジュニアシニアリーダー講習会を実施し、当日は学年も学校も違う仲間と協力してかまどで火起こしをし美味しいカレーを作りました。また今後のイベントとしましては、5月26日火曜日に子ども家庭支援センター健やかで乳幼児向けに0歳からも安心して参加でき、年齢別に体操や競技などみんなで体を動かして楽しめる健やか運動会を開催予定です。その他、来年度1年生になる未就学児を対象に小学校の教室などを放課後の居場所遊び場として開放している放課後子ども教室遊び場の体験会を開催します。こちらは5月7日木曜日から申し込みを開始しており、申し込み順になっていますので、詳しくは市のホームページをご確認ください。
1: はい、なんかイベントすごく楽しそうですね。
0: そうですね、
1: はい、その後のね、もうぜひ申し込んでいただきたいですね。
0: はい、
1: そして司法に掲載されているフードリボンプロジェクトとは初めて聞いたんですけれど、どんな取り組みなんでしょうか。
0: はい、フードリボンプロジェクトとは子どもの一食を日常的に支えることができる新たな子どもの食の支援の形です。
1: では具体的にはどんな仕組みなのでしょうか。
0: はい、フードリボンの仕組みとしては、フードリボンプロジェクトに参加した飲食店がフードリボンを掲示し、1つ300円で飲食店を利用するお客様から寄付されるフードリボンをお店に来た子どもたちが使い、一食分の食事をすることができます。お腹を空かすことなく過ごせるような地域で子どもたちを支える取り組みとして、調布市では令和7年10月31日に一般社団法人ロングスプーン協会と連携協定を締結し、 FC 東京とともにフードリボンプロジェクトを応援しています。
1: はい、現在実施している店舗はあるんですか。
0: はい、現在国領にある豆熊国領焙煎所が実施しており、調布が丘にあるそばとカフェひとときが近隣の小学校が夏休みになる4月18日から開始に向けて準備を進めているところです。また現在参加店舗募集のため、本日この放送を聞いている飲食店で興味のある方は子ども政策課までご連絡いただければと思います。
1: はい、まだまだ関口さんにお話を伺っていきますが、ここで関口さんからリクエスト曲いただきましたので、はい、皆さんにも聞いていただきます。バックナンバー綿菓子。

0: 調布市ホットインフォメーション。本日は子ども政策課関口大樹さんにお話を伺っています。関口さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、司法では助成給付金を紹介していますが、こちらはどういったものなのか教えていただけますか。
1: はい、市では子ども条例の基本理念、子どもが健やかに育ち安心して子どもを産み育てることができる町を作るために、調布市子ども若者基金を設置し、市民からの寄付金等を積み立てています。5月5日号の司法では、この基金を使っている子育て支援活動助成事業、多胎児家庭育児用品等購入支援給付金支給事業、芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業の3つの助成給付金を紹介しています。
0: はい、では子育て支援活動助成事業はどういった助成なのか教えてください。
1: はい、子育て支援活動助成事業は、地域で子どもの健全育成や子育て支援活動を行うグループ

0: ップや個人などを応援するものです。対象の活動例としては体験や遊び場の提供、子育てに関する学習啓発、保護者同士の仲間づくり、情報交換、交流の場の提供などの活動費用に対して1件につき2万円の上限に助成しています。
1: はい、では続いて多々一家庭育児用品等購入支援給付金支給事業とはどういった給付金なのか教えてください。
0: はい、多々一家庭育児用品等購入支援給付金支給事業は、市内に住んでいる児童育成手当受給世帯、就学援助の対象世帯、市民税非課税世帯のいずれかに該当している経済的に支援を必要としている双子、三つ子などの多胎児がいる世帯に対して、多胎児が使用する育児用品やランドセル、制服の購入費に対して給付金を支給するものです。ベビーカーまたはチャイルドシート、制服は児童1人につき4万円、ランドセルは児童1人につき5万円を上限に支給しています。
1: そして芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業はどういった給付金なのでしょうか。
0: はい、芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業は、芸術文化スポーツ活動などの分野で過去4年度の間で全国規模の大会などに出場し優秀な成績を収め、今後も活動を継続する予定のある方を支援するものです。1年以上継続して市内に住んでいる18歳未満の子どもで児童育成手当受給世帯、就学援助の対象世帯、市民税非課税世帯のいずれかの世帯に該当している経済的に支援を必要としている子どもに対して、芸術文化スポーツ活動などを継続するために必要な経費を1エンドに1人1回10万円までを上限に支給しています。いずれの助成給付金について詳しくは市ホームページをご確認ください。
1: はい、その他子ども政策課からお知らせがあるそうですね。
0: はい、2点あります。1点目は調布市子ども条例のリーフレットのお知らせです。子ども政策課では子どもから大人まで調布市子ども条例や子どもの権利を知ってもらうために、小学1から3年生向け、小学4から6年生向け、中学高校生向け、大人向けの対象者別に4種類のリーフレットを作成しています。市内小学1年生4年生中学高校1年生の児童生徒に配布したほか、公立小中学校の保護者向けに配信をしています。小学1から3年生向け、小学4から6年生向けのリーフレットはすごろくで遊び、クイズに答えながら学ぶことができるように、一部内容をリニューアルしましたので、今後市内の子育て関連施設での配布、子ども政策課での配布を予定しているほか、市ホームページでも公開していますので、ぜひ一度ご覧いただけますと幸いです。2度目はファミリーサポートセンターからのお知らせです。子育てをサポートしてほしいママパパのためにあるのがファミリーサポートセンター事業です。子育てのお手伝いをお願いしたい方、依頼会員とお手伝いできる方、協力会員が会員登録し、必要に応じてセンターから会員を紹介し、援助活動を行います。援助の内容は保育園や学童クラブの送迎、一時的な保育など様々です。子育てのお手伝いをお願いしたい方、子育てのお手伝いに興味がある方は、子ども家庭支援センター、健やかまでお問い合わせください。
1: はい、最後に調布市の子育て中のご家庭にメッセージをお願いします。
0: はい、市は調布市子ども条例の中で、子どもは調布の宝、未来への希望とし、子どもが健やかに育ち、安心して子どもを産み育てることができる町の実現を目指して、子どもや子育て家庭に対してさまざまな支援を行っています。今後もより良い子どもや子育てに関する環境を提供できるよう、さまざまな施策を展開してまいります。ありがとうございました。
1: はい、今日お話しいただきました内容につきましての問い合わせ先です。子ども政策課関口大樹さんからのお話、電話番号は 042-481-7106 042-481-7106 です。関口さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
3: 調布国際音楽祭2020

0: 26、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
2: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージや、やや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間。ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝、ゆるっとお付き合い

時刻は午後5時になりました。5月11日月曜日の夕方5、お相手は北園健太です。今週も文化会館田作り3階調布 FM スタジオから生放送でお届けしていきます。今日の調布市周辺、さつき晴れの広がる、とてもいい天気でしたね。最高気温25度3分まで上がったということで、平年より2度ほど高く、動くと汗ばむくらいの陽気になりました。今日はこの後雨の心配はなさそうです。本当にいい天気ですね。ただこの週末も含めてなんですけども、日差しは非常に暑いんですけど、どちらかというと風がね結構涼しくて、まだまだちょっと長袖は手放せないのかなといったね、そんな感じの陽気でしたね。またまあ日が沈むと一気に気温も下がりますのでね。ゴールデンウィークが終わりましたね。なんとなく切ない感じもいたします。今日一日久々の仕事にね出られたりとか、また、学生だとね、今週からまた1週間頑張って勉強に向かうぞとね、少し気を持ち上げながらね、仕事を学校に向かった方も多かったんじゃないでしょうか。今年のゴールデンウィーク、ちょっと祝日がまばらだったということで、長い人は長く、かつね合間ね仕事があっても結構お休み期間だなというね様子は長く見られましたね。街中も週末祝日は本当にね人出も多くて、調布駅すぐ前のですね広場なんかもねかなりの多くの人でにぎわっていました。ゴールデンウィーク中、やっぱり僕はいつも通りではあったんですけども、やっぱりお休みの人がかなり多いということで、かなりですね久々の人にたくさん会いましたね。みんなからこうゴールデンウィーク前にちょっと連絡が来たりして、高校の友達、定期的に会ったりはしてるんですけども、集まりに行けない時もあったりして、僕自身会うの多分 2,3 年ぶりぐらいだった友人に会ったりとか、それからそんなに時間は空いてないですけど、半年ぶりの友人とねちょっと時間を作ってご飯も食べに行ったりとか、またこれもそんなに時間は空いてないんですけども、この半年1年ぐらいで職場が離れてなかなか会えなかった人とかね、そういった人たちと会ったりとかして、ゆっくりと、ね

話をしてちょっと元気をもらって、なんか懐かしい話で元気もらえますよね。すごく嬉しい気持ちになって元気をもらって、また来週から頑張っていこうなんてね、気持ちをゴールデンウィーク中は非常にたくさん蓄えさせていただきました。皆さんはゴールデンウィーク中は、いいことたくさんありましたでしょうか。ただね、これから、祝日が来るのが今度7月20日の海の日までないということですので、まだちょっと長い期間平日がいつも通りの日常が続いていきます。まあ、うまく乗りこなしていくのにさすがにこう武器がないとね、難しいのかなと思いますので、ぜひ皆さんから今週のメッセージテーマ、モチベーション、テンションの上げ方教えていただいて、僕も学びたいですしね、またあの皆様その方法があったかなんていう発見があったらいいなと思います。皆さんの方法を共有してね、これから続いていくいつも通りのね生活ですけども、うまく乗りこなせるように、頑張っていきましょう。それでは夕方5月曜日夜7時までお付き合いください。

改めましてこんばんは。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。今日のオープニングナンバーメインでラブイズザストロンゲストをお送りしています。それでは今日の番組メニューです。この後1曲お送りした後は新発売情報です。今週発売予定の新商品をご紹介します。5時30分からは調布市ホットインフォメーションをお送りします。その後は夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーです。そして6時のニュースの後はコミュニティ情報局です。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。6時30分頃からは駅プラのコーナー、毎週一駅をピックアップして駅とその周辺をご紹介します。今週は先週に引き続き京王相模原線が通ります京王よみうりランド駅をご紹介します。この番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。ファックス番号 042-443-8068 042-443-8068、 メールの方メールアットマーク tofu-fm.com mail@choo-fm.com、 また調布FM のホームページにあるリクエストフォームを使っていただくと、メッセージと一緒に聞きたい曲のリクエストも簡単に送ることができます。そして X でもメッセージリアクションなどお待ちしています。シャープの後にひらがなで夕方、数字全角の5、ハッシュタグ夕方5をつけてポストしてみてください。今週のメッセージテーマはモチベーション、テンションの上げ方です。お待ちしています。

0: 夕方ファイブ。
1: 新発売情報のコーナーです。今週発売予定の新商品をご紹介します。まずは今日5月11日森永から、もう宇治抹茶、抹茶×ミルクが登場いたします。こちらの商品は抹茶ブームの火付け役である抹茶ラテの味わいをヒントに開発された商品で、なんと今回今日からの発売で数量限定となっております。まあ、近年世界的な抹茶ブームは、あるということでございまして、まあ、本当に抹茶今人気でどんどんですね、品薄で価格も上がっていってるっていう話もあるぐらいなんですけども、こうした、ま、抹茶人気を受けまして、もう宇治抹茶シリーズもかなり、人気が出ているということでございます。今回はもう宇治抹茶、抹茶×ミルクが登場。町のカフェから人気に火がついた抹茶ラテの味わいをヒントに、渋みと旨味のバランスが取れた抹茶アイスと、もうならではのミルクアイスをマーブル状に充填した2つの素材の組み合わせを堪能できるアイスになっています。抹茶アイスには宇治抹茶を 100% 使用、さらに森永練乳を加えることで抹茶の旨味やほろ苦さを引き立てつつ、ミルクのコクもしっかりと感じられる抹茶ラテに仕立てましたということでございます。まあ、抹茶フレーバーのアイスシリーズもね、たくさん出ておりますけども、本当にあの各アイス発売している会社さんね、

あの手この手で新しい商品をねどんどん作ってきています。練乳も入ったミルクのコクと抹茶のしっかりした苦みが楽しめる新商品です。今日5月11日森永からもう宇治抹茶抹茶×ミルクが数量限定で発売開始されます。続いて5月11日東鳩からはキャラメルコーン七夕パッケージ、そしてソルティキャラメルコーン七夕パッケージが登場いたします。もう七夕をね考えるシーズンになったかという感じもしますが、ふんわりサクサク、そして口の中でスーッととろけてキャラメルの香りとピーナッツの香ばしさが広がる定番のキャラメルコーンシリーズですけども、今回キャラメルコーンが織姫様に扮したキャラクターをデザインした七夕限定のパッケージ、そして青色のソルティキャラメルコーンは彦星様に扮したキャラクターをデザインした七夕限定のデザインとなっています。ぜひね両方とも買って少しロマンチックな気持ちも味わっていただけたらと思います。変わってるのはパッケージだけでなく、中にですねおなじみの形のキャラメルコーンに混ざって星の形をしたキャラメルコーンが入っているかもということでございます。袋によってね入ってる個数はちょっとまちまちということなんですけども、入ってるか入ってないかなと思いながらね、楽しんで食べてみてください。また同時にですねキャンペーンもちょっとやってまして、袋パッケージに記載されている QR コードから七夕限定フォトフレームがゲットできるということで、ぜひ星型のねキャラメルコーンを見つけた際には限定フォトフレームで写真を撮って SNS に上げてみてくださいということでございます。今日5月11日東鳩からキャラメルコーン七夕パッケージ、そしてソルティキャラメルコーンも七夕パッケージ、それぞれ織姫彦星デザインでね登場いたします。変わりまして5月12日森永製菓からはチョコボールソルティレモン味、そしてソルティレモンガレットサンド、そしてソルティレモンサンドクッキーの3種類が登場いたします。リフレッシュタイムにぴったり爽やかなソルティレモン味のフレーバーのお菓子3種類ということで、5月12日から期間限定で発売開始されます。チョコボールソルティレモン味はサクサク食感の香ばしいパフをロレーヌ酸岩塩入りのレモン味チョコレートでコーティング、甘さと酸味塩味のバランスが絶妙で後味まで爽やかに楽しむことができます。そしてソルティレモンガレットサンドはロレーヌ酸岩塩がアクセントとなったサクホロ食感のガレット、甘酸っぱいレモンクリームをサンドしています。香ばしさと爽やかな酸味が重なり合い口いっぱいに広がっていく商品です。そしてソルティレモンサンドクッキーはロレーヌ酸岩塩の塩味が効いたサクサク食感のクッキーでレモンクリームをサンドしています。初夏らしい爽やかなデザインとソルティレモンの味わいが楽しめるこの3商品が5月12日から期間限定で登場いたします。森永製菓チョコボールソルティレモン味、そしてソルティレモンガレットサンド、そしてソルティレモンサンドクッキー3種類です。続きまして5月12日ロッテからまたちょっと変わった商品が登場いたします。トロリッチパイの実ということでございまして、こちらなんとパイの実シリーズ48年目に当たるんですけども、初めてチョコではなくとろけるクリームをね採用した商品ということでございます。なんと開発2年以上かかった、かなりの力作になっているようです。5月12日から発売しますロッテトロリッチパイの実は、こちらはですね48年目のパイの実シリーズでチョコレートではなくとろけるミルククリームを包み込んだ新しいパイの実、コク深いバターを練り込んだ64層のサクサクパイにとろけるミルククリームを閉じ込めることでサクサクとした軽やかな食感の後にとろけるクリームの優しい甘さが広がる、これまでのパイの実とは一味違う味わいを楽しむことができます。忙しい毎日の中のちょっとした贅沢なひとときにぜひ、お試しくださいということでございます。なかったんですね、いろんなフレーバー出てますけども、チョコレートではなくとろけるミルククリームが入っているのは今回本当に初めてということで、開発2年以上、まあね、社員の方たちの努力がね伺い知れますね。5月12日、ロッテパイの実シリーズから初めての味わい、トロリッチパイの実が期間限定で発売開始。

されます。続きまして、5月12日リプトンからはリプトンプリンミルクティーが登場いたします。リプトンといえば紙パックのね、紅茶シリーズいろんなフレーバー出てますけども、まさかのプリン味が登場。卵感とほろ苦いカラメルの王道プリンの味わいのリプトンミルクティー味が登場いたします。こちらも期間限定発売です。昔ながらの王道プリンをイメージした卵感とほろ苦いカラメルの風味が楽しめます。デザート感覚のミルクティーになっています。ベースとなるミルクティーには世界の茶専門家リプトンが厳選した香り高く味わい豊かな茶葉が使用されているということです。ちょっとあの商品名を見てね、目を丸くしてしまいましたし、おそらく立ち並んでいるのを見たら一発で、あ、これはプリン味のリプトンミルクティーなんだなというのをね、一目で分かる、そんなパッケージになっています。側面はなんともプリンらしい綺麗な黄色、そして、ま、牛乳パックとかね、紙パックとかでよくある上の三角部分がカラメルっぽい茶色のねパッケージデザインになっています。パッケージにもプリンがね書かれておりますので、ぜひ甘い飲み物好きという方は試してみてはいかがでしょうか。5月12日リプトンからリプトンプリンミルクティーが登場いたします。そして最後にもう一つ、5月12日赤毛からはいちごチョコミントが登場いたします。こちらファミリーマート限定の商品です。いちごミントアイスにチョコチップを混ぜ込んだカップアイス、ミントの清涼感といちごの風味、そしてパリパリのチョコチップが癖になる味わいに仕上げましたということで、こちらなんと過去にも発売されていたようで、2020年とか、まあ、かなり久々の登場なようでございます。過去商品に対する口コミとかもですねちらほら、見えたんですけども、チョコミントに対してですねよく言われる歯磨き粉の味を意識してしまい、なかなか食べる機会がなかったんですが、いちご味が追加されているということで食べてみたところ、いちごの風味のおかげでミントの味が抑えられていてとても美味しかった。むしろミントの味があることによってチョコといちご味だけよりも爽やかさがマッチしてとてもいいバランスをとっているアイスだと思いますとね、そんな口コミもありました。チョコミント大好きな方々はもちろん、チョコミントやっぱりちょっと歯磨き粉のイメージがというねちょっと苦手意識がある方も、この商品一回試してみてはいかがでしょうか。あ、ちなみに僕はチョコミントなのでね、大好きなのでぜひ食べてみたいと思います。こちら5月12日赤城からいちごチョコミントのカップアイスがファミリーマート限定で登場いたします。というわけで今週も結構アイス系の商品がねまた多く出てきておりますけども、新商品たくさんご紹介しました。以上、新発売情報のコーナーでした。

それでは調布FM天気予報です。はじめに調布市周辺、今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、西のち南東の風、晴れ夕方から時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は25度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。現在東京23区に強風波浪注意報、多摩西部に雷注意報が発令されています。ご注意ください。以上、調布FM天気予報でした。

変わって長平フェーブ交通情報です。はじめに午後5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは杉並区永福1丁目付近で 0.3 キロと混雑しています。反対の下りは府中市本宿交番前付近で 1.7 キロの渋滞、また調布市下市原付近で 0.3 キロ、千川三砂路付近で 0.3 キロ、杉並区上北沢駅入口付近 0.3 キロと混雑しています。代わって府中街道の北駅は国分寺市泉町付近で 0.4 キロの混雑、反対の南行き国分寺市小岩港付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。吉祥寺通り南行きは三鷹市新川付近で 0.3 キロの混雑です。代わって世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で 1.9 キロと渋滞しています。代わって東足道路上りは三鷹市新川交番前付近で 0.4 キロの混雑、反対の下り三鷹市花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近にかけて工事のため車線規制が引かれています。通行の際注意してください。代わって人見街道上りは三鷹市野川公園入り口付近で 0.3 キロの混雑です。

0: 井の頭通り上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、反対の下り武蔵野市成城通り付近 0.5 キロと混雑しています。変わって五日市街道下り方面、武蔵野市境橋付近で 0.4 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区上野毛付近 0.3 キロ、木下2丁目付近で 0.3 キロ、杉並区環八中野市付近 0.7 キロ、高井戸西3丁目付近で 1.1 キロ、今川1丁目付近 0.3 キロと渋滞しています。反対の外回りは練馬区平和台駅前付近で 0.8 キロ、杉並区川南付近 0.3 キロ、環八井の頭付近で 0.5 キロ、環八中野市付近 0.3 キロ、世田谷区瀬田付近で 0.7 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは幡ヶ谷を先頭に高井戸付近まで渋滞、反対の下り初台を先頭に外苑付近まで渋滞しています。3号渋谷線下り方面は池尻を先頭に高木町付近まで渋滞です。変わって中央環状線外回りは高松から西池袋付近にかけて渋滞しています。中央自動車道上りは高井戸付近で3キロの渋滞、反対の下りは目立った渋滞はありません。また東名高速道路、現在上下線とも目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、調布FM交通情報でした。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで、田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: モーニングコミュニティ。
4: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。はじめにゆりかご調布のお知らせです。調布市では妊娠期から切れ目のない子育て支援の充実を目指し、ゆりかご調布事業を行っています。ゆりかご調布は調布市に住民登録がある妊婦の方を対象に、保健師など専門の方が面接で助言や支援を行う事業です。面接では出産までの準備や子育てに必要な情報をお伝えします。また妊娠中の健康管理など妊娠・出産に関する相談もお受けします。妊娠中に面接を受けた方には新生児の肌着やおくるみ、絵本など育児に関連したギフトをプレゼントします。面接は文化会館田作り西館4階の子ども家庭センター、または国領駅前ココスクエア2階の子ども家庭支援センターすこやかで行います。面接時間は子ども家庭センターでは祝日年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで、そして第2土曜日の午前9時から午後1時までです。すこやかでは祝日年末年始を除く平日の午前9時から午後4時30分まで、さらに月1回日曜日の午後1時から午後4時まで行っています。なお田作り西館子ども家庭センターで平日に面接を受けられる場合、予約は不要ですが、第2土曜日または子ども家庭支援センター健やかで面接を受けられる場合は

予約が必要です。ゆりかご調布では育児についての情報収集や相談ができますので、ぜひご利用ください。この件について詳しくは子ども家庭センター、電話042-441-6100、042-441-6100までお問い合わせください。以上、ゆりかご調布のお知らせでした。代わって調布市ながら見守り活動のお知らせです。調布市では事業者と連携した安全安心の見守り活動となるながら見守りを行うため、各機関と協定を締結しています。ながら見守りとは、少子高齢化により地域による見守り機能の低下が懸念されているため、事業者が業務で市内を巡回する際に街中をパトロールして地域の見守り機能の向上を図る取り組みです。日常業務の中で住民が防犯上不安を感じている場所の見守りや、ちょっと変だなと異常を感じたときに無理のない範囲で声をかけたり、関係機関に連絡するなどの見守り活動を行います。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課、電話042-481-7346、042-481-7346までお問い合わせください。以上、調布市ながら見守り活動のお知らせでした。おしまいに、マイタイムラインについてのお知らせです。マイタイムラインは、台風や大雨の水害などの災害時に慌てることがないよう、家族構成や生活環境に合わせて、いつ、誰が、何をするのかを時系列で整理したものです。調布市や東京都のホームページに掲載されている災害対策の情報をもとに、家族で話し合って、マイタイムラインを作成しておきましょう。マイタイムラインは災害時の逃げ遅れゼロにつながります。この件について詳しくは総合防災安全課、電話042-481-7346、042-481-7346までお問い合わせください。以上、マイタイムラインについてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 夕方ファイブ。
1: 時刻は午後5時39分を過ぎています。夕方ファイブ月曜日、お相手は北園健太です。ここからは夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーをお送りいたします。今日も夕刊を集めてまいりました。まずは朝日新聞の一面、大きく出ていました抹茶摩天楼染める緑、なんともかっこいい見出しなんですけども、現在、先ほどねちょうどモーの、抹茶ラテ味のねアイスを紹介しましたけど、抹茶人気本当にすごいそうでございまして、日本の抹茶世界各地で、ブームを巻き起こしているそうでございます。ただとりわけ人気なのが最先端とされているアメリカニューヨーク、あちこちで抹茶と書かれた看板が目につくそうでございまして、実際抹茶を手にした方のね、写真なんかも記事には載っております。水やお湯で溶いたシンプルなメニューもありながらも、特に人気なのはミルクと混ぜた抹茶ラテ。やっぱ抹茶ラテは本当に飲みやすいですしね、抹茶の旨味も感じられるしっていう、それがねきっかけで結構日本も抹茶スイーツ系は増えたんじゃないかなと思いますからね。その他、ちょっとアメリカらしいなとも思うのは、ココナッツ抹茶やラベンダー抹茶、そしてパッションフルーツ抹茶、ちょっとね日本の感覚だとまた珍しいなとね感じるような組み合わせなどなど、そういった商品が人気なんだそうでございます。特にニューヨークで人気を集めているのが、昨年の3月にオープンした12抹茶というお店。こちら抹茶をですね、約170年前に創業した京都宇治の老舗堀田勝太郎商店さんから直送していると。他にもブルックリンにはケトルというお店もあるそうなんですけども、こちらも、1861年創業の宇治の老舗、山政小山園さんの抹茶を使っているということで、海を挟んで遠く離れた地でも本格的な味わいをねお送りしようと、老舗の抹茶をね、買われているお店が多いようでございます。ただモーのアイスの時も紹介したんですけども、需要が急増しているということで品不足と価格高騰も招いている、また品質の良くないものも出回るようになっているということで、市場は若干パニック状態なんだそうでございますが、それでもね美味しいものが人気になる、そして抹茶日本のものがね人気になるというのは少しなんか関係なくても誇らしい気分になってきますよね。実際、茶道の家元の家系でございます上田宗子流のですね、長野義嗣さんという方、ニューヨークで活動していらっしゃるんだそうなんですけども、抹茶ラテなどもね 120% 肯定的に捉えている、すごいですね 120%、グラデーションがあってこそ文化の幅が広がっていくんだと。

ニューヨークで特に人気な理由の背景考察がですね、この街の人はみんな忙しいから抹茶を飲んで落ち着く時間が必要なんじゃないかなんていうね、いうことを、ね、言ってる方もいましたね。抹茶、まあ、残念ながらこの12抹茶やケトルという、ね、名前を挙げたお店は当然アメリカの方に、ね、ございますので日本にはないんですけども、調布市周辺もですね抹茶の楽しめるお店いくつかございます。調布パルコにございますナナズグリーンティーさん、そしてトリエ京王調布に入っていますワカヘはカフェつぐみさん、そしてちょっと移動しまして仙川駅ありますクイーンズ伊勢丹仙川の中に入っているサリョウ式椿屋コーヒーさん、まあ、どれも抹茶だけではなくコーヒーと合わせて抹茶スイーツなんかもね展開されているお店でございます。まあ、今日この話題を聞いてそういえば抹茶食べたいななんて思った方はぜひね足を伸ばしてみてください。変わりまして朝日新聞の9面に出ていた記事です。レンタルお母さん若者の孤独寄り添ってということで昨日はねちょうど母の日でしたけどもこんな話題が出ておりました。このレンタルお母さん、まあ、ちょっと名前だけ聞くとびっくりしてしまうんですけども、こちらはですね女性スタッフの便利屋クライアントパートナーズさんが展開しており、いる、まあ、いわゆるレンタル〇〇サービスでございまして、記事の中では就職への不安があってお母さんもすでに亡くなってしまっているということで少しね話を聞いてもらいたかったということで2時間利用した方のね話題なんかが取り上げられております。1時間5000円と出張費が別で利用できるサービスということなんですけども、こちらの記事によりますと、依頼理由は結構様々。お母さんを休ませてあげたいから片付けを手伝ってほしい、それからサプライズプレゼントを一緒に考えてほしい、そして手料理を振る舞いたいので釣り方を教えてほしいという場合や、またちょっと本当のお母さんとは仲が良くなくてというね、そういう母親のような存在に少し相談をしたり協力してもらいたいときにね利用する方が多いようでございます。まあ、レンタルお母さんと、まあ、ちょっと自分より離れた親の世代の少しね、まあ優しく対応してくれる方とねお話をするという時間が、必要な方もね結構いるのかなと思うんですけども、記事の中ではこども家庭庁が調査した結果15歳から39歳で孤独を感じることがたまにある、時々ある、そしてしばしばある、常にあると答えた割合 49.8% だったということで、こうちょっと人のぬくもりをね確かにちょっと求めている側面はあるのかなと思います。レンタルお母さんホームページがですね、ございまして、まあ、どういったものかという説明がされております。まさしくこうお母さんの代わりというよりはお母さんのような人と関わる、そういったタイミングをね作ってくれるサービスだということでございます。まあ、実際に本当のお母さんは他界してしまったというかね、お話ですとか先ほど紹介した通りちょっと手伝ってほしいなんていうね話題なんかも、非常に多いようでございます。まあ、レンタルお母さんというちょっと一瞬びっくりする名前ではございますけども少しね温かいお話がねたくさん見られるのかなと思いますので、まあ、ちょっと気になってみたなという気になったなという、ね、方ぜひレンタルお母さんで調べてホームページ、実際の利用ケースなんかの、ね、説明もされていますので、覗いてみてください。では後半も夕刊の記事ちょっとだけ紹介します。

お送りしたのはレベッカでセブンティシックススターでした。引き続き夕刊ちょっと見のコーナーをお送りしていきます。後半は各紙のスポーツ記事ちょっと覗いていこうと思います。まずは今日日本経済新聞の7面佐藤龍之介長友が存在感というね FC 東京の話題が出ていたのでついつい取り上げてしまいました。こちらですね、先日行われました FC 東京対ヴェルディのね試合の内容のお話なんですけども、この試合ワールドカップ日本代表の監督を務めます森保監督が最後の視察先に選んでね訪れていたということで、記事でも上がっていましたが、長友選手はねもう相変わらずの年齢を感じさせないプレー、アグレッシブなプレーもさることながら、佐藤龍之介選手FC東京の1点目ですね、同点ゴールのアシストを決めたんですけども、すごいパスでしたね。ペナルティーエリアに一気に切り込んでいけるような、まさしくあのパスがなければなかなかこうゴールも決められなかったんじゃないかなとね、そんな内容でございました。東京ダービー FC 東京対ヴェルディは2対1で FC 東京勝利ということで、 FC 東京いいところにね、現在もいますよ。このままいけば本当にこの100年構想リーグ優勝もまだ可能性があるんじゃないかと。ちょっと鹿島アントラーズが強すぎるかというね、そういった感じもありますけども、またワールドカップもねもう間もなくですから、ぜひともこう FC 東京のね選手たちが、参加して大きな活躍をねしてくれることに、期待をいっぱいにしております。ということで FC 東京の記事日本経済新聞の今日の7面にね出ておりました。そして朝日新聞の5面周東本当亡き母に捧げた、別にラップではないんですけども、福岡ソフトバンクホークスプロ野球ですね、に所属しています周東佑京選手なんですけども、ホームスチール、いわゆる盗塁においてホームベースを奪うというプレーを、したという、ね、話題が出ております。周東佑京選手といえば WBC でも電光石火の、ね、働きを、毎回、ね、見せてくれている言わずと知れた俊足のスターなんですけども、本当に盗塁はたくさんされているんですけども、このホームスチールは自身も、初めてだったということでございます。記事の中ではちょうど昨日母の日の、ね、日の試合であったということと、それから周東選手活躍を、ね、喜んでくれたお母様は約2年前に他界されているということで、活躍胸に、またですねヒーローインタビューなんかでもちょっと胸いっぱいになってね涙を浮かべている姿なんかもね、見られました。記事の中では福岡ソフトバンクホークスの監督小久保監督がね度肝を抜かれたという、ね、コメントを残しております。味方敵を騙すにはまず味方からと言うべきかどうか。ただ実際試合の様子見たんですけども、このホームスチールの場面もちろんねやるってことを知ってから見たっていうのはあるんですけども、まさしく行くぞ行くぞという言わんばかりに、周東選手通常の 1.5 倍ぐらい三塁ベースから離れてもうだいぶ狙ってましたね。それから審判の方、球審、塁審と球審がいるんですけども、ホームベースで、ストライクボールのね、ピッチャーに投げたボールの判定をジャッジしている球審の方はですね、もうちょっと周東選手の方チラチラ見ながら来るんじゃないかっていうね、一番そわそわしてたんじゃないかなと、そんな様子も見られました。足が速いということもさることながら、周東選手は本当に状況判断がね上手い選手で、このホームスチールなんと97年以来29年ぶりのホームスチールだったそうでございます。昨日本当に母の日だったということもあってですね、プロテクターとかそれからバットとか、ピンク色の道具をね、プロ野球選手多く使うんですけども、そのバットとかでねホームランを打ったりして、こうヒーローインタビューでいろんな思いがあふれて少しね涙を浮かべてる選手他にもねたくさんいましたね。本当に家族への感謝、それこそねプロ野球選手なんかも、いっぱいあるんだなというね、そんな様子を伺わせてくれました。こう胸が熱くなる思いでね、昨日は野球

それでは調布FM交通情報です。はじめに午後5時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り杉並区永福1丁目付近で 0.3 キロの混雑、反対の下りは調布市下石原付近 0.8 キロと渋滞しています。代わって府中街道南行きは府中市これまさ3丁目付近で 0.3 キロの混雑です。三鷹通りの南行きは三鷹市八幡前付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。代わって世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入口付近で 1.3 キロの渋滞です。東和道路の下りは調布市航空宇宙技術研究所付近で 1.1 キロの渋滞、また三鷹市花と緑の広場付近から三鷹市三鷹台団地南口付近にかけて工事のため車線規制が引かれていま

0: 変わって井の頭通り上りは杉並区泉2丁目付近で 0.6キロ、武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.5 キロの混雑です。反対の下りは世田谷区松原付近 0.4 キロと混雑しています。五日市街道上りは杉並区成田西3丁目付近で 0.4 キロの混雑、反対の下り小金井市小金井橋付近 0.4 キロ、武蔵野市境橋付近 0.7 キロ、武蔵野中央付近で 0.4 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区上野毛付近で 0.4 キロ、杉並区環八中野市付近 1.8 キロの渋滞、反対の外回りは練馬区平和台駅前付近で 0.8 キロ、杉並区環八井の頭付近で1キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近 1.1 キロ、瀬田付近で 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り、赤坂トンネル出口付近で事故のため車線規制が引かれています。宮坂ジャンクション付近で渋滞が発生しています。反対の下りは幡ヶ谷を先頭に外苑付近まで渋滞です。変わって3号渋谷線下りは池尻を先頭に高木町付近まで渋滞。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋付近にかけて渋滞です。反対の内回り、大橋ジャンクションから富ヶ谷付近にかけて渋滞しています。変わって中央自動車道上りは高井戸インターチェンジ付近で5キロと渋滞。反対の下りは目立った渋滞はありません。東名高速道路上下線ともに目立った渋滞はありません。以上、交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは香織アットマークミュージックバード .co.jp。 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
0: 時刻は6時になりました。ニュースをお伝えします。イランの紛争を受けて価格が乱高下する原油をめぐり、インサイダー疑惑が浮上しています。アメリカのトランプ大統領が対イラン政策を発表する直前に原油先物取引が急増していることから、政権関係者の関与を疑う声もあり、当局が調査している模様です。向こう3ヶ月の米価格の見通しに関する指数が先月は28となり、節目の50を7ヶ月連続で下回って、引き続き先安感が優勢となりました。指数は米の業界団体が全国の生産者や卸売業者などに調査を行って算定したもので、価格が安くなるややや安くなるという回答が多いと50を下回ります。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバスの衝突事故で、高校を借り受け人、バス運行会社の営業担当を運転者としたレンタカー契約が直近の1年でおよそ10件あったことが国土交通省の話で分かりました。高校は部活動の遠征などでレンタカーを多く利用していた可能性があります。木原官房長官は記者会見で、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人1人の健康状態に問題はないとしています。

中国の国家統計局によりますと、先月4月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 1.2% 上昇し、7ヶ月連続のプラスとなりました。中東情勢の悪化による原油価格の高騰が影響していて、今年3月に3年半ぶりにプラスとなった工業品卸売物価指数も 2.8% 上昇しました。岡山市中区にある住宅の寝室で昨夜、この家に住む高校2年生の女子生徒と同じ高校に通う3年生の男子生徒の遺体が見つかり、警察は交際関係にあった2人が無理心中した可能性があるとみて捜査しています。いずれも左胸に刺し傷が1箇所ありましたが、争った形跡はなかったということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 夕方ファイブ。
1: コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りします。毎週月曜日は消防署インタビューです。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。今週は狛江消防署予防課の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは何でしょうか？
2: 今回のテーマはストップ高齢者の事故です。
1: では高齢者の日常生活事故の現状について教えてください。
2: 東京消防庁管内では過去5年間で1年あたり約14万人が救急搬送されており、そのうち高齢者の割合が約6割となっております。
1: 年間約14万人が救急搬送されていて、そのうち6割が高齢者というのはかなり多いですよね。
2: 多いです。はい。
1: 高齢者の事故で一番多い事故は何でしょうか？
2: 一番多くの割合を占めているのは転倒事故です。高齢者の事故のうち約7割を占めています。原因は小さな段差や階段での転倒です。また高齢者の方は若い世代に比べて転倒した際に重症化しやすい傾向にあります。
1: では転倒事故を予防するには何をすればいいでしょうか？
2: はい、5つの点を挙げます。1つ目、個人に合った適度な運動をし体の機能低下を防ぎましょう。2、浴室や脱衣所に滑り止めマットを敷きましょう。3、体勢を変える際は慎重に行いましょう。4、電源コードが通路にかからないように電気製品の配置を工夫しましょう。5、玄関や階段に手すりを設置しましょう。以上の5点になります。
1: 高齢者の方はちょっとしたことで大怪我につながってしまうこともありますから、本人だけでなく周りの人も気をつけていきたいですね。では最後に一言お願いします。
2: はい、些細な注意力が自分自身を守ることにつながります。今一度身の回りの生活環境を見直しましょう。
1: 佐藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今週のこの時間は狛江消防署予防課の佐藤さんにストップ高齢者の事故についてお話を伺いました。コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りしました。

時刻は午後6時12分を過ぎています。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。お送りしている楽曲はラジオネームレコマルさんからリクエストいただきました。渡辺真知子で迷い道です。

ージもいただいています。健太さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わってしまいましたね。晴れの日が多かったですが、強風や急な冷え込みなどあまり落ち着かなかったような気もします。まあ、調布市周辺は比較的ね、風は強いけど天気は良くてという日が多かったんですけども、ちょっとね、関東から離れていくとだいぶ荒れたところもね多かったということで、少し大変なところもあったのかなと思いますね、今年のゴールデンウィーク。続きです。そして昨日の NHK マイルカップも激沈でございました。変えた気がするけど変えなかった、そんな日が続いております。これね、わかりますね。いや、これなら変えたんじゃないかな、でも変えなかったんだよなっていうね、まあ、その時の自分のね気持ちがいっぱいですからね。昨日東京競馬場 NHK マイルカップ行われていました。5週連続 G1 レースがね、ここから始まっているということで、まさかまさか 1600m ということで、マイルちょっとね短めの距離だったんですけども、比較的内枠が有利と言われていながら、1着2着は外枠、8枠17番のロデオドライブと16番アスク意気込みでございました。まあ、どちらもね、騎手 D レーン騎手と戸崎啓太騎手ということで、名手お二人が乗っていらっしゃいました。まあ、人気はあったのでね、買った方多かったんじゃないかなと思います。ちなみに僕が昨日応援していたのは、名手ルメール騎手が乗っていますサンダーストラック号、5枠9番の馬でしたね。7着でございました。まあまあまあ、気持ちよさそうにね走ってくれましたし、最後最後、まあちょっとね、結果だけ言えば、まあ、勝ち負けはあるんでね、負けではあるんですけども、昨日もこの外枠のロデオドライブとアスク意気込みが最後の最後、どちらが一着になるかわからないぐらい競っていて、非常にね白熱するレースでもございました。確かにこれなら変えた気がする、でも買わなかったのも自分でね、競馬の醍醐味というかね、つきものなのかなと思いますね。さあ、今日のテーマはモチベ、テンションの上げ方。テンションを上げて何をするかによって変わってきます。特に私は家事、料理をするときに上げますが、そのときには小躍りしながら日本の60年代から80年代歌謡曲を歌います。その時代の洋楽もたまに交えながら、生まれてはいない時代の曲ですが、子供の頃父によく聴かされていたことですっかり慣れ親しんでおります。曲によっては歌詞の内容が失恋や別れなどテンションを上げるようなものではなかったりしますが、曲調がとにかく魅力的なんですよね。ストレス発散もできるので一石二鳥。ただうっかりすると声を枯らす羽目になるので注意です。今日はよく聴く曲の中の1曲をリクエストしますということでね、先ほど渡辺真知子迷い道をお送りいたしました。歌を歌うの確かにテンション上がりますよね。わかります。こう何か集中したかったり、少し自分を持ち上げて、今俺はこのね、めんどくさいことをやるのに全力で楽しんでいるんだぞっていうね気持ち、自分を騙すような時にね、僕も歌ったりしますね。まあ、単純に歌を歌うのもね、僕も大好きなのでよくわかります。まあ、同じく60年代から80年代、全くもって世代とはね関係のない時代ですけども、この当時の曲、確かにこうメロディーがすごい綺麗というか、こう正しいのか分かんないですけど、メロディアスと言えばいいんでしょうかね。そういった曲が本当に多いですよね。乗って歌うのが心地いいとかね、言葉の割り振りがすごく流れるようにね、気持ちよく流れてくるなんて曲も多いかなと。まあ、書いていただいた通り、本当にねテンションを上げるような曲ではない曲もたくさんありますよね。結構大人の別れを歌った曲多いですよね。80年代70年代とかもねそうなのかなと思うんですけども、ただのメロディーが良くて、またね歌手の方の歌い方が良くて、こうどんどんこう耳に馴染んでいく、まあ、親から聞かされた曲も、聞かされたというとあれですけどね、親の影響で聴いていた曲とかも結構しっかり覚えますよね。僕も母がよくカラオケに行くとですね、必ずカモメが飛んだを歌っていたので、もうこれは完全に歌えるようになりましたね。そんなことを思い出しました。レコモロさん、テンション上がるときは歌を歌うということでいただきました。ありがとうございます。お料理とかだったらね、歌いながらもできますしね。そしてラジオネームリキさんからもメッセージいただいています。健太さんこんばんは。今日は晴れてこの時期らしい気温で過ごしやすかったのですが、風が強すぎて困りました。さて、今日のメッセージテーマ、モチベーション、テンションの上げ方、申し訳ありません。モチベーションを上げる対象となるものが今は全くと言っていいほどないので、今回はコメントなしということでお願いしますといただきました。まあ、リキさんもね、確かに趣味とかこうなんか競技性のあるものとかがあるとね、もしかしたらそういった機会もあるのかなと思います。今日も本当に風強かったですね。僕は田作りですね、調布 FM 本局スタジオに来る際にはですね、田作りと市役所の間
駐輪場になっているところを通ってくるんですけども、

もともとビル風が強いんですよ。ただ今日みたいな風が強い日はですね、全く前に進めないぐらい風が強くなることもあって、結構足に力入れてね、歩いたりもしましたね。風が強いとまた本当に洗濯物飛ばされないかなとかね、いろんなこと気になっちゃいますけども、あとね、道端で自転車が倒れてたりして、どうしようかな、直そうかなってちょっとね迷ったりする時もねあったりしますね。リキさんもね、コメントなしということですけど、メッセージありがとうございます。まあ、テンションの上げ方、それからテンションが上がること、まあ、モチベーションの上がること、人によっていろいろあるかなと思うんですけども、僕が一つこれはテンションが上がるというかモチベーションが上がるなと思ったのは、家をめちゃめちゃ掃除する、ともかくもう完璧なぐらい綺麗な状態にすると、あ、この綺麗な環境でじゃあ今度はあれやろうこれやろうっていうね、モチベーションが上がるような気がします。ただまあ実際にはこのね、やらなきゃいけないことに向き合った結果、ちょっと気分を紛らわしたいなって、結局掃除のモチベーションが上がって掃除をして最終的に仕事に戻っていくってね、そういった流れですけども、なんで掃除って普段はね、まあ、もちろんやりますけど、なかなか手につかない時もあるのに、こうやらなきゃいけないことが差し迫ってるとついつい掃除をしたくなってしまうね。あれはどういった現象なんでしょうかね。まあ、その分家が綺麗になるんでまあいいかなとは思いますけども、あとは身近なところで身につけるものを変えるというのはね、結構大きいんじゃないかなと思います。まあ、これはものを買うというかね、感じになりますけども、例えば服装一つですとか、まあ、あと靴とかね、なかなか買い替えないものを買うと、まあ、それですぐに僕新しく買ったものをすぐに使いたくなるたちなので、もう今すぐに新しい靴を履こうとかね、そういった感じで少し外に出ていくような、ね、モチベーションも上がったりとか、あとまあ先週ご紹介しましたけれども、友達 の働いているお店で、ね、香水を作ってきたんですけども、そういった香水とかをつけて出かけると少しこう自分の中でモチベーションというかテンションが上がっていくのかなって、ね、そんな感じもします。まあ、あと道具新調するのはね、手っ取り早くモチベーション上がるかなと。仕事に関連する道具新しく買うと本当にね、本当に子供の頃から変わらないなと思うんですけど、本当にすぐに使いたくなるんですよ。なんでまだページ残ってて新しい手帳を買ったのに、残ってるページを無視して新しい手帳を使いたいなって気持ちになったりとかね、その余計にまだまだやらなくていいのに古い手帳の必要な情報を新しい手帳に早々に書き写し始めるとかね、そういったこともやったりしますね。まあ、ただまあ道具の新調となるとお金もかかるので、こう頻繁にはできないので、まあ、どちらかというとやっぱり身につけるものを変える方が身近なところではテンション上がるのかな、ね、そんな気がします。まあ、あとは楽しみを先に用意しておく、これはねまさしくその通りなんですけども、野球のチケットをね買っておくと、この日野球見に行くからそれまで頑張ろうとか、お出かけの予定がね立っていると、この日どこどこに行くからそれまでこれとこれとこれをやってっていうモチベーションがね一気に上がっていって、まあいろんな仕事もはかどるなという気持ちもしますね。ちょうど先週の金曜日、今シーズン最初の観戦、プロ野球観戦をしてまいりました。その前の週にね、2軍戦は見に行っていたんですけども、1軍戦は久々に見に行きまして、埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの試合だったんですけども、埼玉西武ライオンズの本拠地ベルーナドームで行われておりまして、まあ気持ちのいい試合というか、両投手、先発投手が隅田知弘投手と、相手先発、東北楽天ゴールデンイーグルスの方がウレーニャという外国人投手、結構ね30代中盤ぐらいのベテランピッチャーなんですけども、だったんですけども、両投手が良すぎてですね、ポンポンポンポン試合が進んでいきまして、7時過ぎるぐらいには5回が終了。ただその段階で他球場はですね4回の表とかで4回に入ったぐらいだったんですよね。で、一人で行ったわけではなくて友達と予定を合わせて行ったんですけども、仕事の都合で友達が遅れてくるということで、まあ後ろ半分はねみんなで一緒に見れるかなと思ったら、友達が着いた頃にはもうどんどんどんどん試合が進んで7回の裏ということで、友達はですね3分の1も野球を見ずに帰ってきました。なんと遠方茨城から来てくれたんですけども、こういうこともあるんだななんてことをねちょっと思ったりしました。まあ、ただね唯一出たホームランは一緒に見られたので、まあ楽しんで帰ってくれたのかな、ね、そんなことを思っております。まあ、何にしてもやっぱりこう先に楽しみがあるといろんなことがねこう手についてどんどん頑張ろうって気持ちに、ね、なるのかなと思います。さあ、この後も皆様からモチベーションテンションの上げ方でメッセージをお待ちしています。メールの方、メールアットマーク調布 -fm.commail@chou-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや

それでは調布FM交通情報です。はじめに午後6時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは調布市下石原付近で 0.3 キロ、府中市本宿交番前付近 0.5 キロと混雑しています。反対の下りは調布市小島町付近で 0.3 キロの混雑です。かわって鶴川街道の北行きは調布市下石原付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。府中街道の北行きは国分寺市泉町付近で 0.4 キロの混雑です。かわって武蔵境通りの南行き、調布市下石原付近 0.5 キロと混雑しています。世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口付近で 0.8 キロの渋滞です。かわって井の頭通り上りは武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、反対の下り同じく吉祥寺駅前付近 0.5 キロと混雑しています。五日市街道下り方面は武蔵野市境橋付近で 0.6 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区上野毛付近で 0.4 キロ、瀬田付近 0.4 キロ、千歳台付近で 0.4 キロと混雑しています。反対の外回りは杉並区川南付近で 1.3 キロ、世田谷区瀬田付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの

0: 情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは赤坂トンネル出口付近事故の処理が続いています。車線規制中です。そのため赤坂トンネル出口付近で1キロの渋滞です。反対の下りは高井戸の手前を先頭に代々木付近まで断続的に渋滞しています。変わって3号渋谷線下り方面は池尻を先頭に高木町付近まで渋滞。反対の外回り高松から西池袋にかけて渋滞しています。失礼しました。中央環状線外回りは高松から西池袋付近にかけて渋滞です。反対の内回りは大橋ジャンクションから富ヶ谷付近にかけて渋滞しています。変わって中央自動車道上りは府中バス停付近で4キロ渋滞しています。反対の下り三鷹料金所付近で1キロ、国立府中付近で5キロ渋滞しています。変わって東名高速道路は上下線とも目立った渋滞はありません。以上、調布FM交通情報でした。
1: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
0: ここからは駅プラのコーナーをお送りいたします。毎週一駅をピックアップして駅とその周辺をご紹介。今週は先週に引き続き京王相模原線が通ります京王よみうりランド駅をご紹介いたします。まずは駅の振り返りですけども、開設は1971年、昭和46年ということで、京王線の中では、ね、比較的新しい駅。また開設当初は相模原線の終着駅でもございました。その後1974年に多摩センターまで相模原線が延伸されまして途中駅になっております。そして2025年には駅近隣に東京ジャイアンツタウン、東京ジャイアンツタウンスタジアムというね、東京読売ジャイアンツの2軍球場もね、が入っている施設なんですけども、開業するということで、駅の接近メロディーが巨人軍の歌闘魂込めてに1番線2番線とも変更されています。先週は東京読売ジャイアンツ2軍戦の、ね、模様を、ね、ゴールデンウィークということでもやりたい放題をさせていただきましたが、今週は周辺のお店などを紹介していきたいと思います。まずは駅出てすぐ北側、何店かお店並んでるんですけども、その中にうどんマルキさんというお店がございます。マルキは漢字の丸、丸四角の丸に喜ぶと書いてマルキさんです。こちらお店で直接麺を打つ独自のさぬきうどんを、ね、展開しているお店。もちもちの食感としっかりしたコシ、そして最高の喉越しと最後まで飽きのこない出汁のうどんを提供されております。実際、結構新しめのお店ではあるんですけども、口コミなんか見てみましてもですね、うどんのコシ、そして何よりあの出汁が効いた、スープがですね非常に美味しいということで好評を博しておりました。あとの天ぷらをねもちろん提供していらっしゃるんですけども、あのラインナップが非常に豊富でございまして、ナス天、鶏皮揚げ、舞茸天、かぼちゃ天、さつまいも天などなど、それから昆布天なんてものねありました。昆布天は味自体はそんなに強くないんですけど、不思議な食感もするということで結構人気なようです。それからイカ天、エビ天、ちくわ天、鶏天、過去かしわ天とね、かしわ天もしっとりした鶏肉がね、しっかりと天ぷらで揚がっていて非常に美味しいと好評なようでございます。アルコールなんかもね提供されているということですので、つまみもねあってちょっと飲むなんていうのね、そんな楽しみ方もできるお店です。口コミとか調べてる時に見かけたのがですね、肉うどんにごぼ天トッピング、肉玉ごぼ天うどんというものがあるんだそうなんですけども、 まあ、この2

肉玉ごぼ天うどん、肉ごぼ天うどんというのは福岡のソウルフードなんだそうで、ただこちらのお店では直接その商品を提供しているわけではないんですけども、肉うどんにごぼう天をトッピングすることで疑似的にそのメニューを作ることができるとね、そんな楽しみ方をしている方もいらっしゃいました。まあ、福岡のソウルフードなんだけども東京都内ではまだまだ食べられるところが少ないということでね、まあ、そういった需要も受けているようでございます。それぞれ口コミもコシのあるうどんと、まあ、何といっても透明感のある黄金色をしたおつゆでね、汁なんかもね、非常に人気のお店でございます。嬉しいのが平日朝8時からやってる日もありまして、朝ごはんにね食べに行くこともまあお仕事の時間のね都合がつく方はできるんじゃないかなと思います。こちらのお店うどんまるきさん、営業時間が月曜日から木曜日が朝8時から10時までと、お昼の11時から午後2時30分まで、そして金曜日から土曜日が、お昼営業が午前11時から2時半までと、夕方5時半から夜8時まで、そして祝日日曜日などは、失礼しました、祝日は午前11時から午後3時までの営業、いずれも麺売り切れ次第の終了でございます。基本的には日曜日がお休みということです。この近くなかなかこう本格的なうどん屋さん珍しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ気になる方出かけてみてください。僕もちょっと肉ごぼ天うどんもね、ぜひ試してみようと思います。では後半も周辺のお店を紹介していきます。

き続きエキプラのコーナーをお送りしていきます。今週は京王相模原線が通ります京王よみうりランド駅、その周辺をご紹介しています。先ほどはうどんまるきさん、平日はね朝早い時間からも営業のあるうどん屋さんなんですけども紹介しました。このうどんまるきさんはですね、駅前すぐから全く外に出ていなくてですね、駅出て10秒でつけるお店なんですね。そこからちょっと道路の方に出ますと北側に、ランド駅北通りという道路があるんですが、そこをですね、まあ、大体 2,3 分ぐらいですかね、歩いていきますとご紹介したお店がございます。それが銀河系ラーメンニトリさんというお店です。何が銀河系なのか、答えは出ませんでしたが、こちらのお店ですね、以前は蒲田や鶴間などで、銀河系ラーメンリオプールという名前で営業していたそうでございまして、2024年にこの地に移転してまいりました。何が銀河系なのかは全くわからないんですが、従来のラーメンとは全く異なった組み合わせを、ね、提供しているお店でございます。一番ベーシックなものがニトリラーメンという鶏白湯の、ラーメンで、濃厚ながらも塩味が穏やかで飲みやすい優しい味わいのスープに、具材が鶏チャーシュー、鶏そぼろ、鶏皮、卵、もやし、きくらげ、貝割れ、メンマなどなどということで、ちょっと変わった具材などがね、トッピング載っております。お店の様相もですね、結構面白くてですね、お店の外にいろんなメニューがバーッと書いてあるんですけども、その中に混じってお値段以上ニトリっていうね、ホームセンターのねニトリをもじった広告なんかも出ております。ただまあ銀河系もしかしたらこういうことなのかなと思うのが、先ほど紹介したベーシックな鶏白湯のニトリラーメンとはまた違うたくさんの不思議なラーメンが提供されています。それがカプチーノラーメン、モンブランラーメン、そして銀河系ラーメン、アヒージョスタイルと、まあ、非常に個性的なラーメンがたくさんございます。これらのラーメンの紹介もさせていただくんですが、お店の中ではセルフサービスで一杯まで無料でライスを食べることができて、さらになぜかライスのお供もめちゃめちゃたくさんあるんですよね。生姜味噌、わさび味噌や、それからタケノコのメンマ風煮、そして佃煮などなど、ご飯のお供だけでも、そのままお店ができるんじゃないかというぐらいねラインナップがございます。特徴的なラーメン、いくつか紹介しますが、まずはモンブラン湯葉ラーメン、これがモンブランラーメンなんですけども、ラーメンベースにしっかりと湯葉が乗っかっている、鶏白湯スープをベースにとろっとろの湯葉が乗っかったラーメンということで、まあ、確かになかなか見ない組み合わせ。そしてカプチーノラーメンはですね、実は今日番組開始前に自分の X のアカウントでポストしたんですけども、綺麗なマグカップにねおしゃれにトッピングされたいろんなもの、クラッカーとかあったんですけども、あれがラーメンで、大きいマグカップ、本当に大きいですよ、子どもの頭1個分ぐらいの大きさのカップにちゃんとラーメンが入ってる。ただカプチーノということでクリーミーなスープがですね、しっかりと泡立てられていて、スープ飲むときにですね、一口目口に当たるんですけども、その瞬間にはもう間違いなくこれはカプチーノだなとね思わせるぐらい本当にちゃんとカプチーノっぽいラーメン。ただ中には、キノコポルチーニがね、効いた非常に香りの良いスープが入っていて、ちゃんとお箸でね、入れて持ち上げるとラーメンが出てくる。あ、よかったラーメンだというね、ちょっと安心するようなところもございます。そして今回、銀河系ラーメン、こちらもいただいてきたんですけども、銀河系ラーメンアヒージョスタイル、何かというとベースは特にトッピングなどをあまり乗っけていない鶏白湯スープのラーメンに、エビと国産チキンのアヒージョがついてきて、でそれを好みの量ですね、ラーメンの方にアヒージョを乗っけながら食べるスタイルのラーメン。ただですね、この鶏白湯スープのラーメンの方が濃厚な鶏白湯スープなんですけども、これだけでちゃんと美味しいんですよ。本当に濃厚さをしっかりと感じさせて、そして香りがね鼻に抜けていく、そしてちょっと中太麺が、濃厚スープに絡んでですね非常に美味しい、それだけでもベース的に非常に美味しいラーメンなんですけども、そこにこれもしっかりとね香りの効いたエビや国産チキンなどを、具材だけを移したりとか、またアヒージョのねスープの部分がありますけども、それを、ラーメンに混ぜながらいただくことができます。鶏白湯スープにアヒージョの要素を入れるとどうなるんだろうと思ったんですが、この濃厚な鶏白湯によりアクセントがついてですね、もう意外とどちらかというと入れた方がより飲みやすくというか、どんどん飲み進め

たくなるような味わいになる、そんなスープでございました。なんとも不思議な体験、をすることができます。アヒージョサル結構美味しかったですね。アヒージョサルも美味しかったですし、カプチーノラーメンも、かなり美味しかったので、ちょっと目がくらむようなね、不思議なメニュー名、そして不思議な組み合わせのラーメンが提供されていますけども、もう味は間違いなく美味しいお店だと思います。口コミなどを見ていましても、やっぱり銀河系ラーメン、なんだそれはというところからですね、皆さんの銀河系ラーメンアヒージョスタイルを頼んで、ちょっとずつね、具材も楽しみながらいただいているようでございます。まあ、少しずつ入れていってバランスを見て自分の好みでね、食べられるのも非常にいいところかなと思うんですけども、なかなかね、見かけることのないメニュー、ぜひ皆さん怖いもの見たさ、もしくは騙されたと思ってね、一回足を運んでみてください。こちら銀河系ラーメンニトリさん、営業時間、平日は午前11時半から午後2時半までと夕方5時から夜の9時半まで、火曜日と水曜日はお昼のみの営業です。そして土曜日は午前11時半から、午後3時まで、ね、お昼営業が少し長くなっています。そして日曜日は、お昼12時から正午からですね、夕方6時までの営業となっております。このコーナーでもたくさんのラーメンをね、紹介しておりますし、これからもしていくつもりなんですけども、おそらくこういったラーメンにはもう二度と会うことはないんじゃないかなと思っております。なんかラーメンファンの間ではですね、京王読売ランド付近、ラーメン不毛地帯と呼ばれていたそうなんですけども、最近ちょっとずつラーメン屋さんが増えてきていて、かつね、個性的なラーメンもいただけるということですので、いろんな施設ありますけど、ぜひ北側の方にもね、お店探しに足を運んでみてください。今週のエキプラのコーナーは、京王相模原線が通る京王読売ランド駅をご紹介しました。

それでは調布FM天気予報です。はじめに調布市周辺、今夜の風と天気です。南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、西のち南東の風、晴れ夕方から時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は25度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。現在東京23区に強風波浪注意報、多摩西部に雷注意報が発令されています。以上、調布FM天気予報でした。

変わって長平 FM 交通情報です。はじめに午後6時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道下りは杉並区上福1丁目付近で 0.6 キロの混雑。変わって旧甲州街道下り方面、調布市長平駅北口付近 0.5 キロと混雑しています。新国内街道の南行きは府中市これまさ交番前付近で 0.3 キロの混雑です。変わって世田谷通り、上り方面は世田谷区三本杉立橋付近で 0.4 キロ、反対の下りは世田谷区三軒茶屋付近 0.3 キロと混雑しています。変わって瞳街道上りは三鷹市三鷹市役所前付近で 0.4 キロの混雑です。連雀通り下りは小金井市ぬくい北町5丁目付近

0.3 キロの混雑です。変わって井の頭通り上り、武蔵野市吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、反対の下りは同じく吉祥寺駅前付近 0.7 キロの混雑です。一般道しまいに環八通り、内回り世田谷区上野毛付近で 0.5 キロの混雑、反対の外回りは現在目立った渋滞はありません。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り方面、現在目立った渋滞はありません。反対の下りは初台を先頭に新宿付近まで渋滞しています。変わって3号渋谷線、こちらも上り方面は目立った渋滞はありません。反対の下り、大橋ジャンクションを先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋付近にかけて混雑しています。反対の内回りは目立った渋滞はありません。変わって中央自動車道、上り方面石川パーキングエリア付近で1キロ、調布インターチェンジ付近で4キロの渋滞。反対の下りは三鷹料金所付近3キロ、国立府中インターチェンジ付近で4キロの渋滞です。おしまいに、東名高速道路は現在上下線とも目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を十分に保って安全運転をお願いします。以上、この時間の調布 FM 交通情報でした。

送りしてきました夕方5月曜日エンディングの時間となりました。今日のラストナンバー、ラジオネームとしさんからのリクエスト、サバイバーでアイズオブザタイガーをお送りしています。メッセージもいただいています。健太さんこんばんは、今週も放送を聞いています、ありがとうございます。今日から完全に通常通りの形に戻りましたが、お昼は今後半袖の服が必要になりそうですね。本当にそうですね。半袖プラス上着というスタイルがね、しばらくは安定そうですね。今日のテーマ、モチベーション、テンションの上げ方。私がこれまでにやったのはノリのいい音楽を聴くことです。確かに上げ方には他の人から励ましというのもありましたけど、音楽を聴いて気持ちを高ぶらせることが多かったです。とはいえ最近は上がることが以前に比べると少なくなっていますね、といただきました。おそらくとしさんのテンションの上がる曲としてね、このアイズオブザタイガーリクエストいただいたかと思います。確かにわかりますね、このノリのいい曲、自分が強くなったような気になる曲とかをね、かけて、特に

0: ントロがいい曲とかだとね、なんかより一層テンションが上がる気がしますね。僕もあのプロ野球を見てるとですね、登場曲というのが各選手あるんですけども、まあ、その登場曲で選手が登場している姿をイメージしながら曲を聴いて一日のね最初に出かけることがねたまにありますね。あれは確かにもうテンションが上がります。トスさんメッセージありがとうございました。まあ、今日からゴールデンウィーク終わって通常通りということで、モチベーションテンションの上げ方のメッセージテーマで、メッセージとリクエストをいただきました。ありがとうございます。来週5月18日メッセージテーマは買い替えたいもの、もしくは今欲しいものでお待ちしております。まだ使えるけど新しく買いたいなとか、そろそろこれは新しいものに変えたいななんてものありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。明日火曜日の夕方5は北山ひろ子さんがお送りします。夕方5月曜日のお相手は北園健太でした。また来週。
1: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
2: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
3: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
4: お前それおかしいよ。
3: 愛よ、愛なのよ。
5: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけー。

0: 伝代の
1: ラジオよかった。
2: 伝代のラジオよかった。どうも川西です。
0: 始めます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるな。カホさんですね。
2: カホさん、はい、
0: カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
1: 酒、
0: 手島さんはこれだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
3: っていう、そうですね、気にしな、いや気にしなかったとしても、
0: うんうん、
3: そんなに飲まないからな。
0: あの嗜好品の1個だもんね。
3: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから、だからまあそうはそうだけど、まあそれは置いといたとして、どれぐらい飲めるかということで、
0: 量ね、
3: 言うとしたら、そうね、日本酒で、8合ぐらいかな。
0: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでよ、いろいろなもんが。で家で飲む人なん？
3: 家じゃ飲まないよ。
0: 今飲まないよね。
3: 一切飲まないよ。
0: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
3: あそう、う
0: ん、全然、
3: だからまあ、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
0: まあね、晩酌とか言うもんね。
3: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、言う人もいるじゃない、
0: いやまあそれ何パーセントかの貴重な人だと思うけど、
3: いや周りに結構いるんですよ。
0: ああ、なんか
3: 結構いるのよ。
0: やばいね。
3: 暮れには、暮れには
0: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
3: そうね、まあそれはそれはよく聞くね。
0: いや
3: 開けたら、開けたらもったいないから、
0: あの1合ぐらいのだったら分かるけども、そんなボトル1本飲んだら俺どうなる、毎日フーフー言うてるわ。もう多分分解できないと思う。
3: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒーだとしたら、飲めって言われたら何本までいける？
0: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
3: だからそれは
0: 飲めても、
3: それは置いといて、飲めって言われたら何本までいける？
0: 飲め言われても5本ぐらいかな。
3: まあでも分かるよ、あの甘いものって、体が本当に受け付けなくなるもんね。
0: それとだからあのコーヒー、ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
3: あ、それ甘い、あ、まあそうだね、ムカムカするかな、胸焼けするよね、
0: じゃあちょっと脳がね、ちょっとって変な感じになるよね、やっぱコーヒーってね、でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ。
3: それは美味しい。ドリップしてた方が

0: ぱり美味しいもん、やっぱ、うん。
1: でもそんなに何杯も飲めないでしょ。
0: 飲めないね。飲まないし、やっぱ3杯ぐらいじゃない、1日。
1: うん。薄めて飲むよね。
0: 薄めちゃ飲まんけど。どっちかって濃い方が好きなんだけど。
1: エスプレッソ薄めてくれっていう。
0: いやいや、エスプレッソダブルでもらうんだから、
1: よくわからん状態で。
0: ダブルです。
1: 今気がついたけど、俺、薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつも。コーラとか。炭酸のものを飲むときは、最初の一杯ね。
0: うん。
1: 水をまず入れんの。ガラス、あ、コップに。
0: コーラに？あ、じゃあ、水に？うん、
1: いや、コップに見まず水を入れんのよ。
0: うん。
1: 何のコップでもいいから、紙コップでも、グラスのでもいいし。うん、
0: はい。
1: で、水をちょろっと入れてて、後で、
0: うん。
1: 炭酸のものを入れると、
0: うん。
1: 炭酸があまり飛びづらいというのがね、
0: うん。
1: のあって、よりいつも薄めて飲んでるように見えるんですね。
0: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める人
1: って。いや、だから、それ、俺は言い訳として、いやいや、氷が入ってるぐらい水を入れるんだよって言い方をしてるんだけど、実は泡がそんなに立たないんだよね。うん、水を先にちょろっと入れると。
0: うん、
1: 多分、表面積と、あと、コップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん、炭酸って。
0: うん、確かにね。
1: なんだけど、常温の時とかは困るから。
0: うん、ああ、ジュワーって出るからね。
1: そう。すごい出るじゃん。あれ、出る最初に水をね、ちょっとだけ入れて、バーってやるとあんま飛ばないというね。うん、
0: ちなみにね、
1: うん、
0: 僕は、たまーにだけど、
1: うん、
0: コーラが飲みたくなるのね。
1: うん。
0: で、コーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、なるべくこう、炭酸の抜けたコーラが好きなの。
1: ああ。
0: 気抜けたコーラが好きなの。だから、
1: じゃあ、うん。
0: だからわざと、ペットボトルを一回、ジャジャジャッと振って、うん、で、ゆっくり開けて、プシュッと抜いてから飲むことにして。
1: でかいペットボトルをおすすめします。
0: 大ごとになるわ。
1: いや、飲んでたら自然に抜けるから、あれ。
0: ああ、確かにね。いや、でかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない。
1: うんうんうん、
0: あ、でもそれをあれか、ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
1: そうそうそう、
0: 完全に抜けたコーラ。
1: 抜けたコーラが飲めますよ。
0: はい。じゃあ、参考にさせていただきましょう。うん、
1: でも、まあ、炭酸だけはね、本当に。コーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
0: もう、いや、もうノーマルの昔からある。赤い。
1: 昔からあるやつ。
0: そう。うん、ダメなんだよ、手嶋さんの好きなダイエットとか、うん、あの手の甘味料が、なんかね、
1: うんうんうん、
0: ダメなの。
1: なんかわかるよ。
0: うん、普通のやつが一番いいけど、あんまり飲まないけどね。
1: うん。俺も今、だから、特保のやつ飲んでるもん、ずっと。
0: うん。
1: あれ、特保のがあるのよ。
0: へえ。
1: うん。だから、なんか、それだけでちょっといいような、ちょっと免罪符。
0: うん。
1: 特保って書いてあるだけで、ちょっと免罪符になってるような感じですね。うんうん、はい、
0: ね、まあ、うん、ね、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
1: うんうん、
0: 飲み物とかだけじゃなくても、
1: うんうん、
0: そういうの割とこうみんな手にしがちだよね、やっぱりね、一応
1: そうね、そのまあ、いや何回も言うけども、ポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど、
0: いやいや、
1: お寿司用にすんなよ、
0: お寿司用ぐらいがちょうどいいの。
1: いや、薄塩ってもそんなに薄くないぞ、あれ。
0: 薄く、だからちょうどいいんだって、あれで。あれにね、おいしおする人の気が知れんわ。
1: う
0: ん、
1: いやいや、もうおいしおしてますけどね、俺は。おいしおしてシャカシャカするのよ、これで。
0: 塩舐めれや。
1: 塩舐めながら、それさ、もう酒飲みじゃないんやから。
0: あ、塩にポテトチップスを埋めとけや。う
1: ん、ああ。
0: ポテトチップスの塩漬け。
1: ああ、それはちょっと食えんな。それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと。
0: ああ、そう。
1: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん。あれ濃いやつだったもんね。
0: どういうこと？濃いやつ
1: で。コンビニで売ってるやつが、割とね、濃いのよ。
0: へえ。
1: うん。だから、あのぐらいが好きだったね。この高校生の頃は。
0: ああ、
1: うん。
0: 今はね、
1: うん。
0: あれでしょ、味噌ラーメンにも、こう、氷を入れて薄めてね。
1: うん、薄めてじゃないんだけどね。一応チンしてね。
0: 泡が出るわけじゃないっつ
1: う。泡じゃないよね。泡じゃないからね。はい

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね。
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね。
1: ありがとうございます。
0: で、これ質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、教えてくださいだって。
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。大体どこ行ってもあるから、専門には行かないけど、まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない？ユニコーンで一回コラボした、日本酒作ったでしょ？
0: そうだっけ？
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ、僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ？
1: ほら、広島にある、和食のお店、昔からあるやつ、
0: おー、水深？
1: あ、水深、水深、水深とか行けば、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さんで、
0: そういうとこね、
1: で、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな、
0: ね。まあ、なんか俺広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、そんなになかった。家で食うじゃん、
1: まあ、家で食べるからね、
0: 鍋でね、
1: ね、
0: 鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのはだからユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで？
0: 生の牡蠣なんて食えないよっていう、そういう家庭で育ってるので俺は。
1: ああ、そう。
0: いや、家でねそんなん食わしてくれなかった。
1: どういう家庭かようわからんけど、
0: いや、要はね、危ないもの、危ないものは食わない。
1: スガキね。でもスガキはちっちゃい頃から食べたよ。
0: あ、そう、
1: あれ、まあ、でも、生食用と、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね、
1: あれって牡蠣自体のものじゃなくて、牡蠣が取れる場所、産地というか場所によるらしいよね。
0: そうね、
1: で、当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね、もういや、そうなん、いや、ちょっとでも牡蠣、というのはあるのよ、入ってるのよ、ノロウイルスが。
1: そうそうそう、
0: で、だからまあまあ加熱調理した方がいいよってだけの話なん
1: で。どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、食べた方が安全ではあるし、安心ではあるし、ただそのスガキ、まあ、生で食べたとしても、そんなに量を食べなかったらね大丈夫だけど、たくさん食べると、やっぱりやられるからね。
0: 免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい、やっぱり。
1: そうそう、
0: で、俺はだから牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
1: どういうことに、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も

0: っきもうまいって。
1: いやいや、
0: どうやってセンターが良くて広島がダメなの、生が。
1: 牡蠣の種類が違うの。
0: 広島の牡蠣悪いみたいやないか。
1: いやいや、広島の牡蠣は、要は、魚とかに食われないように、毒を溜め込むのね、中に。
0: ほんま、で、仙台の牡蠣は魚に食われないの？
1: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、そういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
0: 今のね、皆さんね、割とね、信じちゃダメですからね。
1: うん、いや、信じたって、これだってね、
0: 場所によるって、
1: 調べ、
0: ものによるんだから、絶対。
1: ちゃんと調べてくれ、それ。
0: いやいや、こんなこと言ったら広島の牡蠣業界からお文句が行くよ、
1: あんた。いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だから、ちゃんと自分の身を守る。だから夏に牡蠣食わないでしょ。
0: いや、夏、牡蠣食わない。それだって、R がついた月しか牡蠣食わないからね。
1: うん。だから、それは瀬戸内海だし、何、魚に食われないように身を守ってる。
0: それは知らん。
1: いや、だから、それ、じゃ調べてください、それは。
0: で、本当かどうかは、あなたが調べて、確かめてください。
1: そうそうそう。
0: これが正しいかどうか分かりませんからね。
1: うん。うん

0: それでは聞いてください。
1: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか、ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことはね、
1: うん、
0: うん、
1: ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのあのラジオ良かったの宛先のところにあのみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない、
1: いいじゃん、5人だけのやつでや
0: しょうがない、5人で5曲みたいな、うん、いやだからそのまあ X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ一応ね、

0: でホームページでやるのか、うん、ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい、
0: うんうん。丹波の国から参りましたまつりさんです。
1: はい、
0: まつりさんね、はい、あ、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むね。昨日と違って急に寒いですが神戸へ来てくれてありがとうございます。同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました。生田神社の桜がとても綺麗です。よかったら見てってください。だって生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああそう、
1: うん、行った、
0: うんうん、この間ね、だから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああそう、
0: 車をでなんかね、
1: 桜見た？
0: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ、うんうんうん、あの辺もなんか変わったね、すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらも行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともうあの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん、なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってます ね、うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこ ね、
0: ねえ、次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあん、つぶあんさん、うん、手嶋さんの嫌いなつぶあんさん、
0: はい、いや嫌いじゃないよ別に嫌いじゃないけど俺スタイルとしてこしあんっていうね、うん、ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるときピッチピチで肩を痛めました、うん、以前川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいですだって、はい、背中にクリーム塗ったら、え、何これ関係があるのかな、これは。
1: じゃあだから背中のファスナーが上がらないぐらいだから、背中、要するに痒い時とか、うん、クリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うんうん、同じように。
0: ああそういうことか。
1: あの背中のファスナーを上げるグッズを作って
0: なるほど、ね、
1: ってないと思う。
0: 背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいってことね、
1: うん、背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あ、ちゅうことはあの孫の手的なもんね、きっと違うの、うん、
1: 孫の手のような形でね、あるのよ、うん、その背中にクリーム塗る
0: やつが。あ、そう、
1: ちょ、アマゾンで調べてみて、いっぱいあるから。
0: あ、そう、
1: こんなのあるのって分かる、あるよ。
0: すごいね、いや、クリーム
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう、
1: うん、そりゃ子供とか、うん、あと、うん、まあ全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、うん、基本的には例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
0: あ、
1: まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし、
0: うん、そうね、うん、そ、俺と川西さん、俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ、
1: 背中が痒くないからね。
0: いや、背中が痒くないというか
1: そういう話じゃない
0: っていう、肩が上がらんとかそういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その60
1: ないね、一切
0: 還暦を迎えた2人がね
1: ないですね、うん、まあ、
0: あの人が言うてるけど、
1: あの僕の場合はまああのドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを、
0: うんうんうん、そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗れるよ俺。
1: それは人間何か一ついいとこあるよ。
0: うん、残念ながらでも
1: それだけかいて、ここでそれだけかいって言ってよ、ずっと、
0: うん、肩関節が柔らかいという、あの肩甲骨が柔らかいということでね。
1: そうそう、人間なんか一つはええとこあるよ。
0: ええとこあるんだけど、
1: ええとこそういうなそれだけかいって言ってるそこは。
0: いや、それの裏返しとして、
1: ああ裏返し、
0: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ俺は。
1: あ、そうだよね、クリーム塗るどころの話じゃない、背中に、
0: う
1: ん、
0: そうそうなの。
1: どっこもかしこも何もつけたくないんだよ、
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだって、
1: うん、つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよこれが。だからこうとかだったらいいけどね
1: え、
0: こうとかだったらいいんだけど、
1: 手の甲ね、
0: うん、だから手のひらがなんかついてると嫌なんでね俺。でもやっぱり一日に何回も手洗うからさ、そのためにクリーム塗るのってい
1: う。一日に何回も手は洗うよ僕も、でもそのためにクリーム塗ってるからね、
0: うん、あ、そううん、しんどいわあれはということで
1: そのクリームを塗るのがしんどいんじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう顔とかペッとこう拭ったりするじゃん、で目とかこ
1: す、うん、顔にもちゃんと塗っといてよ。だから、
0: うん、だから 目とかこすったりするやんか。
1: も
0: うずっとずっと
1: あんまりこすらんと思うけど、
0: いや、ずっと充血してるわそんなもんしたら、もう、
1: うん、目を触らなきゃ、
0: うん、いや、なんかあの女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってると

0: さ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ。
1: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、あのお化粧してようがクリームつけてようがつけてなかろうがみんな一緒だって。それ
0: いやだからさらっとしてた方がスッとこう、うん。

0: 塗ったら塗ったことになるよ。
1: でもスーッとスーッと逃げてくれるからいいんじゃない。
0: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ俺は。
1: いいね。
0: うん。でもそういうダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね。うん。ということでね。
1: と言いながら目ばっかり描き下ろし。
0: そうなんよ。うん。もうなんか目がね最近落ちてきてるんで、ね、頑張ってあの後ろに
1: 目が落ちてきたってどこに落ちたんや
0: いもうまぶたがもう筋肉が衰えてきてもうだからね最近あの後ろに帽子かぶるようにしてますなるべく。
1: どういうこと？
0: いや目だからひさしがあるじゃん帽子って。
1: うん。
0: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
1: うん、
0: 上向くときはひさしがあるから、
1: うん、
0: 普通はひさしがないじゃん。だから目だけで上を見るんだよね、うん、
1: 見りゃええやん。
0: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって。
1: なんてやねん。
0: だから目まぶたを開く筋肉っていうのはね、
1: それは使ってないからじゃないの。これ
0: そういうことだね。そういうことだから
1: 使おうや。
0: 一生懸命こう目を筋肉を鍛える状態をね、
1: うん、
0: ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね全然。
1: 来ないね、うん、まあいいよ、うん、はい、
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: 伝代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: 石井でした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
1: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
2: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
3: サウンドギャザー Human All Works。 愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホール由美新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めて

ージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りのユミさんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詩を作ればシンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミ・アライ、そのオープニングを飾る一曲を

ワームホールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったの

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を活かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと、人間の強さを信じるダニューバー。物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI、ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一辺の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

この時間は三人娘、スパーク三人娘とも呼ばれた中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さん、この3人のヒット曲を集めてお送りします。3人とも渡辺プロダクションに所属し、昭和30年代の後半からテレビで大活躍しました。初期の頃はそれぞれに、アメリカやヨーロッパのポップスのヒット曲をカバーして歌っていました。まずはその代表曲をそれぞれ1曲ずつ聴いていただきましょう。中尾美恵さんで可愛いベイビー、伊藤ゆかりさんでロコモーション、そして園真理さんで太陽は一人ぼっち、3曲続けてどうぞ。

スター名曲選3人娘特集。まずは中尾美恵さんの可愛いベイビー、伊藤ゆかりさんロコモーション、そして園真理さん太陽は一人ぼっちを聞いていただきました。この時代の洋楽ポップス輸入の勢いというものがもうそれぞれに感じられる歌だったと思います。それではここからは一人ずつ少しまとめて曲を聴いていただこうと思います。まずは中尾美恵さんから参りましょうか。中尾美恵さんは昭和36年に渡辺プロダクションと契約しまして、翌年この可愛いベイビーでデビューしました。100万枚を超す大ヒットになったんですね。そして3人が出揃ったところで3人娘として人気が高まっていったわけなんですけれども、3人の中でも特にポップスの持ち味といいますか、ポップスの楽しさ、女の子の可愛らしさといったことを前面に押し出していった中尾美恵さんは、カバー曲で次々とヒットを飛ばしていきます。そういった曲を聴いてみましょう。まずバイバイバーディー、渚のデート、アイドルを探せ、夢見るシャンソン人形、この胸のときめきを、そして涙のバースデーパーティー。中尾美恵さんでどうぞ。

特集、中尾美恵さんで聞いていただきましたのはバイバイバーディー、渚のデート、アイドルを探せ、夢見るシャンソン人形、この胸のときめきを、そして涙のバースデーパーティーでした。さて、変わっては伊藤ゆかりさんのカバー曲聴いていただきましょう。伊藤ゆかりさんは、中尾美恵さんより一つ年下の昭和22年生まれですね。ですが彼女はお父さんがバンドマンだったということでね、ジャズを習いまして、なんと7歳の時から進駐軍のキャンプ周りをしていたんです。デビューは昭和34年11歳の時、クワイガーマーチという曲でデビューしました。そして後に、中尾美恵さんと園真理さんとともに鍋プロ3人娘として注目を浴びていくんですけれども、やはり、当時のアメリカやヨーロッパのヒット曲、そういったものをカバーしてたくさん歌っております。それでは4曲聴いていただきましょう。恋の売り込み、夢見る思い、花のささやき、そして恋する瞳、伊藤ゆかりさんでどうぞ。

伊藤ゆかりさんの歌う外国のカバー曲、恋の売り込み、夢見る思い、花のささやき、そして恋する瞳でした。素敵ですよね。そしてこの時代、英語のポップスだけではなくて、シャンソンやカンツォーネのヒット曲が、いろいろ日本でもカバーされていたというのは、まあ、時代を感じさせますよね。イタリアやフランスのポップスが世界的にもヒットとなっていた時代ということでしょう。さあ、三人娘の三人目、園真理さんです。園真理さんは、昭和37年に東洋音楽学校高等部を中退してデビューしました。伊藤ゆかりさんや中尾美恵さんよりはちょっと年上、昭和19年の生まれということなんですけれども、彼女のキャラクター自体が非常にお色気のあるタイプでしたので、一足先に、今の歌謡曲につながる世界に入っていったように思います。それでは園真理さんで5曲聴いていただきましょう。まずはカバー曲で燃える太陽、続いて夢は夜開く、会いたくて会いたくて帰りたくないの、そして何も言わないで、園真理さんです。

そのまりさんの歌で燃える太陽、夢は夜開く、会いたくて会いたくて、帰りたくないの、そしてただいまの何も言わないででした。この何も言わないでなのにも、大変ヒットしましたけれども、宮川博史さんの作曲ですね、外国のポップスのいいところを取りながら日本の歌謡曲の世界にね持っていく、本当にこうそのまりさんという、逸材を得て、こういった曲が実現していったんだと思います。この時間はスター名曲選三人娘特集、中尾美恵、伊藤ゆかり、そのまりさんの歌でお楽しみいただいています。後半も引き続きお楽しみください。

0: いらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはその

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は子ども政策課関口大樹さんにお越しいただいています。関口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、本日は司法5月5日号掲載の春の子ども真ん中月間の紹介ということですが、どのような月間なのでしょうか。
1: はい、春の子ども真ん中月間とは、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する機運づくりのために、子ども家庭庁が5月を春の子ども真ん中月間として定めているものです。この子ども真ん中月間は年2回5月と11月にあります。11月の秋の子ども真ん中月間では、児童虐待防止の推進としてオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン、子ども若者育成支援として、困難を抱える子ども若者やその家族を支援するためのさまざまな相談窓口に関するお知らせをしました。今回の子ども真ん中月間では、5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間、5月を春の子ども真ん中月間として、5月5日号の司法で市民の皆様にお知らせをしました。調布市子ども条例の中で、子どもは調布の宝、未来への希望とし、子どもが健やかに育ち、安心して子どもを産み育てることができる町の実現を目指して、子育て家庭に対してさまざまな支援を行っており、子どもや子育て家庭向けのイベントや取り組みなどを司法に掲載しました。
0: はい、先ほど関口さんがおっしゃっていました子ども真ん中児童福祉週間、これは何でしょうか。
1: はい、すべての子どもが家庭や地域において豊かな愛情に包まれながら、夢と希望を持って未来の担い手として個性豊かにたくましく育っていけるような環境、社会を作っていくことが重要だと考えられております。子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的とし、子ども家庭庁では毎年5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間と定めており、児童福祉の理念の普及啓発のため各種行事を行っております。
0: はい、そして春の子ども真ん中月間ではどのようなイベントがあるのですか。
1: はい、昨日の5月10日の日曜日に市役所前庭にて調布市親子フェスとして児童青少年フェスティバルと調布市親子祭りを同日開催しました。ベーゴメやけん玉、ゲーム、工作、遊びコーナー、似顔絵コーナー、スーパーボールすくい、おやつ販売などに加え、乳幼児専用のおもちゃの広場、スペシャル舞台公演などイベント当日は多くの親子連れで賑わいました。また司法4月20日号の司法に掲載していましたが、5月10日の同日には蟹山キャンプ場でかまどの炎が結ぶ絆のカレー作りをテーマに、中学生高校生を対象としたジュニアシニアリーダー講習会を実施し、当日は学年も学校も違う仲間と協力してかまどで火起こしをし、美味しいカレーを作りました。また今後のイベントとしましては、5月26日火曜日に子ども家庭支援センターすこやかで、乳幼児向けに0歳からも安心して参加でき、年齢別に体操や競技などみんなで体を動かして楽しめるすこやか運動会を開催予定です。その他、来年度1年生になる未就学児を対象に、小学校の教室などを放課後の居場所遊び場として開放している放課後子ども教室遊び場の体験会を開催します。こちらは5月7日木曜日から申し込みを開始しており、申し込み順になっていますので、詳しくは市のホームページをご確認ください。

0: い、なんかイベントすごく楽しそうですね。そうですね、はい、その後のね、もうぜひ申し込んでいただきたいですね、はい。そして司法に掲載されているフードリボンプロジェクトとは初めて聞いたんですけれど、どんな取り組みなんでしょうか。
1: はい、フードリボンプロジェクトとは子どもの一食を日常的に支えることができる新たな子どもの食の支援の形です。
0: では具体的にはどんな仕組みなのでしょうか。
1: はい、フードリボンの仕組みとしては、フードリボンプロジェクトに参加した飲食店がフードリボンを掲示し、1つ300円で飲食店を利用するお客様から寄付されるフードリボンをお店に来た子どもたちが使い、一食分の食事をすることができます。お腹を空かすことなく過ごせるような地域で子どもたちを支える取り組みとして、調布市では令和7年10月31日に一般社団法人ロングスプーン協会と連携協定を締結し、 FC 東京ともにフードリボンプロジェクトを応援しています。
0: はい、現在実施している店舗はあるんですか。
1: はい、現在国領にある豆熊国領焙煎所が実施しており、調布が丘にあるそばとカフェひとときが、近隣の小学校が夏休みになる4月18日から開始に向けて準備を進めているところです。また現在参加店舗募集のため、本日この放送を聞いている飲食店で興味のある方は子ども政策課までご連絡いただければと思います。
0: はい、まだまだ関口さんにお話を伺っていきますが、ここで関口さんからリクエスト曲いただきましたので、はい、皆さんにも聞いていただきます。バックナンバー綿菓子。

0: 調布市ホットインフォメーション。本日は子ども政策課関口大樹さんにお話を伺っています。関口さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、司法では女性給付金を紹介していますが、こちらはどういったものなのか教えていただけますか。
1: はい、市では子ども条例の基本理念、子どもが健やかに育ち安心して子どもを産み育てることができる町を作るために、調布市子ども若者基金を設置し、市民からの寄付金等を積み立てています。5月5日号の司法では、この基金を使っている子育て支援活動女性事業、多胎児家庭育児用品等購入支援給付金支給事業、芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業の3つの女性給付金を紹介しています。
0: はい、では子育て支援活動女性事業はどういった女性なのか教えてください。
1: はい、子育て支援活動女性事業は、地域で子どもの健全育成や子育て支援活動を行うグループや個人などを応援するものです。対象の活動例としては、体験や遊び場の提供、子育てに関する学習啓発、保護者同士の仲間づくり、情報交換、交流の場の提供などの活動費用に対して1件につき2万円の上限に助成しています。
0: はい、では続いて、多胎児家庭育児用品等購入支援給付金支給事業とはどういった給付金なのか教えてください。
1: はい、多胎児家庭育児用品等購入支援給付金支給事業は、市内に住んでいる児童育成手当受給世帯、就学援助の対象世帯、市民税非課税世帯のいずれかに該当している経済的に支援を必要としている双子、三つ子などの多胎児がいる世帯に対して、多胎児が使用する育児用品やランドセル、制服の購入費に対して給付金を支給するものです。ベビーカーまたはチャイルドシート、制服は児童1人につき4万円、ランドセルは児童1人につき5万円を上限に支給しています。
0: そして芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業はどういった給付金なのでしょうか。
1: はい、芸術文化スポーツ活動支援給付金支給事業は、芸術文化スポーツ活動などの分野で過去4年度の間で全国規模の大会などに出場し優秀な成績を収め、今後も活動を継続する予定のある方を支援するものです。1年以上継続して市内に住んでいる18歳未満の子どもで、児童育成手当受給世帯、就学援助の対象世帯、市民税非課税世帯のいずれかの世帯に該当している経済的に支援を必要としている子どもに対して、芸術文化スポーツ活動などを継続するために必要な経費を1年度に1人1回10万円までを上限に支給しています。いずれの助成給付金について詳しくは市ホームページをご確認ください。
0: はい、その他子ども政策課からお知らせがあるそうですね。
1: はい、2点あります。1点目は調布市子ども条例のリーフレットのお知らせです。子ども政策課では、子どもから大人まで調布市子ども条例や子どもの権利を知ってもらうために、小学1から3年生向け、小学4から6年生向け、中学高校生向け、大人向けの対象者別に4種類のリーフレットを作成しています。市内小学1年生4年生中学高校1年生の児童生徒に配布したほか、公立小中学校の保護者向けに配信をしています。小学1から3年生向け、小学4から6年生向けのリーフレットは、すごろくで遊び、クイズに答えながら学ぶことができるように、一部内容をリニューアルしましたので、今後市内の子育て関連施設での配布、子ども政策課での配布を予定しているほか、市ホームページでも公開していますので、

0: ぜひ一度ご覧いただけますと幸いです。2度目はファミリーサポートセンターからのお知らせです。子育てをサポートしてほしいママパパのためにあるのがファミリーサポートセンター事業です。子育てのお手伝いをお願いしたい方、依頼会員とお手伝いできる方、協力会員が会員登録し、必要に応じてセンターから会員を紹介し、援助活動を行います。援助の内容は保育園や学童クラブの送迎、一時的な保育など様々です。子育てのお手伝いをお願いしたい方、子育てのお手伝いに興味がある方は子ども家庭支援センター、健やかまでお問い合わせください。
1: はい、最後に調布市の子育て中のご家庭にメッセージをお願いします。
0: はい、市は調布市子ども条例の中で、子どもは調布の宝、未来への希望とし、子どもが健やかに育ち、安心して子どもを産み育てることができる町の実現を目指して、子どもや子育て家庭に対してさまざまな支援を行っています。今後もより良い子どもや子育てに関する環境を提供できるよう、さまざまな施策を展開してまいります。ありがとうございました。
1: はい、今日お話しいただきました内容につきましての問い合わせ先です。子ども政策課関口大樹さんからのお話、電話番号は 042-481-7106、 042-481-7106 です。関口さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会長府教会。

夕方5井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに夕方5時から生放送でお送りします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや
1: 調布ラジオマルシェ、調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。
2: 調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方にお話を伺います。今日は調布市にある古刹、古いお寺の一つ祇園寺をご紹介しましょう。講習会

0: 北海道の北側、佐渡町の住宅街の一角に静かな佇まいのお寺、祇園寺はあります。調布市の名所であるとともに、地域の皆さんとともに季節の行事などを楽しむ、親しみのあるお寺なんですね。ご住職の林田行春さんにお話を伺ってまいります。ご住職、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は実は祇園寺の本堂ですね、はい、そこでお邪魔して、撮影をさせていただいております。この祇園寺といいますと、お正月の七福神巡り、はい、この時はですね、はい、いろんな方が訪れて賑やかだと思うんですけれども、まあ、本当に静かな中に佇む落ち着いた、はい、まあ、これ住宅街のせいもあるかもしれませんが、まあ、そうですね、そういったところですね、
1: まあ、住宅街とあと、まあ目の前が畑が広がっていたり、はい、まあ、自然豊かな、うん、本当に静かな場所ですね。
0: 祇園寺っていう名前がね、お寺にしては珍しい名前かなという気がしたんですけど、はい、この名前の言われとか、このお寺、いろいろまつわるお話、はい、お願いできますか。はい、
1: まあ、祇園というのは一番頭に浮かぶのは京都の祇園、はい、だと思うんですけれども、はい、ただその祇園というのはお釈迦様が説法していた場所なんですね。祇園精舎という
0: 祇園精舎、平家物語の冒頭で出てきますよね、はい、祇園精舎の祇園ですか、
1: はい、そうですね、うん、それはインドにあるんですよ。で、祇園というのは略された言葉でして、本来は祇寿祇子徳温というお名前の場所なんですね、はい、それを省略して最初の祇と最後の温をそこだけ取って祇園という、名前になってるんですけども、でお釈迦様の二大説法所というのがありまして、はい、一つ目はその竹林精舎という場所で、そして、二番目が、祇園精舎という場所でありまして、ですから、まあ、お釈迦様の説法した場所という、ね、意味合いがございますので、ですからこの祇園寺も1300年近い歴史はあるんですけれども、もともとはそういった仏教を広めるための説法の場所だったのかなというふうに思いますけれども、
0: やっぱりそのお釈迦様の本当になんかちなんだお名前のお寺ということになるわけですね。それで歴史もかなり古いから、いろんなことはやっぱりお寺の歴史でいろんなことはあったんでしょうかね。
1: そうですね、ただ無盾の時代も長く続いたりしますので、
0: はい、
1: そういった、
0: まあ、
1: そうですね、はい、ですからそういった資料というものはもうなくなったり、あとは盗まれたりしたりしてまして、なかなか寺の歴史、まあ、詳細というのがわからない、状態でもありますけれども、ただ江戸時代に入りますとですね、江戸名所図会というね、はい、まあ、当時の観光ブックですよ、そういったところに、まあ、祇園寺の紹介がたびたび出てくるようになったりしまして、うん、まあ、江戸期以降ですと、うん、まあ、祇園寺の歴史というのは少しずつ分かってきてはいるんですけども、うん、その前というのはなかなかですね、うん、分からない部分が多いですね、
0: うんうん、ご住職はそのやはりいろんな季節の行事とか、はい、そういうことをやられているという伺ってるんですけれども、まあ、古いお寺なので有名なものとしては、私は、自由の松というのはある、はい、この本堂のすぐ入って右手にある大きな松の木なんですが、はい、この松の木にまつわるお話とはどういうことですか。
1: 板垣、
0: 明治時代 の自由民権運動 で、でよく知られた人で、実際に板垣退助が植えた松が残ってるということですか。
1: そうです、はい、
0: ああ、やっぱりそれは歴史的なものですね。明治の、
1: はい、41年、
0: 41年ね、
1: 9月12日ですね、
0: はい、ああ、なるほどね、うん、なんかそういうものを感じるとなんかロマンをこう起きる気がするんですけれども、自由の松っていうののところにですね、例えば政治家が来たとか、あるいはなんかそういう話というのはありますか。
1: 特にそういった話はないんですけれども、まあ、来ていただければいいなとは思っておりますけど、
0: そうですね、やっぱりね、日本が明治維新終わって、いよいよこう自由主義が謳歌される時代の、はい、その大事な時に、植えた松ということで ね、今も残ってるっていうことは、はい、本当にやっぱり素晴らしいことでね、皆さんによく知ってもらって、ね、はい、来ていただけるとありがたいというふうに思いますね。
1: かなり馬車を連ねて、はい、甲州街道をずっと来たって言われておりまして、でちょうど水路があるんですけども、そこは本当に土を掘ったトンネル、 の橋だったんですね、うん、それを馬車が

0: くさん通るからということで、当時その土の橋を石の橋に変えて板垣大輔さんをお迎えしたという、そういった話が残っておりまして、で今石の橋もないんですけれども、ただまだ増瀬口という、ね、橋の名前があるんですけれども、
1: 増瀬口
0: というね、その石の橋の一部がまだ残っておりまして、今ちょうどその水路のところにですね、まあ、置いてあるというのを飾ってあるんですけれども、まあ、そんなところでもちょっとした歴史というのを感じられるところですね。
1: なんかこうここでご住職にお話を伺ってるとタイムスリップしたみたいな、そんな感じもするんですけど、それ以外にもいろいろこの季節的な行事をこうやられてるものがあるというふうに伺ってるんですが、
0: まあ、そうですね、まあ、季節の行事でもありますし、はい、仏教行事でもありますけれども、まあ、先日は4月の8日 の、 お釈迦様の誕生日、はい、まあ、花祭りという、ね、行事を行いましたし、あと、先ほど明治時代に住職だった中西五賢さんと言いましたけども、養子は中西五道さんと言いました、
1: はい、
0: この方は日本野鳥の会を設立した方でございまして、まあ、10代の時期をですね、この祇園寺で過ごしまして、うん、まあ、そんな自然の恩恵もあって、やはりそういった野鳥というものに、ね、興味を持ったんだと思いますけども、もう世界的な鳥類学者になりましたけれども、季節を通してバードウォッチも単調会を、ね、行っておりまして、日本野鳥の会の方を講師にお招きいたしまして、式を通じて、ちょっとバードウォッチこの辺を待って、うん、鳥の、観察会を行っております。
1: あ、そうです。この辺ね、緑も多いし、ね、木がたくさんあるからいろんな鳥が飛んでくるんでしょうね。そうです
0: ね、近くに、ね、野川もありますし、
1: はい、
0: もう本当カワセミが本当に飛んできたりとか、あとは本当日本の固有種のアオゲラというものも祇園寺に巣を作ったりとか、先日、去年ですね、去年のお正月は鷹が飛んできましてね、
1: おう、まあ、めでたいじゃないですかね、そういう感じ
0: そうですね、
1: なんかあと椿なんか古木もあるというのがあったん
0: ですか。そうですね、はい、まあ、樹齢、まあ、ちょっと正確ではないんですけど、はい、多分、まあ、400年近い樹齢の、まあ、ヤブツバキがございまして、
1: ヤブツバキっていうのは、はい、椿の
0: 本当に日本の、まあ、椿の 原種ですね、はいはいはい、でそういったことも、まあ、広めたいということで、その和菓子作りでその椿餅というものを、ね、はい、作りまして、ちょうど、まあ、2月3月ぐらいの椿の時期に和菓子屋さんと、協力していただきまして、椿餅というその和菓子をですね、作っていただきまして、まあ、それを食べて、まあ、お茶を抹茶を振る舞ったりとか、そういったこともやっております。
1: いや、椿餅なんていうのはそのこのヤブツバキの
0: それ葉っぱを
1: 葉っぱを、
0: ね、ですから本
1: 当に柏餅みたいになる、
0: 柏餅、そうですね、うん、柏の葉でくるむんではなくて椿の葉っぱで取って、うん、上下からもたくさん、うん、日本最古の和菓子、お菓子と言われております
1: 。あ、そうですか、はい、ね、でそれを味わいながら、なんかお茶菓子にしながら、
0: そうですね、
1: はい、お茶もお抹茶もというような話を伺ってますけど、
0: はいはい、そうですね、はい、
1: 伺うところによると奥さんも僧侶でいらっしゃるって
0: ことで、そうですね、
1: ご夫婦で僧侶っていうのも、私はなんか珍しいかと思うんですが、
0: まあ、そうです
1: ね、そうでもないですか。
0: まあ、でも最近女性の尼さんの若い方も増えましたけれども、はい、まあ、夫婦でっていうのはちょっと珍しいかもしれないですけども、はい、
1: そんな奥さんもご一緒に、はい、お茶会なんかもされるんですか。
0: そうですね、はい、
1: あ、なんか風情があってなかなかいいですよね。まあ、それ以外にこのやっぱり場所柄ですか、 ここは実は伺ったらこの本堂のなんか下がゲゲゲの鬼太郎、やっぱり調布というとゲゲゲの鬼太郎なんです
0: けど、鬼
1: 太郎のなんか妖怪の集会所になってるっていうのを話
0: してますね。
1: どういうこれはことなんですか。
0: まあ、この前の古い本堂の時代なんですけど、よく水木しげる先生がスケッチしに来ておりまして、まあ、その中でそのゲゲゲの鬼太郎の、お話の中で、
1: はい、
0: この祇園寺の本堂の縁の下が、妖怪の、集会場という設定で、はい、登場しましたね。
1: あ、水木先生がそういうふうな漫画で紹介されたと、はい、ね、あ、それじゃあ結構そういうことで水木ファンがこうお参りに来ることあるんですか。
0: 特にそこまで、まあ、1回乗っただけなので、 まあ、詳しい人はそれを頼りに来る人も いるのかもしれませんけども、そんなにたくさんわらわら来るというものでもないですけど、
1: はい、なんかそういう妖怪にちなんだもので、あの先ほどは椿餅だったんですけど、なんか目玉団子という、
0: まあ、妖怪にちなんだものではないんですけれども、はい、ちょうどあの祇園寺に薬師堂という堂がありまして、はいはい、そのお薬師さんが眼病に、非常にご利益があるという、言われておりまして、この、9月の毎年12日にですね、お祭り大祭がございまして、その時に、眼病やいろいろな病を避けのため その目玉団子というものを 作りまして、皆さんにお分けしているんですけれども、
1: あの 目含めて、
0: そうですね、
1: そういう健康でいるためにということですね、はい、あ、やはりあの祇園寺自体は古いお寺ですけれども、やっぱりいろいろな今お寺、工夫してあのやってらっしゃると思うんですが、
0: そうですね、
1: はい、あのご住職行春さんとしてはですね、今後この鶏の鳴き声も聞こえますね、あの祇園寺をねどんな風にこうしていきたいなというなんか考えてはございますか。
0: そうですね、まあ、こういった自然豊かな、
1: はい、
0: 風景を、まあ、里山の風景を残しながら、まあ、これは私一
1: 人で、ね、はい、
0: 私一人ではできることではないので、周りの方々、また調布市、そういった力を借りながら、この環境を保って、まあ、寺離れという、ね、言葉も、もう数年言われているところでございますので、ね、そういった魅力を皆さんにお伝えして、そういった方々が集まってくる、そんな場所になってほしいと思っておりますけれども。
1: そうですか、本当にこのいい環境の中でこれからもですね、この祇園寺地域の人だけじゃなくてですね、やっぱりねこう皆さんに親しんでそんなお寺になっていただけるとありがたいと思います、はい、今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回は調布ワクワクステーション、祇園寺のご住職行春さんにお話を伺いました。担当は真山雄一でした。いかがでしたでしょうか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。調布ワクワクステーションは調布で活躍している方にお話を伺ってまいります。次回もどうぞお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 午後のカフェテラス、水曜日担当の明石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。

そこのあなた、よかったら聞いてほしいんですけど、放課後ちょっと時間ありますか？

0: さんこんばんは。東邦学園専門学校の加藤芽衣です。
1: 土井春樹です。
0: はい、
1: 放課後ちょっと時間ありますか。始まりました。
0: 始まりました。
1: 今日は5月11日ということで、
0: はい、
1: まあ、放送はゴールデンウィーク明け。
0: はい、
1: まあ、でも5月は結構なんていうの、5月病とかね言われる時期だけどなったことある？5月病
0: ないです。
1: 何か分かってる？
0: 分かってないです。
1: 5月病はなんか

0: 月に体調がなんかあんま優れなくてやる気が出なくなる人が多い。
1: 気持ちの問題じゃんそれ。
0: いやだ、そういうことを言ってるんだよ。気持ちが沈みやすいのが
1: 好き。なん
0: で？わかんない、なんでだろう。まあ、新しい環境になって、まあいろいろなんかこう最初わーってなったのが一旦ゴールデンウィーク明けとかで落ち着いてとか、そういうことじゃない？休みが入っていろいろ我に返っちゃう。
1: 気持ちの問題じゃん。
0: なんかそういうこと言ってるんだよ。やめてよなんか。確かになさそうだね、なったこと。
1: だってなんか、だってね、落ち込むときはいつでも落ち込むから、
0: ね。まあそうだね。
1: 5月に限らず。
0: 僕も5月に限定しても12ヶ月間ずっと5月病みたいな感じだから。あんまりピンとは来ないよこれ、この
1: 良くないそれは、うん、良くないけどね、全然
0: 良くない、
1: 良くないよ、
0: なんで
1: 良くないでしょ、
0: 良くない、いいじゃん。
1: 12ヶ月間ずっとだって人生楽しくなさそう、う
0: ん、いやすごいこと言って、うん、楽しいですよ、楽しいけど、まあデフォがその5月病みたいな感じなんで、
1: そっか、
0: はい、だから今も元気ないです多分。
1: うん、元気ない、ちょっと
0: 相手に申し訳ないね、
1: うん、
0: 引っ張られちゃうじゃん、
1: だからもうちょっと上げてほしい。あのメインに申し訳ないって思うならその申し訳ないっていう気持ちがあるなら、
0: でも上げるつもりはないよ、
1: なんで
0: これだから染みついて、まあ、染みついたから、
1: そんな、それがいいと思うよ、
0: いいよとか言われたらもう、
1: はい、あ、はい
0: ゴールデンウィーク、まあでも今撮ってるのはゴールデンウィーク前だから、
1: はい、
0: ね、予定は僕は多分学校休みが5月2日とかからで1週間ぐらいあって、
1: はいはい、
0: 1日からプラダを着た悪魔2が公開するんですよ。
1: はい、
0: 見たことありますか？
1: ないです、
0: ない、はい、何も分かってない、
1: 分かんない、聞いたこともないかも、
0: 聞いたこともない、
1: え、
0: マジか、
1: 夢の、
0: いやだいぶ有名だけどね。
1: そうなんだ。
0: まあそう、アン・ハサウェイとか出てる主演のだけど知らないんだ、
1: 分かんない、映画あんま見ないから、
0: 見ないね、そっか、言ってるねいつも、
1: うん、
0: じゃあハイブラとか、なんかそれハイブラのなんか会社のファッション誌のなんかあれだったりするんだけど、内容がハイブラ興味ない、
1: ない、
0: もう今着てる服も
1: ない、え、わかんない、マジで、
0: なん本当にブランドもわかんない、
1: わかんない、私どこで買ったんだろうマジ、
0: 古着屋セカストとかで買った、
1: 古着屋はあんま好きじゃない、
0: 好きじゃない、
1: 古着屋あんま行かない、行かないっていうか行ったことない、
0: 服普段買う、服
1: 買うよ、買わない、
0: どっか買え、なんで惑わしてくんの
1: 買わない、
0: 買うとしてもネットとか、
1: いや
0: 普通に
1: それはよく買いに行くかな、うん、いやハイブラだってね、
0: 高いしね、
1: うん、え、わかんない、どこで買ってるかわかんないんだよね、本当に、だって、え、最後に服買ったのいつだろう、でも東京来てからは、うんうん、あのルミネとかでは買ったな、うん、洋服、う
0: ん、なんか東京さめっちゃあるじゃん、うん、ブランドの店が、
1: うん、
0: え、入りたいとか思わない、
1: 思わない、
0: でもドアマンとかいるけどさ、
1: なんか、え、わか、入らないかな、だって別に着れれば何でもいいし、
0: まあ、それはそうね、
1: だって安くても可愛いお洋服いっぱいあるし、
0: それはそうですね、
1: ハイブラ、
0: う
1: ん、だって着てってさ、あ、何の服だって分かんなくない、
0: 分かんない、
1: 分かんないでしょ、
0: 何にも分かんない、
1: お、これシャネルやんみたいな、うわこれ
0: 全然わかんない、
1: グッチじゃん、
0: でもな
1: ん
0: かマーク
1: があればわかるけど、でもわかんないでしょ、
0: うん、わかんない、
1: でもわかんないからさ、うん、全然ね、
0: 僕ももう適当に家に落ちてんの着てるんで何もわかってないです服は2年ぐらい買ってないし、新しい服、
1: え、
0: そうそう、フィラの服、なんかここに台本にさ、ノイはフィラのコンパーカーを着ているイメージっていう書いてあるけど、うん、ある
1: あるある
0: ある、あの F って書いてでかい、確かあれともう一個しかパーカー持ってないから、冬はあれを着る機会が多くなる、
1: え、でもあれ結構薄そう、
0: 薄く
1: ない、あ、寒くないのあれ、
0: いやいや、部屋は、部屋っていうか室内はさ、
1: あ、まあ確かにね、
0: 暖房効いてるからあれぐらいがちょうどいいんですよ、
1: 確かに、まあ、パーカー楽だしね、
0: はい、楽です、はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 番組ではあなたからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で放課後 .toho@gmail.com、放課後 .toho@gmail.com、 調布についての情報や私たちに関する質問など何でもお待ちしております。そして番組公式 X のフォローもお願いします。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。収録時の様子やお知らせなどを発信していきます。番組の感想はハッシュタグほうありラジオでお願いします。ほうありはひらがな、ラジオはカタカナ、ほうありの方は伸ばし棒です。そしてこの番組は Spotify でのポッドキャスト配信もしております。 2025年10月以降の放送分を順次アップしていきますので、ラジオと合わせてぜひポッドキャスト

0: お聞きいただいたのはブサイクでやっちゃったでした。ここからは先週の放送を担当した班から出たトークテーマについてトークしていきます。今回のテーマは5月10日は母の日、何かプレゼントとか考えてますか、お母さんとの印象深いエピソードがあれば、うん、それもです。
1: はい、
0: ありますかプレゼント。
1: プレゼント、いや何も考えてないよ。てか今、あそっか5月10日母の日だったなって思ったぐらい何も考えてない。
0: わかる。
1: 毎年あげてる母の日。
0: あげてない。でも待って、去年はなんかあげ、
1: なんか兄弟3人いるでしょ。
0: うん、
1: その3人であげるとかない。
0: いやない、だってまだお金稼げてないし、みんな。
1: いやいや、そうだけどそうだけどさ、いやいやいや、やめてよそうだけど、なんかその小遣いをさ、こう捻出してさ、なんかあげるとか、ね、やめ、稼いでないからあげれないとか、そんな悲しいもんじゃないでしょ、母の日。
0: そうだけど、
1: 気持ちだからさ。
0: なんかね、一番下の妹はね、でも結構手紙とかあげてた気がする。
1: あ、一番いいね、手紙は。
0: そう、ね、去年何あげたかな、
1: いやなんて覚えてない、欲しいもんないしね。
0: 覚えてないけど、
1: うん、
0: でもね、めママの誕生日にさ、うん、ちょっと高いネックレスあげちゃったからさ。
1: あ、そうなんだ。

0: かなみたいな、うん、それでもう何年分かはあるだろうみたいなこと
1: あるかな、
0: 悲しいね。
1: いや、目がいればいいかなと思って、
0: うわ、まあね、生きてね、うん、ちゃんと生活してればね、健康に、
1: そう、
0: それが一番ですよ。
1: そう
0: 終わっちゃうよこの話、そんなそんなことしてたら。
1: え、なんで、なんか去年あげてないの？
0: 去年多分あげたけど、兄と一緒に出資して
1: みたいな。え、何あげたの？
0: 兄が決めたやつか分かんない、お金だけ出して、
1: やば、
0: これ全然分かんない。
1: 手紙とかあげてみて、
0: 今年。手紙なんか母の日あげてないな、誕生日とかはあげるけど。
1: え、手紙書くの？だいけん、手紙書けんの？
0: なんかうちはそういうなんか、なんか文化が分かんないけど、なんか人の誕生日だ、手紙にてか寄せ書きみたいなのを書くみたいな。
1: え、すごい、なに
0: 文化があるから。
1: え、じゃあ大金ももらうってこと？
0: もらうよ。
1: え、もらう、すごいね、それ。
0: それはあるけど、母の日とか父の日であげたことはないな。
1: え、父の日っていつ？
0: 分かんない、6月何日とかね。
1: 6月の2週目？
0: そうなんだ。
1: じゃ1ヶ月しかないってこと？
0: そうだね。
1: 別に世の中両親がいる方々は、
0: もういいよ、
1: 2ヶ月
0: そ, そうだよ
1: 2ヶ月連続で、
0: そうそう、
1: 何かをして、すげー、
0: うん、なんかある。じゃあもうプレゼントあれだけど、お母さんとの印象深いエピソード。
1: エピソード、あ、第3日曜日らしい
0: です。父の日は6月の第3日曜日、
1: はい、印象深いエピソード、
0: うん、
1: ありすぎて、
0: え、なんか一個さ、
1: わかんない。なんかでも印象深いってさ、
0: うん、
1: いや家族ずっと楽しいからさ、うん、めっちゃ楽しいの印象深いじゃなくてさ、
0: 教えてよなんか、
1: あの、うん、ちょっとあの喧嘩とかのエピソードしかない。
0: いいじゃん喧嘩とかでも、それな、喧嘩するほど仲がいいわけで。
1: でもさ、え、なんだろうな、わかんない。多分メイが悪いことして、うん、怒られるんだけど。うん、ママのこと大好きだから、うん、怒られたらもうめっちゃ悲しんじゃうのね
0: 言い合わない、へこむってこと。
1: そう、
0: 言われたら
1: めっちゃへこんで、もう部屋から出なくなるぐらいへこんだことあった。
0: 喧嘩しがいがないそんなやつは。
1: そう、ママに言われたらさ、うっ、ってなっちゃうから、うん、なんか悲しくて部屋から出れなくなっちゃうんだよね。
0: そんな、
1: で絶対にメイから謝る。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、だって嫌じゃん、
0: そのままね、だらだらね、うん、その感じが続く。
1: そう、いや、ママはさ絶対に謝ってこないっていうかさ、メイが悪いんだろうな多分、そういう時って。わかんないけど、
0: わかんない、なんでエピソード教えてくんないからわかんない
1: だっておばちゃん覚えてないもん、何でそうなったかとか、うん、多分なんか自分が悪いことしたんじゃない、ね、じゃないとママも怒んなくないかな。
0: そうじゃない、
1: わかんないけど、
0: よっぽどのことないと怒んない。
1: 何したんだろうね、何したんだろうな、でも何したんだろうな、
0: 覚えてないんかい
1: まあ覚えてないですね、
0: はい、
1: はい、
0: どうする、プレゼント。
1: プレゼントは、まあ、
0: 手紙あげれば、メッセージでもいいから、なんか。
1: そうだから、ゴールデンウィークの前だから帰ってるわけじゃん、
0: うん、
1: 帰ってママに牛してあげます。
0: はい、じゃあハグで、
1: ハグで、
0: 佐藤さんは、
1: はい、
0: 僕はまあ、じゃあ母の日もちょっと手紙をあげてみます。
1: はい、お願いします、
0: はい。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

徹夜ナンバーショートカーな、この子はお前はよ学校行ってこっか、テレーっとして近所の人からいつもお前なんて噂されようか嫉妬とか、タバコ屋の竹段型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと、どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかなね、こんなこと母ちゃん情けなか、あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな、お前のことはバカ息子はできとらんとんね、こんなことが、待て徹夜、またタバコは黙って持っていけろが、この子は

腹ん立つ。うちの家業がタバコやカラチで、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子。こんなことアホ、行ってこい、どこへでも行ってきなさい哲也。お前のことは息子がおらんごとなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ哲也。働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前いっぺんでも思うてみろ。そん時はそん時は哲也死ね。それがそれが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

0: お聴きいただいたのは海援隊で母に捧げるバラードでした。続いてはこちらのコーナーです。調布の奏でる音。このコーナーでは調布に関する情報を取り上げ、それに関する企画やトークをしていきます、はい、今回はまさかの第2回目、あの激ヤバ企画が帰ってきましたただひたすら調布をかっ歩し、調布のスポットを広める男久世くんによるあのコーナーです。久世散歩。はい、ということでこのコーナーまた再びやってきました。前回引き続き
1: はい、
0: なんか今回は、前回か、前回は、
1: はい、
0: 王冠桜、札天神社の周りを散歩して王冠桜を見てきた、はい、全然覚えてんねえ。
1: でも真夜中のやつだよね。
0: そう、深夜になんかど深夜に、なんかバイクの音とかしかなく、
1: そう、下手な下手な散歩でしたね。
0: 環境がそう、なんか、ね、聞いてるこっちもなんか悲しい気持ちになってきてくるようなね、しんみりした。
1: でもさ、あ、日中で一人で歩くのが話
0: そうそうそうらしい。恥ずかしくて人がいない時間帯を選んで3時半に撮った朝の商店街って一番、商店街のリポートとかさ、人がいないとなんか、ね、シャッター閉まってる横のメニューとか見ては美味しそうですねみたいなさ、なんかやばい、やばい、
1: おかしいですね。
0: あれはちょっとなんか、散歩だけど調布のコーナーであんなことしていいのかっていう感じ。
1: よくないですね。
0: まあでも今回はさすがにちゃんとしてきてくれてるでしょう。
1: はい、
0: まあ、僕はね、調布の近所なんで車で 5から10分ぐらいで着くぐらいに住んでるし、
1: はい、
0: 加藤さんは調布在住だから、
1: はい、
0: 今日参考になったら行ってみたら面白いかもしれない。
1: はい、はい、そんな今回ですが、前回の失敗から学び、ゲストを呼んでなんと2人で散歩してきたそうです。
0: なるほど、2人なんだ今回
1: は。はいはいはい、調布のどこを散歩してきたんでしょうか、聞いてみましょう。
0: はい、
2: どうも、奥で散歩でございます。調布散歩第2弾ということでね、第1弾はね、ちょっと、まあ、自分の中ではね、いい出来だったんですけど、すごく批評をね、食らってしまったので、今回第2弾、頑張っていきたいと思います。さあ、私現在今、調布のどこにいるでしょう。さあ、正解は、京王玉川駅から徒歩1分のところにある玉川地蔵館でございますね。今回ですね、ここから、角川応援スタジオを通りまして、日活調布撮影所まで散歩していきたいと思います。さあ、そしてね、先ほど見ました

0: 前回の反省を生かしまして、今回はゲストを呼んでおります。お願いします。
1: どうもお願いします。はい、高木です。
0: あ、そうですね、
1: 同じクラスの高木です。
0: はい、C 班の高木くんでございます。
1: どうも高木です。
0: 今回は映画のにまつわる散歩ということでございますが、
1: うん、
0: 映画は詳しいですか？
1: 映画、うん、今日さ、うん、MC やってるのがさ、うん、土井がやってるでしょ。
0: あ、そうですね、土井とかと
1: 土井はすっごい映画詳しい、
0: うん、あ、そうだね、うん、
1: その土井に比べると、うん、そら詳しくないけど、うん、まあ、見はしますよ。
0: おうおうおう。
1: でも洋画が多いかな。
0: ああ、そうだね、超派はそれはそうだけど邦画があれだからね。
1: そうだね、だからまあどんな感じなのか楽しみだよ。結構想像つかないかも、ね、
0: これか、調布映画発祥の石碑
1: ね。
0: たま東京移管100周年、すごくない？
1: え、なんかあれじゃん、映写機の形になってるね。
0: そうだね、これちょっと写真撮っとこう。
1: だって遊具もさ、映写機の形になってたりさ。
0: ほんとよ、お、すごいね、これ。これはちょっと、ねえ、俺あんま映画見ないけどテンション上がるな。
1: ほんとだ、映画って感じになってるよ。
0: わかるの、これ子供は。でもやっぱりさ、
1: これ、刷り込み教育されてんだよ。
0: あ、そういうことね。でもやっぱり映画ってさ、これだよね、イメージ。
1: 確かに。
0: すごいな。
1: 書いてあるよ。
0: ちょっと読んでくれる？
1: 水と緑と澄んだ空気、うん、これは映画産業には欠かすことのできない条件です、
0: うん、
1: そうなの。
0: 長いね、ほんで結構今、ね、長い。
1: 昭和8年1月。
0: 昭和8年、ちょっと昭和8年1月っていつ？
1: 昭和って何年まであったの？
0: 64。
1: え、なんで詳しい？
0: 平成が31でしょ。
1: え、詳しい。
0: だから、え、めっちゃ前じゃん。
1: ね、
0: ほんとに100年くらい前なんですね。
1: この地が最適地に選ばれ、日本映画株式会社が設立され、うん、玉川スタジオが完成しました、
0: うん、
1: だって以来昭和30年前後には3つの撮影所、うん、2つの現像所と美術装飾会社を擁し、うん、調布は映画の街、東洋のハリウッドと呼ばれましたって。
0: そんなすごかったの調布って。住んでたのに全然知らなかったんだけど、
1: ね、ハリウッドだったよ、東洋の。
0: ハリウッド、
1: 知りませんでした。
0: 東洋のハリウッドって、ね、
1: 日本のハリウッドとかじゃない、そう、東洋のハリウッドだ
0: った。規模でかすぎない？
1: だいぶ広げたね。
0: アメリカの次のハリウッド
1: でしょ。ほら、なんか
0: これもあるね。その
1: もう一個石碑が、
0: その生涯を映画に行く、
1: だからその映画に関わったなんかすごい人たちが書いてある
0: かな。
1: 高倉健とか書いてある。
0: 嘘だろ。
1: ほら右下に、
0: すごくない？
1: 発起人だよ、発起人高倉健。
0: え、高倉健が
1: ね、
0: いつのやつだこれ。じゃ
1: あ田村正和とか。
0: 嘘、
1: すごっ。
0: どこだ、
1: ほら、田村正和。
0: ほんとよ、すげえ。田村正和めっちゃ好きなんだよな。
1: え、だってもうなんか多分すごい人たちで、多分みんなすごい人なんだろうな、ね。小田真清とか。
0: ほんとだ、小林明いるし。
1: ね、ほんとそれ。
0: すげえ。
1: ちゃんとやっぱさすが東洋のハリウッド
0: ね。あんなしっかりあるのな。
1: ね、桜もあるし、ね、
0: 誰にでも見れるとこがいいね。ここが、お、目の前にありますのが角川ダイエースタジオ。でかいな、やっぱ
1: でかい。
0: そう、そんな角川ダイエースタジオはね、今ここに映ってますけど、
1: うん、
0: ガメラ大怪獣空中決戦平成ガメラシリーズが1995年に公開されまして、シリーズとしてね、
1: うん、名前は知ってるよな、ガメラって。やっぱり
0: 見たことはですね、ごめんなさい、ないんですけど。
1: 壁紙にでっかくね、
0: そう、
1: ガメラ。
0: どうやってやってんだろうな、これ。
1: どうやってやってるって何？
0: なんかさ、わかんないじゃん、あれでもさ、ガメラをさ、壁にカクカク書いてるわけじゃないですか、あれでも。
1: え、まあなんか、あれじゃない、ラッピングシールみたいな。
0: ああ、貼り付けてみたいな、色付けて。
1: うん。
0: すげえな、あんなでっかくね。
1: ね。
0: さすがだな。で、その角川ダイエスタジオがね、知ってるかな？

0: 知ってるやつもあるか。2006年に犬神家の一族とかね、
1: スケキヨね、
0: そう、あの真っ白いやつね、
1: あとまさかあの反対側になって足が上になって
0: わーって、そうそうそう、あの加藤にも分かりやすく伝えるとあれじゃない、ガキツカに出てくる ね、 ガキツカに出てくるあの真っ白いやつね、
1: 誰
0: 伝わるか分かんないけど、あれあれでしょ、
1: そうそうそうそうそう、
0: 高尾だっけ、なんだっけ、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
0: やってるでしょ、うん、これが2006年、うん、2006年、ちなみに僕生まれた年です。
1: 嘘でしょ信じたくない
0: だから、よく20年前だよね、
1: 俺4歳
0: すごいな、が、あそこの角川大英社長で撮られてたみたい。あとは
1: 歴史感じるよな。
0: そう、一番古いやつだと、うん、静かなる決闘、黒澤明、
1: うわ、
0: 監督、
1: 黒澤じゃん、
0: 黒澤明監督、
1: 世界の、
0: そう、が1949年、うん、1949年ですよ、
1: 1949年、
0: 亡くなってるよね、もう、うん、もう亡くなってるから、うん、49年でしょ、
1: え、
0: 何年前、80年前ぐらい、うん、やばいな、
1: 黒澤明がだからあそこにいたんだよ、
0: そう、80年前にね、
1: 熱っ、
0: 熱っ、
1: 俺情報あんま来ることないからさ、うん、それこそまああると言っても、うん、なんか味の素スタジアムとか来るとか、あ、
0: そうだね、
1: そういう時しかないから。
0: 味の素スタジアムは何、ライブ、
1: ライブとか、うん、サッカーとか、
0: はいはいはいはい、はい、
1: そういう系で来たりするけど、
0: ね、FC 東京がやってるからね、
1: そうそうそうそう、なんかあるよ、これじゃないの、彫刻って、
0: これじゃないっす、これじゃないんだよ、これ何の、じゃあ何の彫刻なんだっていう、ちょっと写真撮っとこう
1: ね、
0: 2人いるね、しかも
1: ね、なんかそのあれです、サザエさん、サザエさんの CM 行く時のさ、この
0: 果物
1: から出てきて揺れてるやつみたいな、
0: はいはいはい、これ出てきてるわ、
1: 顔が結構シュールだけど
0: ね、これ
1: 顔、完全にサザエさんだね、
0: 顔ムカつくな、ね、これ
1: 髪型もちょっとサザエさんみたいな、ね、右側の
0: そうね、左側これカツオとかじゃない、ね、
1: あ、でもなんか書いてある、平成8年度、3年度、平成3年度彫刻のある街づくり入賞作品、
0: すごっ、
1: 入賞作品だ、
0: 平成3年って何年前だ、30年ぐらい前か、
1: そうだね、俺が14年だから、俺が生まれた11年 前、ね、
0: あ、そんな前か、え、これ彫刻なの、
1: え、これ彫刻やろ、ほら、風のフォルム、
0: ほんとや、これ風のフォルムない、なんか消しゴムのさ、あるよね、そう、こういうのあるよね、
1: なんか2つね、
0: そうそうそう、
1: 立ってて
0: 穴開いてるやつね、
1: そう、
0: こういうのある
1: よね、両方の右上、左上がね、角消しみたいな、
0: そうそうそうそう、めっちゃ見たことあるもんな、これ、へぇ、お、これはもう一個モニュメントがありそうですよ、
1: 何これ、
0: これ誰なんだろう、どう
1: わらべのどうの夢、
0: わらべのわらべの夢だな、
1: わらべじゃない多分、
0: これはわらべってことは子供だよね、
1: うん、
0: 1992年だいたい92年なのにできたんだ
1: ろうね、多分一気にそれ作ろうってなったんだろうな、ね、
0: どういう、なんかさ、
1: なんか夢見てる感あるよね、
0: そう、でも何かに座ってんだけど、
1: ね、体育座りしてなんか膝、肘ついてさ、
0: 座ってるのがさ、沈んでるんだよ、座ってるところが
1: ね、
0: 何に座ってんだろうね、考えさせられるの、
1: 確かに、
0: ただ床に、地面に座ってるわけじゃない、
1: そうだね、多分下物の白いそのやつも、
0: うん、
1: その作品の一つなんだ、
0: 雲なのかな、これ沈む何かに座っているっていうのがね、ね、何なんだろう、ヤッターマン実写、
1: いや、俺見てた、
0: 嘘だよ、
1: ヤッターマン実写、
0: マジ、
1: え、熱っ、
0: それが
1: 主演桜井翔で、うん、あの、フカキョンが、
0: うん、ヒロインや
1: ドロンジョ様やってた、
0: あの、あ、悪役か、
1: そう、
0: あ、ちょっと見たいな、それ悪役のフカキョン見たいな、
1: すごっ、
0: ルパンの娘みたいな、
1: え、俺これ、うちんちに、だってあれあるもん、うん、DVD、
0: ちゃんとあれ
1: やん、
0: そんなわけで今日は調布の清玉川で映画の街をテーマに散歩しましたね、
1: したね、
0: そうだから、だからすごいね、あのあれだね、しかも作品がやっぱ大きいね、作品の名前が、
1: 確かに黒澤明だから、
0: そう、黒澤明
1: 監督ね、
0: すごいよな、まあそんぐらいですかね、ではここで終了、お疲れ様でした
1: お疲れ様でした、はい

0: はい、ということで聞いてもらいました。
1: 聞いてもらいましたね。
0: これさ、1時間半ぐらい散歩したらしいんだ。
1: あ、そんなしたの？
0: それを10分にギュッとした。スカスカでしたね。中身がすごいないです。なんか見たものただ言ってるだけ。
1: でも前回より楽しそうでしたよ。
0: 確かにやっぱ2人の方がいいねこれ。うん、1人はやっぱ聞いてられない、やっぱりこれは。どうだった？
1: え、なんか。
0: なんか印象的なのあった？
1: え、あ、なんで昭和がなんだっけ、何時、63年だっけ、あ、
0: 64年なの、なんで
1: 知ってんの
0: って加藤が言ってたよ、
1: うん、なんで
0: 早く出んのすごいなみたいな。
1: そう、なんで字が昭和、小銭、
0: 小銭がレアなんだ64年は。
1: そうなんだ、
0: だからそか途中までしかない年だからレアなんだ。
1: 意味わかんない雑学しか知ってないんだね。
0: なるほどね、らしいよ。よかったじゃん、分かって。
1: 別に
0: こんなとこ引っかかるとこじゃねえんだよ。散歩と関係ないんだよ、まあ、基本的に調布の日活の映画の撮影所の近辺を歩いた感じだったから、うん、まあ、僕映画すごい好きなんですけど、うん、
1: はい、
0: 日活作品ってね、多分50年から60 1950年から60年ぐらいがねピークというか一番あれしてた時でね、全然知らないんだよね。なんだ、見たことあんの？でも多分昔の夢なんだと石原裕次郎の嵐を呼ぶ男ぐらいしか見たことないかな。覚えてんのは。わかんないでしょ。
1: へーしか言えない。
0: いやいや、見たことある人いないこの年で多分。見ない見ない。
1: まあ大金おじいちゃんだからね。
0: しかも多分だしね。確か日活。
1: と何？あ。
0: あとまあガメラとかいろいろ喋ってたけど。
1: ヨギボーね。
0: はい。出たいゲストこれ次やったら、うん、調布住んでるからさ、まあ、ブッキングしやすいじゃん。
1: いや、うん、いやマジでめい、あれ忙しいからさちょっと、ね、無理かも。
0: いやいや、誰か出ないとさ、
1: 忙しいからさ、いやだって別にね、うん、もうやんなくていいから。
0: いやこれやっぱレギュラー化してほしいからさ僕は、これいいしね、まあ、レギュラーとして いろんなゲスト変えたらさ、うん、別にまた違う色が出るじゃん。
1: まあね、
0: でももうちょいロケ音源長くていいかもな、これやるなら。うん、それがいいと思う、うん、
1: ゲストで出たい。
0: もうちょい、あと、まあ、あとちゃんといろいろ台本作るじゃないけどさ、ポイントポイント決めた方がいい気がする。それは思いましたね。まあでも前回よりは良くなってたからいいんじゃないでしょうか、うん、
1: 楽しそうでした。
0: はい、
1: はい、
0: ということで以上、調布の奏でる音のコーナーでした。

0: このコーナーはひねくれ者のひねくれ者の土井キュンの懐に入るべく私加藤がさまざまなお題に対する土井キュンのものやことのチョイスを予想して土井キュンのセンスにお近づきになろうというコーナーです。ひねくれ者の土井キュンのね、
1: 心外なんです
0: なんかお題はディレクターから今送られてきます、はい、そう事前に知らされてなくて今ですね。
1: あ、そっか、そうだよね、
0: はい、
1: 僕は知ってます。
0: あ、知ってんだ、はい、あ、そっか、知ってないとダメなのか。
1: そうそう、
0: あ、そうなんだ。ちょっと
1: 自信ある、
0: プライドが、
1: プライド何のプライドです
0: 自信はちなみにない。
1: いや、ないでしょ、むずいよこれ、うん、誰でも無理だと思う、家族でも
0: それちょっとあれか、ダメじゃんこれ。ドイキュンのことはめっちゃ知りたい。
1: 知れないよこんなんで知られてたまるかみたいな
0: のもあるし。いや、いいじゃん。そう、え、全問正解しないと、
1: 全問正解しないともらえない、
0: もらえないのご褒美。ご褒美
1: 厳しいですね。
0: 難易度下げてほしい。
1: 難易度、
0: 難易度下げて、
1: 合わせろってこと何それ、もう感性関係ないじゃんいや、もう、
0: いやいや、
1: もう考えてきちゃったから。
0: 全問外してもご褒美してほしい。
1: いや、そんなことはできない
0: なんで、
1: そんな甘やかせないよ
0: はい、じゃあ例題があるみたいなのでやってみます、はい、例題は好きなおにぎりの具。
1: はい、
0: え、これはもう考えてきてんの？
1: 考えてきてます。
0: は、
1: まあ、ちょっとゆっくりね、り時間制限ないから。
0: え、これさ、なんか質問はしない方がいいやつだよね。なんだ、何、コンビニで買うおにぎり、え、自分で、
1: まあ、コンビニだね、コンビニのやつ
0: 作るわけじゃない。
1: 作りはしない。
0: コンビニで売ってるおにぎり、なんだろう、
1: いっぱいあるからな、うん、今
0: そう、めっちゃあるよね、なんかゆで卵入ってたりするしさ、
1: いろんなのあるからね。
0: でも土井キュンひねくれてるからな。
1: いや、意外と普通ですよおにぎり。
0: マジし、
1: まあ、感覚にね、こう、
0: ああ、あ、土井キュンにはこうであってほしいってこと
1: そのすり合わせだから
0: これでさ、こうであってほしいがさ、全然違った場合さ、
1: 違うと思うよ
0: え、でも土井キュンはなんかマジもう無難に鮭だと思うの、麺は。
1: なるほど。
0: なんか逆にさ、変なのだったらちょっと土井キュンじゃない気がする。
1: じゃあ鮭でいい。
0: うん、鮭だと思います、はい、私は。
1: ね、僕の答えは日高昆布です。
0: は？日高昆布？
1: はい、日高が重要です。
0: 何？
1: 北海道の日高市の
0: ねえ、昆布？
1: こういうことです。
0: 甘い
1: このコーナーは
0: ひねくれてる。
1: 昆布じゃないです、日高昆布です。売られてると思う。
0: 何？
1: どっかのコンビニは確か日高昆布。
0: え、何？甘いやつ？
1: そうっす、ちょっと甘いやつ。
0: どういう昆布じゃないでしょう。
1: 昆布じゃなくて日高昆布ですはい、
0: めんどくさ、
1: はい、こういうことです、このコーナー。
0: はぁ、
1: いい例題が、
0: ね、
1: 怖
0: い。
1: 改めて自信はどうですか。
0: やってみましょう、一旦、
1: はい、やってみよう、
0: うん、はい、
1: はい、じゃあ、はい、本番いきましょう。
0: はい、
1: はい、一つ目のお題、映画館で映画を見る時の席
0: はぁ、それってどう答えればいいの？あの、E の14とかって言えばいいの？
1: だいたいどの辺、まあでも A からなんとかにしよう
0: はぁ、ね、わかんない、どこが A なの？マジ映画館行かないからわかんないよ。
1: 最前列だろ、どう考えてもあ、直近、直近、まあ、はい、
0: 待って、
1: いや、もうこれ好きなの選んできました。
0: 何、
1: はい、
0: 好きな席ってこと？
1: アルファベットですこれ
0: は。好きなアルファベット選んできたの？
1: 好きなアルファベットじゃなくて好きな席がどのアルファベットの列かです。
0: ちょっとどっからどこまでか教えてくんない？その映画館が A からどこまであるんですか？
1: 映画館による
0: はぁ、何それ。はぁ、え、で横は1から何まであるの？
1: いや、そこ、まあまあまあ、
0: ね、え、それ映画館によるよくない？
1: いや、もうちょっとなんかもううろ覚えでもいいからちょっと当ててよだってさ、古い記憶をたどってさ、
0: 知らない、古い記憶とかもないしね別に

0: やいや、一回ぐらい行ったことあるでしょ。
1: は？え、わかんない、待って。だいたい B が座るのは E とかかな。
0: E 列
1: A、B、C、D。 ごめん、全然前じゃない。でもめっちゃ後ろの方。
0: 真ん中ぐらい。
1: いや、後ろ。ごめん、後ろから3個目ぐらい。
0: いや、いい後ろってどんなちっちゃい映画館だけど。どこで見てんの。
1: なんかね、A が2列あるとかかも。わかんない。
0: どこそれ。ないよ。
1: ないって、わかんない。
0: 青森にあるかもしれない。前の方、真ん中とかでもいいんじゃないか。
1: なんか、ゲ、ジョーのゲ。
0: ジョーのゲ。何それ。高い方
1: の。そう、高い方のちょっと下。
0: 真ん中すぎないけど、
1: うん、
0: ちょっと
1: 上。上から4段目ぐらい。
0: なるほど。
1: 4か3ぐらいの、うん、左から、なんか左、映画館ってさ、3
0: 通路ある。
1: そう、3通路ボン3みたいなのあるやん、
0: うん、
1: のあのボンのここの
0: 橋
1: 、うん、あの真ん中のいっぱい、
0: 橋ね、
1: そう、真ん中のいっぱい座席があるところの端っこ、うん、
0: なるほど。
1: あの、めっちゃ端っこじゃない。
0: めっちゃ端っこじゃないってこと。
1: あの、だからさ、ここの、ここじゃない、ここじゃない、ここの
0: 通路が、すぎ、通路側じゃないってこと。
1: いや、
0: 通路側じゃない、ちょっと内側ってこと。
1: いや、通路側。
0: うん、あ、そういうこと。
1: うん、だからここ、ここにもあるやん、席3個、
0: うん、
1: 一番左、ここじゃないよ。
0: 絶対今同じ映画館の絵が浮かべられてない。2人の2人。まあ、じゃあ、ジョーの下ね、ジョーの下、
1: うん、ジョーの下、
0: は
1: い、お願い。
0: 答えは F か G 列の通路横の席、オアプレミアムシート。
1: は？プレミアムシートは論外でしょ、それは。
0: プレミアムシートはちょっとたまに本当に見たやつはプレミアムシート。
1: E か G って言った？
0: F か G。
1: F か G？
0: だいたい真ん中ぐらいかな、 F か G は。
1: え？
0: の真ん中の、まあ真ん中じゃなくても通路側かな、基本。
1: 通路側ってどこの通路側？
0: いや、だからさっき言ってたボン通路ボン通路ボンってあったら、通路側、ここの端だから、全部の端のどっか。
1: あ、そういうこと。え、じゃあここの真ん中のここってこと。
0: そうそうそう、そう。
1: あ、え、合ってるよね。
0: それは合ってたかもしんない。でもなんか途中わけわかんないこと言ってたよね。同じ絵が浮かべる、はい、
1: 正解でしょこれ、
0: はい、
1: 正解です。
0: 正、まあ、確かに上の下で通路側は、
1: そうでしょ、
0: 正解かも。
1: はい、
0: これ選んだ理由一応あるんだけど。
1: あ、選んで出てかんの。はい、
0: まあ、僕がここ選ぶ理由は、そう、トイレとか行きたくなった時に誰にも迷惑をかけないって
1: 、うん、ああ、そういうこと。
0: なんかお腹とかすぐ痛くなったりするからさ、そういう時にさ、人の前通ってさ、行きたくないからさ。
1: お腹弱。
0: そう、だから、まあ、通路側に普段してます。はい、
1: そうなんだ。
0: はい、
1: はい、じゃあ次行きましょう。
0: はい、え、次は、
1: え、
0: 街中を歩いていて、
1: 待って、これ聞いた
0: ことある。テンションが上がる瞬間。なんか行ったことあるっけ。
1: これ
0: あ、じゃあ当たるかも。結構一緒だと思う。
1: え、だって違うこと言わないよね。聞いたことあるよ、街中歩いてて、うん、でしょ、
0: うん、
1: だから、あの、安い自動販売機を見つけた時、
0: うん、
1: あの、ワンコインだっけ、
0: なるほど。
1: あのさ、あの、うん、コカ・コーラとか書いてない、
0: あのメーカーが入ってない、
1: メーカーが入ってない
0: 、うん、
1: あの、自動販売機を見つけた時でしょって言ってたよ、うん、
0: じゃあ、正解。
1: いや、言ってたもん。
0: 100円自販機を見つけた。すごい、覚えてるもんなんだ。てか言ったっけ、こんなこと。
1: 聞いた聞いた。
0: あ、言ってるんだ。めっちゃ言ってた。確かに一緒に歩いてる時、うん、あったら言っちゃってたかもな、
1: うん、聞いたことあります、これ。
0: これ当たるんだ。
1: ちょっとサービス問題でした、これ、
0: はい、理由はね、
1: はい、
0: 特にないけど、なんかめっちゃ嬉しいんだよね。なんか100円自販機でしか見かけない飲み物が、まあ、いっぱい入ってんだよ、もう。
1: へえ、そうなんだ。
0: それが見れてすごい嬉しい。
1: え、買うのそれは。
0: 買わない。本当に気になったのしか買わないけど。なんか沖縄でしか売ってないジュースとかたまにあったりとか、
1: うん、
0: 個人でやってんのか分かんないけど、なんかやってるのが多いから、結構面白い商品が多いから好きですね、100円自販機。まあ、最近あんま多くないんだけど。
1: 個人でやってるってどういうこと、自販機は。
0: なんかメーカーが入ってないってことね。なんかこのコカ・コーラだったらさ、それしかないから。はい、ということで、ここまでは2問どっちとも正解。
1: まあ一応ね、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、一旦ここで曲に行きます。
1: はい、
0: で、曲中にこれまでの傾向を踏まえて
1: 傾向とかないだろ、
0: また頭を整理しといてください。
1: はい、
0: ということで、離婚伝説でファーストキッス。

0: はい、じゃあさあ続いてのお題です。
1: じゃあさあ続いて、はい、
0: いいよもう。はい、次。
1: はい、
0: なんだろう、
1: これ
0: 武器にしたい数字1から9の中で、
1: 武器にして戦うなら
0: がお題です。はい、武器にして戦うなら、
1: どういうこと、どういうこと、あのどういうこと、
0: 強そうなのじゃなくて武器にしたい、だからまあ強そうなのでもいいんだけど。
1: え、強そう、え、逆になんで、じゃあ強そうじゃないのに武器にしたいのってなるくないですか。
0: あ、いや、まあいろいろあるじゃん理由はね。まあいいよ、なんでもいいから。
1: 喧嘩になりそうこのまま。
0: そうそう、持ち方とかさ。
1: 8とかじゃないかな。
0: 8、うん、
1: 違うかな。え、なんかあの振り回しそう、
0: 8を振ります。弱そう、プレッツェルみたいな。
1: なんか8なんかさ、こういけそう、このなんていうの、
0: いや全部いけるわ。全部あの振りかざせる。
1: 8、え、これってさ硬いの、それとも8をさ、この、
0: いや、何でもいいよ、それは何でもいい、何でもいい、形状変えてもいいよ。
1: え、8であの人の首絞めてそう、
0: かっこ悪い。何その武器。かっこ悪すぎるだろ。
1: え、8か、なんだろうな、8で、じゃあ
0: 8ね、
1: はい、
0: はい、僕答え2です。
1: は、なんで、
0: なんで、理由、なんかこう2のさ下のこの横棒あるじゃん。ここをこう持って、
1: うん、
0: でこうなんて言うんだろう、縦に持ってこう持ったら、なんか、うん、ビーム銃みたいになる。ウィーウィーみたいな。
1: じゃあ4の方よくね。5と
0: も迷ったんだよこれ。
1: え、
0: でもなんかその僕は武器にもなってくれるし、
1: うん、
0: なんか普段は相棒としてなんか肩に乗っててほしいっていう気持ちがあるから、その2だったらなんかこ うあの顔の方が丸いから、なんか頬ずりとかしてくれそう。相棒、相棒、まあなんかチェンソーマンのさポチタみたいな感じで、なんかこう
1: 意味わかんない、はい、ちょっと、
0: ということでね、これは不正解です。2でした。
1: 意味がわかんないので、はい、これはちょっと、
0: いや、そうか、意味わかんないけど、うん、
1: 結構わ
0: か説得力あるかなと思って。
1: ないですね。
0: ないみたいです。はい、じゃあ次、これ最後かな。女性のタイプ。
1: はぁ、あんのそんなの。
0: いや、これも難しいよ、これも。
1: え、ごめん、何個、
0: 2個にしたかな。
1: はぁ、
0: なんか、うん、でもそんな面白い何かあるわけでもないからね、これ難しかった。
1: 現実的に考えてってこと。
0: 現実的に考えてんのと、まあ1個はなんか昔こうだったなみたいな1個
1: ある、ね、昔の自分がってこと。
0: はいはい、そんな感じです、はい、でも
1: 喧嘩になりそうマジで。
0: いやいや、これなんかいろいろ言っちゃうとそれに合わせちゃうからさ、そういうあれじゃないから。
1: どういうこと、昔は、え、あ、容姿か中身か、
0: まあ、中身かな、
1: どっちも、
0: 容姿はないかな、
1: 二言も中身、
0: 中身、うん。
1: え、でもなんだろうな、自立してる人1個目、
0: うん、自立してる人、
1: なんかそう
0: 1つ目ね。
1: え、中身、え、待ってマジでわかんない。
0: うん、
1: 話し合いができる人。
0: なるほど、その2つ、
1: うん、わかんないもん。
0: 自立してる人と話し合いができる人、
1: うん、
0: はい、答えは、
1: はい、
0: 品性、もう1個が体育の授業で積極的にキーパーを引き受ける子。
1: は、
0: ちょ、2個目はちょっとあのなんか品性だけだとさあれだから、昔ちょっとこういう人にキュンとしたなっていうのをちょっと入れてみたんだけど、
1: 流れそう今めちゃくちゃ流れかかりそう。
0: 品性は、でも
1: ごめん、品性って
0: はなんか
1: 品がある人、
0: 品がある人、
1: なるほどね、
0: なんか色

0: ろいろ所作がちゃんとしてる人箸の持ち方とか
1: それはまあまあわかりますよ。
0: なんか咀嚼しないとか、まあ、あとは、まあ、でもさっき言った自立してるとかもそこに入るかな一個。
1: はいはいはいはい、
0: はい、品性はそんな感じ。
1: ゴールキーパー、
0: なんか小学校の時さサッカーの授業あってさ、
1: うん、
0: その時なんか積極的にゴールキーパーやってるやついてさ女の子で、
1: うん、
0: なんかその時わけもわかんないけどなんかあいいなって思ったんだよ
1: マジで意味わかんないね
0: なんか なんかやりたくないねキーパーなんて特に。
1: えキーパーめっちゃやりたかった
0: ね。しかも男女混合でさで6年生とか年当時でなんかその男子はさ、うん、もう変なのしかいないからさなんか強いシュートとか平気で打ったりするわけやりたく男子でもそれやりたくないのに、まあ、なんかやりますみたいな、言ってるやついていやかっこいいなと思ったけど、うん、顔は思い出せないです顔は全く覚えてないです。はい、そんな感じです。はい、はいはい、で4問やって、
1: はい、
0: 2問正解、はい、2問不正解でした、
1: はい、
0: どうでした。
1: うんちょっと解釈不一致
0: どこが。
1: え
0: なんか2個当たったじゃん。
1: 何だっけ問題。あこれか。映画館って町で、うん、武器と武器はマジであの意味が分かんないので。いやもうこれ論外。
0: あれむずいよだから、うん、あれ誰でもわけ分かんなくなるけど
1: となんだっけゴールキーパーはおかしい。
0: 人生がメインですよ。ちょっと、はい、あのちょっと盛り上げようとして入れちゃったけどさ
1: 変わっち
0: マインドの、まあね、これマインドの話だから、
1: まあねまあ、
0: そういうなんか、うん、周りをこう気遣えるというかさ、
1: はいはいはいはい、
0: 周りがなんかいろいろ面倒くさくならないように積極的にできる人みたいな感じかな、うん、それをやったらこれになりました
1: 具体例を出してくれたのね、
0: はい、そういうことです。
1: ありがとう。
0: わかりました僕の感性
1: は。まあまあまあ、まあ、変な人だなっていうのは、うん、なんか、うん、分かり合えないと思う。
0: 分かり合えないね、
1: うん、
0: まあ、そうだと思う。
1: じゃあご褒美はくれるということで。
0: ご褒美は無理でしたね。
1: なんでなんでなんで。
0: やっぱゴールキーパー当てないと無理ですからこのご褒美はは
1: ぁ、
0: やっぱキーパーに止められてね終わっちゃいましたね
1: くそ、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、はい、以上
1: 以上ドイキュンの懐入りたいのコーナーでした。サミ

0: お聞きいただいたのは桜坂46でさみだれようでした。
1: そろそろお別れの時間です。
0: はい、
1: はい、ということで今日はね、なんかなかなかなんか不思議なコーナーでしたね、最後のは。
0: ちょっとそうですね、う
1: ん、あれはちょっと、うん、なんなんだ、まあ、変なんか中途半端になっちゃったな、なんか
0: いや
1: 変に当てられて

0: もう恥ずかしいしさ。
1: いやでも当てれないよゴールキーパーなんて。
0: いやレは当てれないよ。
1: そんな経験したことないよ。そんな経験したことある人なんてさ、もう少数点も少
0: いなかった。キーパー積極的に手挙げてやるやつ。
1: いやまずえサッカーってあの大きいゴールで小学校で。そうそうそう。いやまずやんなかった。
0: 大きくなくてもなんかミニゴールみたいなのでもいいけど。
1: サッカーやんなかった
0: の。なかった。じゃあもう無理だ、うん、それはその時点でもう会うわけがないね、うん、
1: はい。サッカーっていう単語が出てくる。あでもサッカーやってたんだっけ。
0: やってたよ小学校の時は。
1: サッカーこれが
0: いや当てられないわそんなんで、ね、あれ悔しがってんねおかしいから
1: それで。って思ったんだけど、はい、はい、
0: ということで来週のトークテーマね、
1: はい、
0: 今日さっきやったコーナーで一問できなかったのがあるんでそれをにしようかな、はい、それが、うん、人生最後に乗りたい車のメーカーと、
1: うん、
0: その色、
1: うん、
0: ということでそれを次の班には喋ってもらいます。
1: マニアックですね、
0: はい、
1: はい。
0: 番組ではあなたからのメールをお待ちしております。宛先はすべて小文字で放課後東方アットマーク gmail.com 放課後東方アットマーク gmail.com 調布についての情報や私たちに関する質問など何でもお待ちしております。そして番組公式 X のフォローもお願いします。アカウント名は放課後ちょっと時間ありますかです。番組の感想はハッシュタグほわりラジオでお願いします。ほわりはひらがな、ラジオはカタカナ、ほわりの方は伸ばし棒です。そしてこの番組は Spotify のポッドキャストでも聞くことができます。2025年10月以降のアーカイブとアフタートークが配信中です。ラジオと合わせてぜひポッドキャストでもお聞きください。ということでここまでのお相手は東邦学園専門学校の土井と
1: 加藤でした。
0: また

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
3: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
4: ネジクリママブー。

0: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたします。
1: はい、ということで今週もやっていきましょう。どうもみんなのアイドルちっこちゃんです。
2: なんか自分の中でそうだったっけ、いつもルーティンが、はい始まりましたじゃないんだ、はい今週もやっていきましょう、それは後半もやっていきましょうのやつでしょ。
1: そうですそうです。
2: で自分で途中であなんか違うと思って、
1: あ違うです、間違えたのはお耳のって言えるの忘れちゃったなって思って、先にアイドルって言っちゃったなって思って、
2: 皆さんのアイドル、
1: やばいいっぱいいちゃったって思っただけです。
2: ああ。

0: です。
1: え、あの現場に入る時の挨拶もそうやってんの？皆さんおはようございます、皆さんのアイドルちっこちゃんですってやったりしないの？
0: え、どのタイミングで？
1: いや、現場にみんなで集合した朝。
0: 仕事ですか？
1: 当たり前じゃない、仕事以外とそんなやってたら俺びっくりしちゃうよ。
0: やってないです、やってないです。それにお疲れ様ですって。
1: おはようございますじゃなくてお疲れ様ですか？
0: あ、お疲れ様ですね。
1: 現場ってほらいろんな種類あるじゃん。でアニメとかさ、 CG はお疲れ様ですが多いな。アニメは朝昼晩がないから、
0: うん、
1: 全部おはようございますにしちゃってんで初見は。
0: ああ、お疲れ様ですですかね。
1: お疲れ様ですか、
0: はい。
1: で最後はお疲れ様でした、
0: はい。
1: チュースってのはいないでしょ？
0: いないですよ、そんなやつは。嫌ですよ、いたら。
1: いそうだけどね。
0: いないっす、いないっす。
1: はい、そんなこんなで今週もやっていきます、
0: ねじくりマップ。
1: はい、
0: はい、ということで前半やっていきましょう。こちらは、
1: はい、はいです。
0: 都内某所です。
1: はいです。
0: チコです。なんでこうかぶせてくんですか？は？
1: じゃあ対抗してチコですって言わなくてもいいじゃん。いやいや、言いたくなったの？
0: いや、かぶせてきたから、か、うん、ですって言ったらチコもちょっと名乗らないといけないかなっていう、
1: なんか予定調和は崩したくなるじゃん。はい、ここは都内某所でサッカーばっかじゃありませんっていうのをかいですってかぶせたくなるじゃん。
0: よくなくないですかそれ。え、こうちゃんと段取ってやってるのに邪魔するのはちょっとよくなくないですか？
1: 段取ってたの？
0: はい。
1: でもチコですって釣られて
0: る。いや、それはカイですってだから合わせてやろうっていう。
1: でもかぶせてたじゃん、カイです、カイです、チコです、チコですってぶつけてたじゃん。
0: いや、それはぶつけてたじゃなくてカイですって言うから、その後にチコですってちょっと言うよっていう。
1: 私の掛け合いが楽しいじゃない。
0: 合わせてた、あげたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: そうです、そうです。
1: サッカーばっかじゃありませんに行きそうになったからピッと止めた。
0: いや違う、だから今回は都内某所ですって言ったんですよ。だから
1: 三田です。
0: はい、
1: 住所は芝です。
0: はい、
1: そう、三田と芝はどこで区切ってるっていうと、そこの大通りです。東京タワーまでつながってる。
0: ああ、そこ、
1: あそこで、まあ東京タワーに向かって左側が三田で右側が芝です。
0: ああ、確かにそうですね。あそこ、あ、何橋って、あそこ赤羽橋ですか？あの橋は
1: 赤羽橋です。
0: あ、あの橋すら赤羽橋なんですね。
1: はい。
0: あ、そうなんだ。
1: で芝4丁目芝5丁目、
0: うんうん、
1: っていう風になってます。
0: へ
1: え。で今日歩いてたのは三田です。
0: はい、
1: あの白金から三田を歩いて、
0: うんうんうんうん、
1: 三田散歩。
0: あっち行くと目黒行くんですもんね、反対側は。
1: そうです、そうです、
0: うん、三田散歩、
1: 三田散歩、
0: うん、
1: 芝散歩と三田散歩、
0: 三田散歩、
1: どっちも2文字だ。
0: 芝、三田、あ、本当だ。だって芝はさ、あの漢字1個じゃん。
1: 三田は2文字です。
0: 2文字だから
1: こっちの方が上だ。
0: え、
1: でもさ、三田の方が高級住宅多いんだよね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: お
1: け、あとイタリア大使館とオーストラリア大使館があります。
0: あ、そうなんですか。
1: ここから歩いてすぐのとこに。
0: あ、そうなんだ。
1: あとオーベルジーヌの、あのオーベルジーヌのお店があります。
0: あ、そうなんだ。
1: あの
0: ほら、
1: あのロケ弁で有名なオーベルジーヌって、
0: うん、あ、知ってます、知ってます。
1: 食べたことある？
0: ありますけど、
1: 一応ね、あのあれ店はない、店はないんだよ、お弁当専用だから、
0: はい、
1: だからキッチンしかなくて、
0: ま
1: あ、家はテイクアウトぐらいしてくれるのかな。
0: お、
1: あの
0: 本当ロケ弁
1: お店はないです。
0: あ、そうなんですね。
1: お弁当専門です。
0: あ、そうなんで、でもあんまりなんか分かんない、その忙しかったから
1: オーベルジーヌが
0: 食べ、いや私が、
1: うん、
0: で来たんですけど、それオーベルジーヌとか結構食べる機会はあった、
1: うん、金兵衛
0: は、金兵衛も食べたことありますし、
1: すっげ、業界の人が CG 屋さんってさ絶対現場に呼ばれないから、
0: はい、
1: ないんだよ。もうだってもうファミリーマートのお弁当が限界だよ、自分で買ってきて。
0: あ、
1: まあ、あとはオリジン弁当、
0: オリジン弁当、
1: オリジン弁当、うん、あと西葛西だったら一番弁当って弁当屋さんなんだけど、そうか、動画だからデッサンの方行かないか。
0: あ、行かないですね。
1: 行かない。あ、動物の方が、
0: あ、行きます。
1: もっともっと急行車。
0: あ、はい、7号車、はい、
1: そうそうそう、あっちの方。
0: あ、ありますよね。あの
1: 角っこに一番弁当ってあるじゃん。
0: この前通りました。
1: 何しに？
0: え、なんか西葛西行くよあって。
1: 何しに、
0: 何しに行ってたんだっけ、ね、100円ショップかな。
1: え、100円ショップって、まあ、キャンドゥ、 あそこね3つあるんだよ。
0: あ、そうだそうだ、だからちょっと回りたくて。
1: キャンドゥがあって、うん、で、ダイソーがあって、はい、あとあれセリアもある。
0: あ、そうだそうだ、なんか、なんか回りたくてって気がします。
1: でもチャリンコ持ってないじゃん。
0: あ、ホロサイクルですよ。
1: タイヤ大丈夫だった？
0: 大丈夫でしたよ。はい、
1: 前さ一緒に飯食ってさ

0: 帰るとき空気抜けてるやつに乗ってってさ声かけたんだけどさ、そのおなんか浮かれてたのか
1: 違うの、音聞こえてる、バコンバコン言って
0: る、そうだから俺の声が届かなかった、おーいって空気入れ直すぞって言ってるのにバコンバコンバコンバコンって言っちゃって
1: 聞こえないからちょっとガタガタしてるけどこんなもんかなぐらいで、
0: いやもう完全にあれダメでしょ
1: そうしたら、え待ってこれちょっとおかしくねえかってちょっと先に気づいて、
0: うんそれ一番弁当あたりじゃないの
1: そうそうそう、そのあたり気づいて、
0: まあ、俺それで諦めて、はい、まあいっかっつって角曲がって歩いていっちゃったから図書館の方に、
1: はい、あんたになんかまさかね、
0: まあ、ハローサイクルのタイヤは、まあ、空気が抜けてたって話ですね。
1: そうです、はい
0: はい、
1: 確認せるといけないですね、あれは
0: いけない
1: です、ね、乗る前に、
0: はい、
1: であれどうせるんですかってか、で確例えば、
0: まあ、諦めて金額的に諦めて、あとでクレームつけるのもいいけど、
1: はい、
0: めんどくさいから僕ああいう時やったら乗り直しちゃいます。
1: それ168
0: もうしょうがないや。
1: マジですか。
0: だって家帰る時だからもう電車もなくて早く帰りたいし、
1: はい、
0: うん、でそれを長く乗っててもイライラするし、だから小さい空気で持ち歩くって話しなかった、
1: はい、ああその場面
0: あのブーンってうるさい。
1: えでもガチでパンクしてたらもう無理じゃないですか。
0: あったよそういうことも、
1: うん、
0: でもクレームつけても夜中だから、まあ、窓口も開いてないし、
1: はい、
0: 後でクレームつけて返金させてもいいけど面倒くさいからもうそれぞれで受け入れて、
1: はい、
0: もう乗り換えた、
1: 乗り換えて、
0: うん
1: うん、
0: だからこっから行ってあまりにもひどかったから別のステーションをその道の先のステーションを見つけといて、
1: はい、
0: そこに止めて別なのに乗り換えて帰った。
1: へ、
0: あとは最近だと、
1: はい、
0: ここから西葛西に帰るのはハローサイクルって少ないのね、この辺に置いてあるのは、この芝の周りに、
1: 芝の周り、あ、そうですね、
0: それに比べて赤チャリは多いから、
1: はい、
0: あれで、南砂まで行くんです。
1: あ、はい、
0: 南砂にステーションいくつもあるからとか、木場っていうとこまで行って、
1: はい、
0: そこの方がハローサイクルの数が多いから、
1: あ、そうですよね、
0: そこで乗り換えて、で乗り換える時は比較的タイヤが大丈夫なやつ選んで、
1: はい、
0: それで乗っていく。だから予約もしない。
1: ああ、いや乗り継いでみたいな感じですね。
0: そうで、そういう時に限って大体あの俺こっち事務所で電車なくなるのって土日が多いから、
1: はい、
0: 土日ってハローサイクル出張っちゃうことが多くて、
1: ああそうですよね、なんか
0: 赤チャリで行ってないっていう、
1: はい、
0: だからそれ見る地図見ると随分先にあるからそこに借りに行く、
1: は
0: い、一回そこでギリギリ借りられたんだけども、う最後バッテリーがあるかないかぐらいで、
1: ありますよね、
0: 火災橋渡った瞬間バッテリーが切れて、
1: はい、
0: 重いやたら重い。
1: えでもあれギアを1とかですよ、まだ走る。
0: ギアがオートのやつだったのそれ。
1: あ、
0: だからもうギアがないのほぼ、
1: はい、
0: だから単純に重い自転車、
1: うわきつい、
0: その重量が重いっていうか、はい、2人乗りしてるみたいな感じでバッテリーの分だけ、
1: うわ
0: そんな感じのはある。まあまあまあそういうこと、
1: あ、ただ走りありますよねそりゃ。
0: まあでも体力をつければ、
1: うん、
0: それも乗り越えられるんですよ。
1: 確かに、だからチコもバッテリーの時は結構諦めますよ。
0: バッテリー切れ、
1: 切れは、ま
0: あ、だからバッテリー切れはあらかじめ見れるじゃん。
1: はい、
0: だからバッテリー切れ以外をなるべく選ぶしかないんで、で、まあ、バッテリー切れが少ないチャリンコが多いステーションで、バッテリー切れが多くてバッテリーがたっぷりが少ない時はもうあらかじめちょっと仮予約だけしといて、うん、そこでキャンセルしてもいいから。
1: そうですね、キャンセルでき
0: るやり方します。だから僕は赤チャリハローサイクルの乗り継ぎをやってます。で、初乗りは確か赤チャリのが安いの。
1: あ、そうです、160円ですよ。
0: そうで1時、45分だから。
1: あ、そうなんですか、うん、30分じゃなかった。45
0: 分なの、あの乗り出しは。
1: あ、そうなんです
0: か。でそっから30分単位の席だから、
1: うん、
0: だから乗り継ぎで45分で行ける範囲まで行ってハローサイクルに乗り換えた方がどっちも初乗りで安いのよ。
1: 確かにそうですね、
0: うん、ハローサイクルだけで1本で行っちゃった方が高くなっちゃう。
1: あ、そういうこと
0: という裏技をやって、まあ、あの請求が2つに分かれるけどね。
1: あ、そうですね、まあ今日それでね、あの安く済むなら
0: 赤ちゃんの方が拾いやすいからっていう、
1: うん、え自転車自体はどっちがいいですか。
0: うわ
1: チコ結構赤チャリ派なんですよね。
0: T、うん、ハンドルが好きだから赤チャリが好き、
1: はい、あ、そうですよね、
0: うん、
1: なんかママチャリちょっとなんかあのハローサイクルママチャリだからちょっと
0: で、あれがね、ほら
1: 小回り
0: 電動キックボードのやつあれだ、ループ、
1: あ、ループ、はい、
0: ループは橋渡れないから、だって返せないから。
1: あ、そうですよね、
0: ループは橋の手前まで行けばいいんだけど、うん、
1: 江戸川区越えられないから。
0: ループで荷物を重いの持つと自転車に比べると怖くて、
1: あ、ループってどっち、自転車ループですか、普通の
0: ループ。自転車ループはいいんだけど、はい、あの電動キックボードループ。
1: ああ、あっちのループ、
0: ね。だって俺自転車、あれ無理なのが、

0: 背中にパソコン背負って手に手荷物持って持つから、だからループがダメなんだよ、
1: はい、あそうですね確かにふふふしちゃう。
0: でループって重いと、はい、で結構あのこの辺見たって急な坂が多いのね、
1: はい、
0: 急な坂でループが登ってないループ見たことあって、おっちゃんがあの歩いてた
1: 登りきれないんだ、
0: ループそんなパワーない、
1: あー
0: な、ない、はい、だからね ループはやっぱの乗りたくないな、
1: うん、あんまりね
0: 荷物乗せられないからね。
1: 確かに。でも最近ループのもう最高版出たんですよ。
0: 何それ。
1: え、もうマジで
0: 飛ぶやつ、飛ぶやつ
1: 違う、飛ぶやつ普通に原付き、マジで電動原付き。
0: あ、してるしてるしてる、あれハローサイクルもある。
1: あ、そうなんですか、うん、いや乗ってみたいんですよ。
0: おー、
1: 椅子座、ループの座れる版じゃん。
0: 電動スクーターでナンバーがついてるけど、確か、あれもナンバーいらない、 あれ免許いらないのかな。
1: あ、そうなんですか、あれ
0: いるのかな、俺ちょっとそこはふわっとしてるけど、うん、一応まあ電動スクーターでね、
1: はい、あれ乗ってみたいん
0: で、ハローサイクルでもあるよ。
1: あ、そうなんですか、
0: あるよ。
1: あれは人生で一回でいいから乗ってみたいっていうだけ。
0: でもスクーター乗ったことないんでしょ。
1: いや、ありますよ。
0: 持ってんの。
1: 持ってはないですけど、あります。
0: え、どうしたの。え鍵壊してバイーンって
1: 違う違う、あ
0: のどっかの尾崎豊みたいに盗んだバイクで走り出
1: す。すみません、一回はあの原付の教習で乗ったじゃないですか。
0: あ、教習所って乗るんだっけ原付。俺免許持ってるから乗った覚えないんだ。
1: あ、しかもあの原付だけ取ったから。
0: あ、そっか、
1: そうそうそうそうそう、だからその時に一回乗った
0: んです。車の免許持ってないんだっけ。
1: そうそうそう。
0: あ、そっかそっか、俺原付ずっと進めてたもんね。
1: はい、だから原付はもう一時取ったので、その時に教習があるんですよ、原付教習が、うん、
0: まあだって俺取ってるから。
1: はい、
0: 俺免許の取り方は原付普通免許に入りんだから。
1: ああ、その時は教習で受けて乗って
0: 八の字に、はい、じゃあついてきてくださいって、ま
1: あ、そうそうそうそう、
0: 走って、あと次、はい、じゃあ八の字に走ります、八の字に走って、
1: そうそう、
0: はい、終わりですぐらいでしょ。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: 以上です。
0: と2回目は、
1: 2回目は実家の、うん、あのスクーター、
0: お父さんの、
1: はい、倉庫に眠ってるやつ。
0: え、 50cc。
1: そうです、そうです、原付です。はい、
0: あ、 50cc 廃止になったの知ってる。
1: そうなんですか。
0: うん、
1: え、
0: で特定新潟原付かな、
1: はい、
0: 特定原付っていうのが新しく作られて、
1: ほう、
0: パワーを制限した 125cc が乗れるような原付免許で。
1: おー、本当に
0: 特定原付、
1: はい、
0: まだ原動機付き自転車の特定のタイプ。
1: へ
0: ー、それが、125cc の、一応同じ 125cc 出てるんだけど、
1: はい、
0: あの特定小型、まあ、特定なんとか原チャリっていうのは、うん、あのパワーを制限されてて、ここまでしか出せない。だから法律は一緒、まず交差点は2段階右折が基本、
1: はい、
0: であと、60キロ出しちゃダメ、高度は30キロ、
1: 30キロ、はい、
0: で2人乗りはダメ、
1: はい、
0: これが、特定小型原付、
1: はい、
0: で普通の 125cc は小型になる、
1: はい、
0: 小型はもう2人乗りも OK、 パワーもある、一般だから、普通の自動車と同じ制限。
1: あ、はい、あ、じゃあチコはでもそっちは乗れないんで、こっち小型だけ
0: と、ね、特定小型原付しか乗れない。
1: 乗れない、 OKOK、
0: だから 50cc がなくなった代わりのものとして認可されたもの、
1: はい、あ、そういうことですね。
0: 125cc、
1: まあまあ、2段階右折して2人乗らしないで、はい、大丈夫です。そう
0: そう、あれ自転車も2段階右折なんで、知らなかったけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そうだって原チャリと同じだよ。
1: まあ確かにそうだもんな。確かに言われたらそうです、ね、
0: そうそう、
1: 確かに
0: 2段階右折しない自転車も多いけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: 交差点内に入っちゃダメなのよ。
1: うん
0: 何の話って言っても
1: 体力です。
0: 体力の話、じゃあ後半体力の話をしていきますよ、はい。
1: ということで体力の話ですが、
0: うん、
1: 体力、
0: 腕立て何回、腹筋ローラー何回みたいな感じだよね。
1: え、毎日決めてなんかメニューがあるんですか。
0: 別にあの朝晩が、朝寝る前と起きた時にやろうかな、でも忙しい時はちょっとできないなっていう感じで
1: 朝やるんだ。
0: やってる。健康診断を3月に受けた時に、
1: はい、
0: まあ、別に数字はそんなに悪くないけど痩せましょう、痩せましょう、痩せましょう、
1: はい、
0: 毎年痩せましょう
1: って言われるんですね。
0: 言われるね、
1: うん、
0: ちょ、あとは、うん、まあまあいいけど、あの気をつけなきゃいけないかもしれないから痩せましょう、糖尿でもないし、
1: はい、
0: で、まあ、痛風とかでも大丈夫だけど痩せましょう、
1: うん、
0: ほいほい
1: まあ痩せるに越したことはない。
0: 越したことは

0: 確かに。
1: そうですね。うん、まあ体力、体力、腕立て、何回行こう。
0: まあ一日頑張って。
1: 来月何回行きたい。
0: 10回。
1: 10回。
0: はい。腹筋は割と得意な方です。
1: ローラー？
0: ローラーを頑張ればいけます。
1: 3回ぐらい？もっといける？10回ぐらい？1回は。
0: いや、いけると思いますよ。
1: ただ次の日、あの、
0: バキバキ？
1: いてて、あの、しばらく筋肉痛。
0: ああ。
1: 3日ぐらい経って落ち着いてからまたやると筋肉痛とこうお付き合いしながら腹筋ローラー。
0: うわあ。え、じゃあチコ1日3回やってればいずれ10回なれる？
1: うん。
0: ああ、そうしよう。1日3回で。
1: で朝昼晩続けて1ヶ月後、
0: はい、
1: 10回ぐらいは普通にできるんでしょ
0: う。でも多分チコできるとしたら朝しかないと思う。
1: じゃあ寝る前は？
0: 寝る前はなんか睡眠を阻害するからあんまり
1: 運動しちゃいけないって。しないのよこれが。筋肉は、
0: はい、
1: 寝てる間に作られるのよ。
0: はい、
1: ってこと考えると寝る前はしかも腕立てぐらいで興奮しないし、
0: うわーってなんて、あ、交換神経、
1: やんないでしょ、そこまでやんないじゃん。あ、できないで終わるじゃん。すぐ膝つくじゃん。もしかパタッと落ちるじゃん。
0: いやいや、頑張りますよ。
1: まあ朝だけでもいいんじゃない。でも寝る前が効果的だよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だいたい交感神経とか気にしなくてもすぐ寝るでしょ。
0: 疲れてるからね。
1: うん、起きてなきゃいけないが無理でしょ。
0: はい、
1: 寝るから。だって寝るときは限界でしょ。
0: はい、
1: じゃあいいじゃん。だから腕立てができるかどうかその状況次第でいいけど、朝はできんならやれば。
0: あ、わかりました。朝ちょっと寝てみる。
1: 腹筋ハンドルでやった方がいいけど、
0: これ走るはどうなんですか。走るって、
1: 腹筋ハンドル欲しければあげるよ。
0: あ、本当ですか。
1: で持って帰る。
0: はい、
1: いいよ。
0: わかりました。
1: 家にもう一個あるから。
0: そんなのですね。
1: うん、だから家のこっちに持ってくるから。
0: うん、え、走るはどう、ランニングはどうなんですか。
1: あの、正直言うと走るっていうのは、まあ、ある意味筋肉をつけるんだけど膝への負荷は大きいよ。はい、
0: ああ、じゃあそんなに走らない方がいいんですか。
1: 自転車の方がいいよ。
0: ああ、
1: で僕はロードバイクで30キロとか40キロっていうのを、
0: うん、
1: 週に3回とか4回走ってたから。
0: うん、
1: チコさんぐらいの時はまだロードバイクやってないけど、あ、でも自転車で結構あの職場行ったりとかしてたから、
0: はい、
1: 練馬から青山とか。
0: へ
1: ー。十何キロ。
0: 何分ぐらいですか。
1: 1時間ちょっと。
0: へー、マジですか。
1: ぐらいで、ママ普通の三段ロードバイクとかじゃなくてカゴ付きの三段自転車。
0: あ、はい、
1: 普通のあの、なんだろう、ビジネスサイクル、
0: うん、
1: 通勤用のあんなの。
0: それで体疲れて仕事に影響したりしないんですか。
1: 初めはね。
0: あ、
1: でも体力つけないと今度長丁場持たないから、
0: はい、
1: そこは疲れと体力のあの分岐点があって、
0: はい、
1: ある程度の疲れを体力がこう追い越すまで体力がつけないとね。
0: お、そういうことですね。
1: 改善はできないから、
0: はい、体力、
1: 日々の仕事はできるけど急な仕事の時に体力持たないを避けなきゃいけないし、日々の仕事は余裕でこなしたいじゃん。余裕ってのは集中力でしょ、はい、集中するためには、はい、まず背筋と腹筋で姿勢を維持しなきゃダメでしょ。
0: あ、そこから。
1: 本当に辛い時は、続けるのが辛い時は多分首と肩と背中の筋肉ガチガチになってるはずなんだよ。
0: あ、ガチガチに。
1: あ、だって編集してる時って多分姿勢一定だから。
0: 確かに首めっちゃ痛くなります、肩と首。
1: そうで、その疲れた体の老廃物あるじゃん、
0: はい、
1: 老廃物が溜まって脳がもう、で脳も老廃物が溜まるからもう嫌だになって、
0: はい、
1: もうだからだるい、疲れた、辛いっていうのがモヤモヤってなって集中力が切れて今日はここまでなんなるじゃん。
0: ああ、それが集中力が切れるってことなんですね。
1: じゃない、体の嫌な信号が溜まってもうやめたいんだ。
0: あ、確かに肩痛くなって、うん、やめたいってなりますね。
1: でもスタートの時そんなことなくて早く上げちゃおうって一気にリフレッシュしてるじゃん、
0: はい、
1: そのリフレッシュの時間をあの長く維持するために、リフレッシュしてた時間を長く維持するためには体力が必要なんでしょ。
0: ああ、はい。
1: 今歩くとすごい疲れちゃうじゃん、すぐ。今日だって歩いてちょっと疲れてるんでしょ。
0: 疲れてます。
1: でもこれが高校時代若かったからじゃないんですよ。あなた部活やってて、
0: はい、
1: 先生から毎日走って逃げ回ってた、あの時期走ってても疲れなかったんだよ。
0: 疲れなかった
1: ですね。体力あったから。
0: あ、
1: つまり余力、運動の余力があるのよ、
0: はい。
1: 僕も経験があるんだけど、
0: はい、
1: 修学、高校の修学旅行、
0: はい、
1: で高校の修学旅行って大体春、今ぐらいに行くじゃん。
0: あ、そうですね、早いですね割と春とか。
1: ラグビー部だったから、
0: はい、3年

0: 生になっても、で、シュッコって2年生じゃないかな、3年生じゃなくて。
1: あ、そうです、そうですね、はい、
0: 高校とか。2年生はもうバリバリラグビー部で走ってたから、毎日走ってたから、
1: はい、
0: だから体力はお化けだったのよ。
1: うん、
0: で、一日中歩き回るじゃん、その修学旅行って京都とか、その。
1: ああ、そうですね、いろんなとこ行きますね。
0: で、まあ、ラグビー部と別に一緒じゃなくて、俺は俺ね、別の友達で、みんな運動、非運動部の帰宅部なのよ。
1: あ、他の友達は。
0: で、俺だけラグビー部なのよ。
1: はい。
0: で、一緒に動き回るじゃん。
1: はい。
0: で、一応は朝、まあ昼か、昼、夕方で夜も自由行動だよってなってて、まあ先生に言えば夜買い物、お土産屋さん、あの宿のそばのお土産屋さんとか買いに行ってもいいよってなって、
1: はい、
0: まあ昼前と午前と午後動き回るじゃん。で、午前が渦政の、
1: あ、もう映画村？
0: うん、渦政にあの巨大迷路があって、
1: はい、
0: 行っちゃったのよ。
1: ほう。
0: そしたら4人中2人出てこんでんのよ。
1: え、
0: あ、5人中2人が出てこなくて3人が待ちぼうけ。
1: え、なんで2人は。
0: いや、だから巨大迷路だから出口なんかないし。
1: あ、分かんなくなっちゃった。
0: 出なきゃ。で、結局まあお昼ギル2時間そこで使って、
1: はい、
0: 迷路、午前中迷路で終わっちゃったんだよ。
1: あ、
0: で、近くのケンタッキーで飯食って、で、渦政の、映画村に行って、
1: はい、
0: で、もうその時点で他の連中疲れてんだよ。
1: ああ、はい。
0: で、俺は全然平気で、渦政も動き回る、映画村見る、ね、まあ渦政6号と渦政だったかな。
1: ほう。
0: で、6号で、巨大迷路、
1: はい、
0: で、そも動き回る、
1: はい、
0: で、渦政の映画村動き回る、帰る、もう他の4人ぐったりしてる。
1: ああ、
0: 普段歩かない以上に歩いて、で、やっぱ京都だから気使うから知らない人たちいっぱいいて。
1: あ、そうですね。
0: で、夜お土産買いに行こうぜって言ったら、いい、俺いい、もうなんかぐったりして、みんなこと俺一人ウキウキしながら。そしたら、あの当時の運動が強い高校だったから、
1: はい、
0: 運動部系の連中だけが買い物行ってる。
1: ああ、みんな、はい、
0: ニッコニコしながら。
1: ああ、体力あり余ってるんだ。
0: あ、もう全然疲れてなかった。
1: あ、
0: だって普段の練習に比べると10分の1も動いてないから、
1: うん、
0: 行こうよ行こうよ、頭の中もキレッキレ、
1: あ、
0: 興奮状態だよ。動きたい。
1: すごいですね。
0: 練習、ラグビー部の練習ってひたすら走るのね。まず、はい、グラウンドの端から端まで、ラグビーの端から端ね、
1: はい、
0: までランパスっていうんだけど、パスしながら走り抜ける。
1: あ、
0: それ往復で10本、
1: はい、
0: 往復10本やったら、今度ボールを持ってフォーメーション取る練習を、それを20本やって、
1: はい、
0: また他の走る練習を20本ぐらいやって、
1: はい、
0: ランパスが一番辛いのね。もう猛ダッシュ、あの端から端までダッシュで駆け抜けなきゃいけないから。
1: あ、
0: もう息が、俺足速くなかったから、息がもう常にもうなんか 血が混じる感覚が苦しさで、で、はい、それが終わった後、バックスとフォワードに分かれて、フォワードはスクラムを組んだりとか、
1: はい、
0: ボールをこう密集で確保する練習で、バックスはフォーメーション組みながらパスを回してタックルをする、パスとタックル側に分かれてディフェンスとオフェンスの練習みたいのがラグビーの練習で、それを2時間やるのよ。で、2時間終わったらそれぞれ自主練、ボール蹴ったりとか、ウエイトトレーニングしたり、スクラムの確認をしたりとかで、それの自主練が終わったら、それぞれまたウエイトトレーニングして、ギリギリまで練習してるみたいなのがラグビー部の練習で、一番部活の中で一番、はい、多分濃密にやってた。あの野球部がなかったから、割とじゃあってことでラグビー部になかったのよ、
1: はい、
0: その当時は。
1: そうですね。
0: で、ラグビー部が一番 濃密な練習してて、だから、都内でベスト8、東京都内で、で、都内でベスト8っていうと、多分ね、都立高校だけど、都立高校では1校だけ。
1: あ、そうなんですね。あと私立なんだ。
0: 普通、そうね。あ、多分感覚わかんないと思うけど、
1: はい、
0: そうね、全国レベルの強豪校と、
1: はい、
0: 普通の、あの部活をや、普通の、まあ、あの普通の高校、県立高校が試合したら、はい、ハンドボールって何点差つく？あの全国優勝するレベルと。
1: ああ、他は地区を県立で強かった方だから、
0: うん、
1: 全然、まあ、10点ぐらいかな。
0: もっとつくんじゃない？30点

0: って、まあ、っていう感じなのね、
1: はい、
0: 100点ゲームしたことあるのよ。
1: どういうことですか？
0: あの花園の予選大会1回戦、うん、こっちが0点向こう、あ、こっちが100点向こう0点、
1: へ、
0: 110何点、
1: うん、
0: それぐらい強かった、
1: うんうん、
0: でそういうところでの練習だったから、
1: はい、
0: 疲れない。
1: まあそうですよね。
0: そんなんで体力つけて、だから話戻すと、
1: はい、
0: 仕事のためには体力でしょ。
1: はい、そうです。
0: ゴールデンウィークを、まだゴールデンウィークもう終わってるけど、
1: はい、
0: この先だって梅雨があって、
1: はい、
0: 夏休みだよ。
1: はい、そうです。
0: お仕事忙しくなんじゃない？梅雨はロケできないじゃん。
1: まあ、いやでもまあ
0: 室内ロケか、
1: まあ、そうですね、室内ロケというのが。
0: でも外撮りのために前後で撮るじゃん。ちょっと忙しくなるじゃん。
1: まあまあ
0: まあ
1: そうそうですね、ものによりますが、うん、そういう時もあると思います。はい、
0: はい、まあまあまあ体力はつけないと編集に。
1: そうですね、つけないには越したことないなと思います。
0: だから、おすすめなのは、まあ、あの室内でできる簡単なウェイトトレーニングで基礎体力をつけて、はい、あと運動としては、走るよりはウォーキングで長い距離を歩いた方がいいんじゃないかな。
1: あ、
0: ね、ちょっといつもより早歩きで、
1: はい、早歩きね、
0: うん、あの息が上がらない程度でいいと思います。
1: はい、わかりました。
0: 荷物はあの簡単な軽装、あのなるべく荷物を減らした方が体のバランスは取れるよ。
1: あ、重たいものとか、
0: あの荷物が斜め掛けとかしてると肩よりあの歪みになるから、なるべく手を自由に動かせる、はい、体にあんまり負担がない。だからウエストポーチとかはに簡単なあの携帯入れるぐらいならいいんじゃない。
1: うん、わかりました。
0: そう、それかプールとかもいいし、あと自転車は本当にいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: あの膝への負担がかなり少ない
1: 自転車ね。はい、
0: で、多分近くに大きな川あるでしょ。
1: ありますね、
0: 江戸川区だから、江戸川、中川、あと、東葛西の方まで来ると荒川があるから、
1: そ、
0: あそこのサイクリングロードがしっかりしてるから。
1: あ、そう、行ったことあります、
0: ね、そこ20キロ30キロ走るだけでもいい運動だ。というので体力つけることが、たかだか20代でもう若くないっていうのはこれから先地獄だよ。
1: はい、思いました。はい、
0: はい、
1: うん、大事だと思いました。
0: まあ、脱スライムを目指してください。
1: スライムになっちゃうよ、もう俺を言ったら。
0: はい、ということで2週連続チコさんでした。
1: ありがとうございました。
0: またチコさんのお休みがまとまった時に来てね。
1: はい、
2: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたしました。

ぎ道に毎週月曜日の夜11時30分より15分間だけお耳をお貸しください。こちら調布 FM ということで、オープニング曲は松任谷由実さん、中央フリーウェイに乗せてお送りします。

皆さんこんばんは。カーライフエッセイストの吉田由美です。この番組は車好きのあなたにも、そうではないあなたにも、車やカーライフの魅力や楽しさを伝える15分間のランデブー。お休み前のひとときをくつろぎながら、あるいはお仕事の帰り

5月11日月曜日夜11時30分を回りました。改めましてこんばんは、カーライフエッセイストの吉田由美です。今夜も最後までお付き合いください。映画プラダを着た悪魔2見てきました。これオキシュのランチミーティングの後に品川の映画館に行ったんですけれども、いやゴールデンウィークだったので結構混んでましたね。で、まあ、お食事が終わってからその一番時間が合うところが品川の映画館だったんですけど、その時点で最前列と2列目しか空いてなかったんですね。でもなんかこう見てるうちにキャンセルが出たらしくて、4列目か5列目ぐらいが空いたのですぐ速攻でそこを予約したんですけれども、まあ、少し前にテレビで1の方を見ていたので、まあ、2も1時間59分という上演時間でしたが、かなり没入して鑑賞してきました。ただその劇場に行った時間が遅かったというかギリギリだったので、残念ながら飲み物もポップコーンも買えなかったんですけれども、映画自体はおすすめです。ということでここで1曲お届けしたいと思います。先週昭和の日にちなんで、皆さんの好きな昭和の歌のリクエストをいただいたので、先週かけられなかった曲でなおかつ今までこの番組でかけてない曲をお届けしたいと思います。ちょっと渋いですけど、人生いろいろ島倉千代子さん

島倉千代子さんで人生いろいろでした。これ1991年のナンバーだそうですけれども、あの今話題のドラマ細木数子さん の占い師のね、細木さんの実話のドラマでも話題の島倉千代子さんですが、まあ、ドラマ自体を見てないんですけど、あらすじをググったらこんなことが出てきました。こちらも見たいなと思いつつ、残念ながら私ネットフリックス解約してしまっているんですよ。 WBC の時にね入ったんですけど、はい、ということでどうしようかななんて思ってます。なんかいい方法がありましたら教えてください。そして先週富士スピードウェイで行われたスーパー GT ですけれども、お天気にも恵まれてね、2日間で去年をしのぐ8万3600人の入場者数だったそうです。ちなみにレースは GT500

クラスが35号車 AU トムス GT あ GR スープラ坪井翔選手山下健太選手組で、2位が14号車エネオス X プライム GR スープラ福住二玲選手大島和也選手組、これね1位と2位がね入れ替わったという感じですね。で3位に日産 Z 入りました。23号車モチュールニテラ Z、千代勝正選手と高星選手。そして GT300 クラス1位がマッチのチームですね、56号車のリアライズ日産メカニックチャレンジ GTR オリベイラ選手と木村伊織選手の組で、そして2位が65号車レオンピラミッド AMG 賀茂選手菅波選手黒沢春樹選手ということですけどね、そして3位31号車 ARP LC500HGT 小高選手小山美希選手ブルツ選手というね、なんと小山選手女性ドライバーですよ。本当大活躍でした。プレスルームで見ててもねすごいアグレッシブな走りをして、いや素晴らしい。そしてあれはグリッドウォークの時ですね、最後尾にあった日産の新型パトロールニスモ、今年からこのスーパー GT に新型が導入されたということですが、これ FRO というファーストレスキューオペレーションの車両なんですね。 3.5 リッターの V6 ツインターボエンジンを搭載し、495馬力最大トルク700ニュートンメーターで、こちら日本名はサファリという名前ですけど、どうなんでしょうね、パトロールのままで出るんでしょうかね。2027年度前半に日本市場に投入されるそうです、まあ、予定ですけどね、ということでまたまた曲をお届けしたいと思います。君はバラより美しい布施明さん。

布施明さんで君はバラより美しいでした。これ1974年のナンバーですね。ねえ、この曲もそっか、かけたことなかったかな。ね、昭和っぽい曲の一つだなと思います。そしてお知らせです。5月17日と24日の2週にわたって立命館大学のイベントに沖州として参加します。これ愛心と立命館大学デザイン科学研究所と立命館大学フューチャーモビリティ研究会の、フューチャライズモビリティ社会課題を起点に未来のモビリティ社会を競争するという、こちらのタイトルのイベントに参加します。

0: 場所はですね、こちら立命館大学といっても実は違うキャンパスなんですね。17日の方は立命館大学茨城キャンパス、大阪ですね、大阪の茨城キャンパスで茨城立命館デイ2026という、こちら毎年お邪魔しているイベントです。でこちらが10時から4時半ぐらいまでですかね。で24日の方は今度立命館大学琵琶湖草津キャンパスです。こちら滋賀になるんでしょうかね。で時間は同じ感じだと思うんですけれども、場所が違いますので皆さんお気をつけください。ということでお知らせ、実はもう少しあったりするんですけど、5月30、31日かな、横浜の赤レンガ倉庫にてルボランカーズミート2026が開催されます。でこちらの30日の方に一応出演予定です。でこちら入場無料ですので、ぜひ毎年このイベントお天気には恵まれてるんですが、今年も恵まれるといいなと思っております。というね、ちょっと5月はイベントが続きますが、ぜひお近くの方は足を運んでいただけると嬉しいです。ということで、立命館大学の茨城キャンパス、あこれ17日ね、5月17日で、5月24日は草津のキャンパスですね。で5月30日は横浜赤レンガ倉庫という感じで、皆さんぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。
1: 今週もあっという間の15分ですが、皆さんいかがでしたか？番組へのリクエストとメッセージは Twitter のアドレス yumiyoshidafm までお待ちしてます。ショフ FM のリクエストフォームからの場合は、その他に番組名、吉田由美のあなたと私の車時間と書いてメッセージやリクエスト曲などをお寄せください。それではまた来週月曜日の夜11時30分にお耳にかかりましょう。お相手は吉田由美でした。

皆さんこんばんは、イケメンプロデューサーの松並里香です。この番組はイケメンをご紹介するという分かりやすい番組です。俳優さん、タレントさん、モデルさんをはじめ、まあ、カフェとかショップの店員さんなどなど、私がイケメンだ、ハンサムだと思う人を紹介していく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。

0: 改めましてこんばんは、イケメンプロデューサーの松並里香です。さて今日のハンサムさんは先週に引き続きまして芸人のガメラ渡るさんです。よろしくお願いします。
1: はじめまして、ガメラ渡る、タイタン所属ガメラ渡るです。お願いします。
0: お願いします。さあ先週に引き続いてまたご登場いただきましたけども、はい、先週もお話ありました、はい、5月の1日から爆笑問題さんとかも所属されているタイタンに所属されているということで、はい、そうなんですよ。で、今までのガメラ渡さんっていう芸名ではなく新しい
1: 名前。そうなんですよ、
0: はい、再出発。
1: はい、所属するにあたってガメラっていうのがちょっと商標的に NG になってしまって、でこれ収録日がちょっと4月23日で、はい、でこの間そのガメラがダメですよって言われたばっかで、なのでちょっと芸名が決まってなくてですね、
0: はい、
1: ちょっと今日はちょっとガメラ渡るじゃなくてちょっと仮なんですけど渡るんるん、今日はピクニックという名前でちょっと流したいなと思います。かわ
0: いい、渡るんるんピクニックっていう、
1: はい、すみません、ちょっとややこしくて。
0: いえいえ、でも絶賛新しい芸名になって、そこが再出発というところですよね、
1: はい、そうなんですよ、再出発ですね、まさに。
0: でもこの芸人という、ところ飛び込んだっていうのはすごいなと思って、私先週も言いましたけども、はい、すごくお顔が端正でハンサムで芸人さんっていう感じじゃない、なんかね、タレントさん、
1: そんなですか、
0: なんか俳優さんでもいけそうな感じで、そっちの道はどうなんですか。
1: あー、でもそれで言うと弟が役者やってますね。
0: え、そうなんですか、似てます。
1: あ、顔は似てるかもしれないですね。
0: へ
1: なんで、で、1個違いなんですけど、弟とは年子で、うん、で弟は結構僕が芸人になるって決める前ぐらいにもう役者っていうのを決めてて、なんか、
0: うんうん、
1: だからちょっと役者にはいけなかったというか
0: そうかそうか、弟が先にやっちゃったから。
1: そうなんですよ。
0: だから兄弟でいいじゃないですか、ダメなの。
1: 兄弟で役者、まあなんか2世とかだったらなんかいい気もするんですけど、なんかもう普通にもうお父さんとかお母さんも普通にサラリーマンみたいな感じなんで、
0: うん、
1: まあなんかでも芸人の方が合ってるかなって感じはでもいいです。
0: へえ、じゃあちょっと今度のハンサム王国にはこの弟さんもぜひご出演お願いします。
1: いいんですか。
0: やっぱ似てらっしゃるんでちょっと会ってみたいなと。弟さんは舞台とかそういうの出てらっしゃるんですか。
1: あ、はい、なんか舞台に出てますね。
0: でも兄弟揃ってお兄ちゃんお笑いで弟さん俳優さんで、
1: だいぶ親子ですよ。
0: ご両親はどう思ってらっしゃるんですかね。
1: あ、お母さんは応援してくれてますね。
0: あ、いいですね、うん、
1: お父さんは、でもお父さんが結構自由な人で、
0: うん、
1: まあ、我関せずみたいな感じですかね。
0: いや、もう2人ともそういうね、芸能の方に行かれて、
1: はい、
0: お母さんとしても楽しみな感じでしょうね、きっとね。
1: そうですね、応援をしてくれてます
0: ね。ああ、いいですね。
1: 大
0: 体なんかほら、もうご家族が反対しても大変なんですよとかね、
1: ありますよね。
0: ですかね、はい、芸人さんとかですよね。
1: だから
0: 正直さ、だって食っていけるの、食べ大丈夫なのみたいなってさ、絶対心配するじゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、もう、全く食えてないんですけど、応援してくれてますね。
0: いやいやいや、でももうここからですよね、親孝行するのいつになってもできますからね。
1: ありがとうございます、
0: 頑張って、
1: はい、なんとかして
0: 行っていただきたいなと思いますけども。
1: はい、
0: さて先週も違った話あった6月の28日に初の単独ライブ、これすごいですね。5月にタイタンに所属になって1ヶ月後にはもう、はい、単独ライブをするっていう。
1: そうですね、もうでもずっとやりたいっていうのがあって、単独なんかその今までもうピンになって2年なんですけど、やってきたネタを、一度ちょっとまとめたくて、
0: うん、
1: やってきたネタをまとめて、次に進みたいなって、タイタンも入ったしみたいな感じで、うん、区切りでちょっとやらせていただく感じですね。
0: うん、あ、じゃあスタートでもこう今までやってきたものを一回まとめて、
1: はい、
0: それで、再スタートみたいな。
1: そうですね。ね、
0: 完全にピンなんですか、なんかゲストの方が行くとか。
1: あ、もうこれはもう、一応演劇とそのコントの間を取りたいなって思ってて、なんでもう完全にピンで、そのライブってよりは演劇なんで、その合間のトークとかもなるべく少なくみたいな感じで。
0: 結構お一人でやるって大変ですよね。だって時間にしたら1時間ぐらいはやるわけですよね。

0: そうです、1時間半とか。
1: 1時間半一人でずっと出っ放しってことですよね。
0: そうですね、ゾッとしますよね今考えても。
1: もうじゃあ台本とかっていうかもう全部できてるんですか今やってる最中。
0: まあやってる最中ですけど、ただそのもしこの滑り始めたりしたら、うん、結構一人って取り返しがつかないんで
1: 誰も助けてくれない。1時間
0: 半滑りっぱなしみたいなのもありえるんで怖いっすよね。
1: いやもうそんなことは考えずに、ま、ね、頑張ってほしいですけどもね。
0: はい、そう。
1: 場所が新宿御苑ということで。そうです
0: 。御苑にまあ一個だけ多分まあライブできる場所があって、
1: うん、
0: そこでちょっとやらせていただくことになりまして。
1: へー、はい、こう新しく入ってタイタンとしてはマネージャーさんとかもいらっしゃると思うんですけど、
0: はいはい、
1: マネージャーさんは何かおっしゃってますか、こう6月28日単独ライブをやることについて。
0: あーでもなんかその浅井企画にもともといて、
1: うん、
0: 浅井企画にいた時のマネージャーさんが今タイタンにいて、
1: うん、
0: っていうまあなんか、まあ、たまたまなんですけど、なんでそのあ成長したねみたいな、その
1: すごい、
0: あの時と比べてなんか単独ライブやるまでにみたいな言ってくれたんですね。
1: すごい、マネージャーさんもそうやって他のお笑い事務所からお笑い事務所に移るってことがあるんですね。
0: いやまあなんかあるんですね、なんか、はい、ちょいちょいあるらしいですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: 面白い、まあ分かっね、現場を分かってるっていう意味では、
0: はい、
1: 移籍されてもねやりやすいかもしれないですけどね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: 前自分が持ってた、ね、芸人さんと現場で会っちゃったりすることも当然あると思うから。
0: そうですよね、どうしちゃうんですかね、
1: その辺気まずくないのかななんて勝手に思っちゃったりするんですけど、
0: まあでもまあ大丈夫
1: だね。さあ、まあそういうね、ピクニックさんも朝一日から、はい、ピクニックさんと面白い、
0: まだちょっと呼び慣れてなくて、はい、
1: タイタンに移られて6月28日に初の単独ライブ、これはちょっとなんか見に行ってみたいなと思いますし、
0: ぜひ皆さんお願いします
1: ね。え、
0: はい、
1: せっかくですか、皆さんもちょっとこうどんな人なんだ、私これだけほらお顔がいい、お顔がいいっていうかお顔を見に行くっていうのも
0: 何ですか、まずそのハンサムの方を集めてるんですか、このラジオは。
1: そう、一応これハンサム王国っていうラジオ番組なので基本ラジオだけど顔がいい人が出るっていう。
0: うわすごい、はい、いいコンセプトですね。
1: そうでしょ、私最初にお会いした時にはぜひ出ていただきたいなと思ったぐらい、だって絶対俳優さんかなとちょっと思ったぐらい。それでなんでお笑いと思わなかったかっていうと、はい、割とこのおしゃべりもそうなんですけど、
0: はい、
1: おっとりされてるじゃないですか。
0: まあまあそうですね。
1: で、芸人さんってうわーって早くしゃべるイメージとか、
0: はい、
1: ガチャガチャガチャってしてるイメージがあるので。
0: そうですよね、
1: うん、
0: もうどっちかというとそっちなんかクラスの中心人物みたいな方ではなくて、もうクラスの端っこから虎視眈々とその形勢逆転を狙ってるタイプだったんで、あんまガチャガチャ喋れないんですよね、
1: うん、だからこそちょっと見てみたいし、はい、どんな喋りをしてどんなネタをするのかがすごく興味があります。
0: いやはい、もう、まあ、ちょっと気持ち悪い感じではあり
1: ますけどちょっとそこもね怖いもの見たさみたいなところでね、
0: はい、
1: 見たいなって思いますので、ぜひ頑張ってライブ向けて、
0: はい、
1: はい、頑張っていただきたいなって思います。さあ今日リクエストいただきましたのがマーティーマクフライのジェニー、ジョニー・ビー・グッドか、これ
0: はい、そうです
1: ね、バック・トゥ・ザ・フューチャーの中での挿入歌ということで。
0: そうです、劇中流れるやつですね、
1: はい、なんでまたこれをリクエストされたんですか。
0: これ僕バックトゥーザフューチャーの大好きで、
1: うん、
0: なんかめっちゃワクワクするんですよね見てて。
1: 本当よね。
0: でその中で、まあ、特に一番のワクワクシーンの劇中の中でマーティー・マクフライが歌うシーンがあるんですけど、
1: うん、
0: そのジョニー・ビー・グッド、うん、それがもう最高になんかその普通普段聴いてても高ぶるというか、出囃子とかも僕これなんですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、はい、
0: なんで、はい、そうですね、選ばせていただきました。
1: まあ本当にバックトゥザフューチャーっていう映画は何度見ても面白いし、何度見てもワクワクするし、はい、
0: そうなんですよ、
1: 不思議ですよね、もうストーリー分かってるのにワクワクするっていうね。
0: はい、あれはすごいですね、
1: 素晴らしい映画ですよね、
0: はい、
1: バックトゥザフューチャーの挿入歌、もうまさにこれからワクワクして人生楽しんでいただきたいと思いますので。
0: あ、はい、ありがとうございます、はい、
1: 応援してます。
0: ありがとうございます。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。モーニングコミ
2: ュニティ、週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
3: 総集ミヤビヤプレゼンツ、ラフチャージ
4: レディオ。
5: 皆さんこんばんは。5月11日明けて12日になりました。
6: 月曜深夜はこの番組、
7: ラフチャージレディオ。
8: 皆さんこんばんは、立花坂上の神です。
5: 皆さんこんばんは、中美乃です。
6: 皆さんこんばんは、劇団マーチウィンド主催、川ちゃんこと川本出雲です。
8: 本日もね、この3人で、今週はね、中さん入ってくれますけども、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: どうも、ミーノでございます。
8: あー、ミーノさん、どうか

0: 聞いたことありますけどね、
1: はいはい、スケットなんとかのミーノでございます。
0: いやいやいや、スケットなんとかスケットじゃないですよ、スケットじゃないですよ、レギュラーメンバー、レギュラーメンバーですから
1: 、なんかチラッと、まあ、チラッと、まあまあ、
0: うん、まあね、まあ、はい、あの一軍登録されてますから。
2: そうですね、はい、そう、私が二軍落ちに見たら今ね、イースタンリーグって言うんですよ。
0: はい、
2: イースタンリーグでございます。
1: はい、イースタンリーグで調整中。いやいやいや、
0: 川ちゃんがイースタンリーグじゃないから、はい、
2: そう、あ、そうそう、いや、ありがとうございます。
0: ね、イースタンリーグで戦う選手、はい、アームね、はい、そういう形、
2: はい、
0: え、あ、まあどうでもいいんですけど、はいはい、どうでもいい、ね、はい、どうでもいいですけど、
1: かっこいいからどうでもいいですよ、
2: ね、ありがとうございます、はい、もう一回言ってもらっていいですか。
0: どうでもいいです。
1: はい、
2: どうでもいいしかさっきから聞こえてこないんですけど、
0: 違う、
2: おかしいラジオだな。あ、はい、
0: まあね、
2: はい、
0: 今週と、まあね、まあ、2週2週ほら、
2: そうですね、
0: 中さんとね、
2: はい、
0: ゆれちゃんがね、こうやってくれるっていうのは、
2: うん、
0: 新しい風が吹いて、
2: そうですね、
0: 川ちゃんにも刺激があっていいんですよ。
2: そうですね、その刺激がありますよ、はい、ビンビン刺激来てます。もうこう太陽風を浴びる宇宙船のごとく、こう刺激を、もう冥王星の彼方まで飛んできそうな勢いですね。
0: すっごいよね、目が救いを求めてるんですよ、
1: うん、
0: ね、
1: なんかちょっとよくわからない
2: すごい、いや違います、はい、あの目を見てくださいこっちの方が救いを求めてる、目が点、目が点というのはこういうことを言うんだなっていうのがわかりますね。
0: 怖いんですよ、
2: 怖いんです。
0: 川ちゃんは目を救いを求めてて、はい、中さんは目が点になってる、
2: 目が点になってる、うんうん、まだまだですね、
1: まともな目の人がいないじゃないですか、このブースの中
2: 一人います。
1: ね、
2: 立花殿はさすが侍、
0: いやいやいや、
2: このような状況にも心一つ乱れず、
0: いやいやいや、だからいなくなっちゃうんですよ。
2: あ、いやいや、そんなこと言わないで
1: だから、ちょいちょい
2: なの知らなかった、え、
0: 我慢の限度ある、
2: 我慢の限度、
0: 我慢の限度あるから、
2: 一回あって冷やしてこよう、
0: そうそうそうそう、
2: で戻ってきてるわけです
0: 。そうそう、だから1ヶ月ぐらい必要だから、
2: え、
0: そん、放牧、放牧、
2: え、
0: 放牧、そうそう、リフレッシュで戻って、
2: 知らなかった、知らなかった、
0: あの気候はいいところ、
2: あ、ね、あ、
0: そういうとこ行ってまた戻ってくる、
2: 結核かなんかです
0: か。
1: 何時代の話ですか ね、
2: なんか、まあまあまあ、持病の釈迦的な、
0: もうあります、あります、
2: 時代劇だから、そうだ、
1: でも持病の釈迦を起こすのはあれは大概おなごでございます。
2: まあまあおなごでございます、ね、
1: うん、街道筋でおなごが、うん、持病の釈迦がっていうと、
2: こんな時母さんがいてくれたらっていうと、父さんそれを言わない約束でしょって言って、ガラッとそこで、あの狼藉者が現れるわけですよ。でそこを黄門様がほっほっほっほっ、いえって言って、こう、
0: イエってなんすか、今、イエってなんすか、イエってなんすか、
2: イエって
0: なんすか、
2: YAO で、
0: オエツ、オエツ、それイエイエーでしょ、黄門様が、
2: そうです、黄門様はもうほら進んだ人ですから、こういろいろね、海外のものをこう取り入れてるわけですよ。ラーメンを最初に食べたのを黄門様と聞いております。
0: はい、
2: はい、
0: 終わり、
2: で何の話してました、
1: なんか出社がつかなくなって、私こういう時どうしたらいいんだろう。
2: いやいや、こういう時は中さんが無理やり自分のターンに引き込めばいいんですよ。
1: うん、
2: これが3人のラジオってもんですよ。
1: なるほど、
0: まあまあ言ってみたら、世の中で自己処理ね、
1: あ、自己処理、
0: 自己処理、はい、
2: もう中さんのメガテンっていう顔をこう見るための番組みたいなになってますね。
1: 演出家2人の自己処理を私がやる、
2: 自己処理私がやる、
1: 難しいわ、
2: ね、わあってなってますけど、
0: ね、まあいい年ですから我々ね。
1: そうですね、
2: はいはい、決して酔っ払っておりません、
1: はいはい、この時間ですけれどもね、はい、誰も酔っ払ってないですから、
2: はい、シラフでございます、
1: はいはい、
2: 全然大丈夫です、
1: うん、
2: はい、
0: この時間だから怪しいでしょ
2: いや、まあそうなんですけど ね、
1: うん、
2: そ
1: う、
2: ただほら大丈夫です。最近お医者さんにも休館日を設けなさいって言われたんで、
0: それ飲みすぎだから言われるんですよ。
2: だから休館日を設けてます、
1: うん、
0: 今日は飲んでない、
2: 今日はだから飲んでないです、大丈夫です、合わせてます、休館日と。
1: なんでこう手がこうキュッこうなって、
2: キュッてキュッてこう、うん、自分のウエストもキュッてしたいなって思ってるわけです ね
0: 言えば言うほど、やればやるほど、リスナーの方は、うん、飲んでるだろうって、
2: も
0: う、
2: いや
0: 断定されちゃう
2: から、もうなんか、うん、おまわりさんにちょっといいですかって言われた時も、言えば言うほど怪しいみたいなのになってますね。
0: そうですよ、
2: おかしいな、こう丁寧に説明しようという意図のまま言ってるだけなんですけど、おかしいですね、
1: うん、で、その人が
2: 何の話、何の話をしてましたか。
1: そうですね、どうしよう、演出家の意図が組めないや、
0: で、まあね、
2: はい、
0: うん、まあ、こういう形になっちゃう川ちゃんもいるんですよ、
2: はい、
0: 世の中
2: ね、
0: うん、うん、でもやっぱり世の中的にはさ、ゴールデンウィーク終わって、
2: はい、
0: ね、またちょっとこう日常の生活に戻るわけですけども、
2: はい、
0: ただやっぱこの季節って、ね、まあ、ちょっとこう

0: 桜ももう先月ぐらいで終わって、うん、で新緑があって、はい、爽やかな ね季節で、なかなかこう1年でも過ごしやすい時期って最近は少なくなってるじゃないですか。
1: 確かに。
0: そんな中をね、うん、やっぱり、うん、こう中さんなんかさ、昔ね、以前やってた番組では、はい、音の記憶っていう、
1: ね、ありましたね、
0: いろんなこう、うん、季節にまつわるものね、仕事にまつわる音、いろんなことをねこうやってたわけですよ、うん、はい、中さんはね、
1: はい、
0: そうするとこう、あと、まあ、中さんの、あ、そうそう、中さんもほらね、Facebook とか、SNS ありますから、ぜひね、はい、リスナーの方見ていただきたいんです。
1: そうですね。
0: 結構ね、お菓子だったりとか、
2: はい、
0: うん、結構趣あるようなものをね、うん、こうね、出してますから、
1: はい、
0: だからその中から、そう考えるとね、エルちゃんも含めて、このラフちゃんメンバー4人の中では、一番ね、こう、なんていうの、趣というか、うん、情緒感がある方なんです
1: そうですね、
2: そうでしょう
0: か。だから、なんか、この季節になんかぴったり、うん、というイメージがあるんです、立場の、ね、中さんはこの爽やかな季節、新緑な季節に何かこう、うん、中さんっていうのがねぴったり合うような雰囲気で、
2: ありがとうございます、
0: ね、最近ちなみになんかこの季節5月だからほら、はい、何、子供の日あって、ね、かしわ餅とかあったりもするし、うん、お菓子なんかも、はい、ね、洋菓子和菓子問わずね、あげたりしてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、うん、私も見たことあります ね、
0: なんか最近どうなんですか、こういうこの季節に合ったものとかでなんかおすすめとか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、この時期だとまず食べ物だとやっぱりそう、かしわ餅ですよね、うん、かしわ餅って中身何がお好きですか。
0: こしあん、つぶあんね、あと白あんあるしって色があるじゃないですか。味噌あんもありますね。
2: 私子供の頃、味噌あんって好きじゃなくて、知らなくてパクって食べて、うわ何これって思ったんですけど、はいはいはい、大人になってからなんか大好きになりましたね。
1: 確かに、味覚は変わるかもしれないですね、うん、
2: 味噌あんはね、
0: ね、美味しいよね。でもあれ、味噌あんって他になんか使う和菓子ってあんまないです。
1: あんまり聞いたことないですね。
2: 春一番っていうか、お正月に食べる花びら餅っていうのがあるんですよ。ごぼうを甘く煮て、ごぼうですよ、びっくりでしょ、和菓子のごぼう甘く煮て、お餅のこう皮でこう包んでるんですけど、あそこ確か少し味噌あんが添えてあったはずです。でやっぱり
1: 味噌とごぼうだから合うのかしら。
2: でやっぱりね、お子さんはあんまり好きじゃないですね。見た目は綺麗なんですけど、はい、これごぼうよって言うと、えって
0: な、野菜だからね、
2: 野菜だから、うんうんうん、でしかもごぼうが甘く煮てあるって何ってなるんですけど、 あれもやっぱり大人になってお抹茶と一緒にいただかないと分かんない味かなっていう気が
0: する。お抹茶ですよ。
1: お抹茶ですか、
0: 出る言葉が、
1: すごい、中さんから、お抹茶、
0: はい、
1: 僕多分人生で今2回初めて言ったかも
0: しれない。今覚えた言葉でしょ。
1: 今初めて聞く日本語です、
0: ですよね、
2: はい、そうですか、
0: お抹茶、
1: お抹茶、
0: うん、バーサーね、
1: いいですね、
0: うん、最初は我々2人だったんですよ、この番組。
1: そうですね、
0: エルちゃんが入ってくれて、はい、リフレッシュして若返って、はいはい、でこの上品の中さんが入ってくれたわけですよ。
1: そうなんですよ
0: ね、やっぱり見習わなくちゃ我々。
1: いや、そうですね、
0: ね、特に川ちゃん、
1: えいや、いや、まあ、いや、もう本当にね、助っ人外国人ですよ。もうね、僕のストッパーとして入ってくれてるっていう気持ちで僕はいますから、止めてくれと
0: ね、この上品さね、
2: はい、
0: 学んでいきたいです、
1: うん、なんか大人の余裕があるように思います。
0: そうそうそう、ね、
1: なんかね、はい、そう、
0: うん、
1: こうだから結構エルちゃん会と中さん会がね、こう結構テイストが変わってくるのかなと思って、うん、はい、それがね、こういいリズムが生まれるのかな、う
0: ん、川ちゃんが壊さなければね。
1: もう私はね、毎回ね、肩分回してこうラジオマイクの前にねいますんで、私はもう常に変わらず大暴走、いや、大暴走、大んと
2: 何言ってんすか、下がってください、
1: いや、
2: 一回下がってください。
1: いや、もうね、はい、負けませんよ、
0: ただそれが言いたいだけ
1: です。負けませんよ、
0: はいはい、
2: でちなみに大暴走って方
1: ですね。大暴走ではないです、うん、大号泣で、大号泣って言ったら
0: 泣いちゃうんですか。
2: ちょっと一回座ろうか、
1: ね、
2: はい、
1: 剛速球と言ったんです。剛速球で、
2: 剛速球で何分かかってるかな。剛
1: 速球でございます。はい、
2: はい、で何の話してましたっけ、はい、そこの時期のね、
0: 味噌あんがね、
1: 味噌あんの話をしておりました。味噌あんの話をしておりました、
0: やっぱりほら知識人ですから。
1: そうです、
0: ね、なんかさ、本も読むしさ、うん、いろんなことを知ってるわけですよ。
1: そうです ね、知識人ではね、う
0: ん、で元々は、ね、はい、かしわ餅、何のね、何がお好きですかと、うん、そこから始まったわけです、うん、
1: 葉っぱが好きですとかね、
2: うん、 葉っぱかあのね、かしわ餅は葉っぱは食べません。葉っぱ食べるの桜餅、うんね、
1: でも食べれるからと言って食べるんですよ。
0: 硬いでしょ。
1: 硬いなって、
2: 筋
1: が残った。

0: あ、これは食べないもんだなっていうのを毎年やるっていう。
1: 毎年やってるんですか。大丈夫かな、うん、今度かしわ餅食べるときはご一緒しましょうね。
0: そうですね、う
1: ん、で葉っぱ食べられませんよって言いますから私ね。
0: 言って、あ、食べられないのねって言って
2: 振りだと思っちゃうわ
0: けですよ。
2: お母ちゃん振りだと思っちゃうから、
0: よし来いって思うわけですよ、ね、
2: はいはい、なんで母ちゃん何が好きなんですか、かしわ餅。
1: 中身は
2: 何あんこ。
0: そうですね、あんはね、僕やっぱり、まあ、どら焼きとかも含めて全部粒あんが好きですね。粒をこう豆さんをこう感じた方が個人的に好きなんで。そうだからね、あ
1: の十勝小豆の人ですから ね、
2: うん、北海道
0: はね。そうですね、うん、ほら今川焼き、今川焼きで合ってるのかな、まあ、
2: ってる、
0: なんかあれってこう場所とか出身地によって呼び
2: 方違うよね、
1: 違うから揉めるんですけどね。
0: あれも、はい、あれも粒あんが好きですし、あんこものは基本的に全部粒あん好きですね。
2: アンパンも、
0: アンパンも粒あんが好きです。
1: アンパンはね、腰はあんまり見かけないですね。で、道明、桜餅の道明寺はなんかね、腰、うん、ですけれどもね、
2: 僕はどっちかというと腰あんが好き。
1: 私も腰あん好きですね。
2: 腰あんが好きでね。で、あのもう季節ちょっとないかな、あの肉まんとかあんまんあるじゃないですか。
0: あります、
2: ね、あのあんまんの中のこしあんですか、ごまんっていうんですか、
1: はい、
2: あれめっちゃ熱いじゃないですか。
0: 熱いです、ね、あんて、
2: あ、ね、
0: あんてめちゃめちゃ熱が引かなくてずっと熱いままです、
2: ね、そうあれは、うん、ね、でもあれ、まああれ粒あんじゃなくて、まあ、どっちかというとこしあんよりじゃないですか。
0: そうですね、こしあんですね、
1: ちょっと中華ですよね、
2: う
1: ん、あ、
2: そう、ね、月餅とかに入ってるあんとね、
1: ちょっとねごまの香りがするかなっていう、
0: うん、そうですね、月餅、確かに月餅ですね、う
2: ん、ね、だからなんかね、なんかこしあんどっちかあるとね、まあつばももちろん好きなんですけど、うん、なんかね、こしあんでほら、あのさっき言った味噌あんっていうのも、はい、あのこしあんにね、まあ
1: 粒はないです、あれ、うん、小豆関係ないんで、うん、
2: だからなんかね、そっちかなっていう、うん、でもね、でもこの年代になるとどうしても洋菓子っていうよりも和菓子の話になっちゃう。
1: そうですね、
0: でもあれですね、和菓子ってなんかそのあんまりこう和菓子食うぞっていう機会も少ないかなっていう気もしてて、それこそお抹茶とかね、そういうところだとやっぱついてきて、あれってすごく季節感あるじゃないですか、季節のものが出て、
1: ね、先取りして、
0: ね、出てっていうのがあるから、
1: なんか今の時期だともしかしたら鮎の形のお菓子が出てるかもしれないですね。6月のね、はいはい、先取りしてね、はいはい、うん、
0: とかあの紫陽花の形して綺麗なやつもありますよね。
1: あの寒天がこう寄せてあって、ね、紫陽花のこうね、お花みたいになってるって、ね、和菓子はそれが綺麗なんですよね、うん、だから和菓子屋さんの店先見るとね、すごく季節が、
0: ね、季節感がね、確かにあります、ね、
1: で少し先の季節のお茶菓子がこう並んでたりすると、あ、もうそろそろ梅雨かしらとか、
0: あ、いいですね、
2: 季節感をね、はい、感じるっていうので、
0: いいですね、冬ですね、
2: そうですよ、うん、でもそういうのをね、あのいろいろと長さんね、日頃ね、あげてますから、はい、ぜひ、ね、リスナーの方もちょっとそういうね、普段のね、ざれごとしか言ってない番組じゃなくて、あ、そういうのもいいねっていう興味あれば、ぜひ
1: 長さん、ラフチャージレディオ、あの教養番組でございますか、大人の。
0: そうです、教養番組です、はい、声を大にしてお
1: っしゃってませんでした、
0: もちろん言ってました、ね、もちろん言ってましたし、ね、今もそう思っております、
1: うん、思ってるだけかな。
0: いや、もう
2: 反省
0: ここにも家族が一人、お母さんが一人生まれましたけど、思ってるだけかな、
2: 家族になんない方がいいお母さんだから、
0: ね、そうなんです ね、はいはい、
1: ね、お母さん怖いからね、
0: お母さん怖いからなって、お母さんから言われたみたいな感じになってるんだけど大丈夫かな。
1: 、はい、ちょっとね、、はい、リセットしましょうか、
0: 仕切り直しですね、はい、
2: あのね、綺麗なね、こう森の中に、
0: はい、
2: ね、新緑のね、綺麗な爽やかな空気を吸った気持ちになってください。
0: はい、わ、はい、かりました、
1: ね、というわけでですね、はい、今日は中身のセレクトの曲をお送りいたしましょう、
0: はい
1: はいはい、ではですね、お聴きください、姉さんの恋、演奏は中川俊夫さんです、どうぞ。

0: 姉さんの恋聞いていただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、はい、
2: 中さんらしいというかね。
3: そうですね、
0: はいはい、爽やかでございましょう。
1: 爽やかな中さんにふさわしい
2: 上品です
1: 曲ですね。
2: はい、確かにしましょうか。
1: いやいや、まあ、まあまあまあまだまだ終わんないんですけど、
2: この感覚で終わった方がいいんじゃないですか。
1: でもなんかやっぱ我々2人だと出てこないセレクトだなというか、なんて前中さんがね選んでくれた曲もいいなと思ったんですけど、自分の感覚だとなかなか出てこない。どうしても自分の感覚のとか自分の守備範囲とか自分の好きなものの範囲でしかものってこう、まあ、ね、思考形態もそうですけども、うん、で違う人の考えってすごく参考になるんですよね、うんうんうん、あ、はいはい、こういうのもあるんだとか、知らないことを知るっていうのもありますし、あと違うロジックでこう話ができると、あ、こういう考え方もあるんだって、こう我々二人だとあの爽やかな曲はなかなか出てこないと思うんですよ、まあね、もちろん爽やかなんですけど、ただその曲が出てくるかっつうと、
0: ほら言い訳が始まった。
1: なんか今聞く雑音が聞こえてきたけど、まあそれ気のせいでしょう。で、なかなかねやっぱ中さんらしいセレクトだなっていうのをまとめとして挙げさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。
0: いや終わっちゃってるじゃないですか。
1: 終わろうかなって言って、まだまだ終わんないそうです。
0: 終わんないですよ、はい、
1: 大事なのがありますよ。そうですよ。
2: 何ですか
1: 中さん、うん、中さんの朗読があります。
0: それまた最後にね、
1: うわ、そうして、
0: 最後にキュッとまとめてあるんでね、ちょっと早かったね、まあ早かったですね。
2: でもそうね、まあ、中さんの紹介ってわけじゃないんだけど、やっぱり中さん今ほら朗読にすごく力入れてたりとかして、
0: ね、ね、
2: 精力的にさ、だからなんか読んで、かわちゃんが書いてここで読んでもらうとかさ、
1: あ、うん、
2: まあ中さんが嫌がるかもしれないけど。
1: いや、まあまあそ
0: れは嫌じゃないですけど、なんか書いてってところで今かわちゃんの目が飛びました。
1: 目が飛んだって恐ろしい表現してますけど、
0: うん、どうしようかな。
1: いや違いますよ、うん、いや、うん

0: とね、いや、あの中さんにやってほしいみたいなのはあるんですよね、確かにね。そうだからあーって言って今考えてました、うん、何がいいのかなという、うん、そうそう、でもね、そうなんですよ、うちの父が中さんファンで、中さんのラジオの声はすごくいいと。確かにそうなんですよね、すごく聞きやすいんですよ。で、あの音もね、正確にちゃんと入ってくるし、そこがすごく中さんのね武器であるし、いいとこだなと思うんで、僕がね見習わないとダメなのはそこかななんて思ったりもするんですけど、まあ、ただほら、まあ、人いろいろいますから、私みたいな人間もいてもいいのかななんて思ったりもするわけですよ、
1: うん、誰もね、かわちゃんの存在を否定してないから大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
0: よかった、
1: みんな大好きだから、かわちゃんね、
0: もうなんか最近もなんかちょっとみんな僕のこと嫌いなのかななんて思ったりもしてたんで、みんなこう敵なのかななんて思ってる曲があったもんですから、そう言っていただくだけでもう涙が止まりません。で何の話してる
2: んですか。もうね、もう話尽くして、
0: そうですね。
2: 5万円、もう5万円つ、
0: 5万円で、
2: 5万円で、
0: はいはい
1: はい。はい、うん、まあ、うん、
2: よかった
1: よかった
0: よかったよかった
1: ね。
2: ね、やっぱりね、この季節っていうのは少しね、あの過ごしやすいですよと、
0: うん、
2: ね、だからこう気持ちもリフレッシュして、
0: うん、ね、
2: 心豊かにね。過ごせればいいじゃないですかと、
1: そうですよね、
2: そういったところでこの中さんが、ね、うん、この季節にぴったりであったり、そういうね和菓子のことを話してくれたり、うん、季節感を感じさせてくれたりとか、あ、ね、こういう形で話してくれてるわけですよ、
0: はい、
2: ね、
1: うん、この時期って音がしませんか、すごく
2: 始まりましたよ、これ始まりましたよ、
1: はい、
2: はい、
0: 始まりました、
1: 音がしませんか、
0: うん、音がし、音、
2: かわちゃんは、はい、お酒が注がれる音しかね聞いてないですからね、
1: それ1年中で365日です、ポコポコポコポコポコポコ、
2: もうそれしかないでしょ、
1: それしかない
0: んですか、落語家みたいになってますけど、うん、え、音、
1: うん、この時期外に出ると
0: なんでしょう、風の音、
1: うん、風が雑木林の上とかをこう渡っていくと、出たばかりの新芽が全部こうひっくり返ってザーってい
0: う
1: 音がするんです、サーっていう音が、
0: 確かにあの緑が芽吹いてきて、それが風で動くから音が出るってことか、
1: うん、
0: 確かにそうですね、秋は秋で草がとか枯れてると確かにカサカサっていう
1: 落ち葉の音とはまた違う音がこの時期するんですよね、新緑の上を渡る音ってやっぱりね違うなと思って毎年聞いてます、で今も言いましたけど、見上げると若い葉っぱがこうくるっとひっくり返って、後ろがこう白いのがひらひらひらってこう風に翻って見えるんです。で私カメラで写真撮るのも好きなので、
0: そうですね、カメラ女子ですもんね、
1: でその葉っぱがこう裏返ったとこを見上げてるうちに、そこにお日様が差して葉っぱがこう透けるんですね、まだ若葉で薄いから、そうするとシルエットがこう出たりして、見た目もすごく綺麗ですし、音も聞いてるとずっとこうザーっていう、ただただこうサラサラサラサラ風が若葉を鳴らしていくって音をずっとこう見上げて聞いてると、この時期ならではだなと思いますね。
2: なんかね、自分はなんか逆にね、あの嗅覚、香り、ね、春先とかね、
1: はい、
2: 結構そのなんですか、まあ、桜もそうだし、植物のね香りもそうだし、なんかこう今ね中さんが話した風でこうね、こうなんていうかな、こう運ばれてくるような香りってあるじゃないですか、
0: ありますね、
2: そっちがすごくね自分にはねなんか敏感というか、思ったりしますね。
1: ね、若葉の香りってくくっちゃっていいのかなと思うんですけど、やっぱり
0: 新緑っていうかの香りはありますね、確かに、
1: ありますね、
2: まあ、俗に言う青臭いという ね、
0: そうですね、
2: 形もあるじゃないですか、でもなんかあれっていうのはすごくなんかこう生命力を感じるね、
0: 感じますね、ちょうどこう若葉が芽吹いてこれから緑の季節になるなっていうのがちょうど5月、4月から5月にかけてなのかななんて思って、でその後6月で雨がたくさん降って、
2: はいはいはい、
0: もうすぐ雨降るなっていう匂いってあります
2: よね、あるでしょ、
0: あります
2: ね、そうそうそう、そういうのがねすごくなんか我々がねお芝居とかやる上ではさ、とっても大切な五感の感性というか、
0: 空気感というか、そこら辺がすごく
2: ちょっと湿度があるのかなとかね、感じるじゃないですか、
1: はい、
2: ね、なんかそういうのはとってもね、この季節は特になんか感じやすいんじゃないかな、
0: そうです
1: ね、そうです
2: ね、
0: ちょっとこういう共有番組です、
1: はい 上品な番組でございますね。はい

0: ろんでございます、
1: ね、はい、
2: ね、でもまあいろいろとね、うんうん、まあ、この季節あって、ねね、今度こうねまた季節が、ね、こう変わっていくわけですけどもね、うん、
1: はい、
2: そんな中でやっぱりこう中さんのね、
1: はい、
2: こう

0: 面白みをね、そうですね、ありながら、うん、一服の清涼茶じゃない、はい、だけどもね、そこでね、はい、感じていただければ、うん、とっても嬉しいな、はい、思いますよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、ね、長さんどうですかね、そういった形でこれから嫌でも1年2年ずつ続いていきますよ。
2: 嫌でも
1: 嫌でもはいらないですよ。
0: いらない、うん、誰がとは言いませんけどもね、はい、
1: 嫌じゃないですよ。
0: 嫌じゃない、はい、まあ、我慢はしてるけど嫌じゃない。
1: 我慢もしてません
0: 、はい、痩せ我慢してる。
2: 痩せ我慢。どんどん悪い方になってますけど大丈夫ですか、
0: はい、大丈夫ですか、
2: はい、
0: ね、まあね、うん、そんな中で、まあ、我々もね、なんか楽しみ、ね、増えましたから、
2: そうですね、うん、はい、いろいろね、知らないことを知ったりとか、逆にあのこういうのがありますよとか、うん、視点が変わるだけでね、見方も変わったりしますしね、うん、今の風の話なんかもね、ああそっか、音からかなんてね、うん、すごく新鮮に感じました ね、
1: はい、
0: ね、だからこう、いろいろとね、うん、なんかこれからもね、こう、なんていうかな、聞いていただいているリスナーの方が中さんの、ね、今話したようなのがこう自分の頭の中で想像がね、想像の絵がバッと出てきたりとか、そうするととても嬉しいですよね。
2: そうですね、
0: ラジオならではの効果というか、う
1: ん、
0: ね、
1: はい、
0: そんなところで ね、
1: はい、お楽しみいただければと思います、
2: はいはい、
0: というわけでね、またこれからあゆの、ね、和菓子出てくるような時に中さんがねアップしたら、そういうのもねぜひ見て、
2: はい、
0: あ、これが、あ、ね、中さんが言ってたはい、鮎なのかと、
2: うん、
0: いいな、ね、うん、そんな時にどっちのあんこが好きかも自分でね、
2: そうですね、
0: はい、うん、ちょっと、ね、下調べしてみてもいいかもしれませんね、
1: はい、
0: はい、というわけで本日もね30分間お付き合いありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: これで本日もお開きにしたいと思います、
1: はい、
0: 本日も番組のお相手は
1: 中美乃と
2: 劇団マーチンド主催川ちゃんこと川本出雲と
0: 立花相模の神でした。来週も
3: お楽しみに。
0: この番組は日本の伝統と文化を普及する相州みやびやの提供でお送りいたしました。

神と魔法のラジオ。この金色のラジオは電源を入れると夢や希望にあふれる人を呼び出せる魔法のラジオです。今日はミラさんを呼び出してみましょう。

0: この番組はあなたの夢を実現するスターマンビジョンがお送りいたします。
1: 苦しさを楽しさに変える

0: ミラの小話。先日ショールームという配信アプリで2月25日にリリースされた初のオリジナルソング、こちらを披露させていただいた時のお話になります。皆様に直接初披露っていう形は、配信の中でオリジナルソングを流して聴いていただくっていうところがあったんですけれども、私は結構おしゃべりが大好き、コミュニケーションを取るのも得意な方ではあるんですけれども、すごく緊張しいの性格を持っておりまして、オリジナルソングを配信で初披露、流す時も緊張したのを覚えています。とても緊張してオリジナルソング流しますって言葉では宣言してるのに、なかなかこう再生ボタンが指が進まなくて、ドキドキしていたらですね、ファンの皆さんから楽しみに待ってるよっていうコメントだったりとか、あまりにも私がずっと先延ばしでずっとかけていなかったので、ファンの皆様がしびれを切らして、まだオリジナルソングをかけていないのに、いやいい曲だった、素晴らしい、全米が泣いたとかすごくこう笑いをね取ってくださる、コメントをしていただいたおかげで、私も緊張がほぐれ、いい瞬間でオリジナルソングを披露させていただくことができました。とても緊張しいの性格ですが、そうやって周りの皆様にほぐしていただいて、私も自分の個性を発揮することができました。以上、ミラの小話でした。
1: なるほど。曲を最初に発表するときって、やっぱりちょっと期待と不安といろいろ混ざりますよね。
0: そうですよね。
1: しかもね、オリジナルソング初のっていうことですよね。う
0: ん、初めてでした。はい。
1: じゃあそういう話もちょっと後でお伺いしたいなと思うんですけれども、まずは自己紹介からいただいてもよろしいですか？
0: はい。夏メロ大好き OL シンガーのミラと申します。普段はショールームという配信アプリで毎日配信、現在800日突破中でございます。そして音楽事務所に所属しておりまして、主に都内を中心にライブ活動させていただいております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。都内を中心に今活動していらっしゃるんですね。
0: はい、はい、そうです。
1: ではそういうライブの活動とかも含めて、最近こうどんな活動をされていらっしゃるのか教えていただけますか？
0: はい、ちょうど先月末ですね、こちらも初がつくんですけれども、初めてのワンマンライブということでやらせていただきました。
1: ワンマンライブ、
0: はい、
1: なかなか、今までライブは結構何回もやっていらっしゃるんですか？
0: そうですね、事務所に所属しておりまして、台湾ライブという形で参加はさせていただいてたんですけれども、持ち時間は本当に1人15分20分っていうところにはやっぱりなってしまうんですけれども、もうワンマンライブだともうその何倍もの時間、半日ほどですね、ライブハウスでさせていただきました。
1: なるほど。じゃあちょっと皆さんの音楽歴みたいなものをお伺いしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 最初に音楽、歌でも何でもいいんですけど、やり始めたのって

0: どういうところから始めたんですか？
1: そうですね、今は歌うをメインに活動してるんですけれども、音楽っていう広い意味で言うとピアノをまず習ってまして、はい、3歳ぐらいの時から十何年習ってましたね。はい、ピアノを習っていたので、小学校の時とかってよく合唱とかあると思うんですけれども、はいはいはい、私一回もですね、その合唱としての立場ではいたことがなくて、ずっとピアノの伴奏をやっておりました。はい、ピアノをやっていたのと、あとこれも楽器になるんですけれども、アルトサックスですね。アルトサックスを、はい、吹奏楽部でやってまして、はい、学生の時ですね。吹奏
0: 楽部仲間がまた増えました。
1: ああ、本当ですか？ちなみに
0: 僕はチューバなんです。
1: わあ、難しい楽器が。
0: いやいやいやいや、アルトサックスの方が難しいですよ。
1: いやいや、お互い思いますよね、難しそうだな。
0: だってね、金管楽器はピストンとかってもう3つか4つですから、
1: いや、
0: それに対してサックスは何個、はい、って感じです。
1: 何個。確かにそうですね、うん、っていうので楽器っていうところでまず音楽を幼少期学生時代やっておりまして、でもともと今のこのメインの歌活動につながるところとしては、ちょうどコロナが流行った時期ですね。いろいろ行動だったり活動が制限されてる時期だったと思うんですけれども、もともと歌を歌うこともすごく好きで、なんかこうちょっと自分を表現してみたいなって、やっぱりこうコロナならではゆっくり考える時間がそれこそあったので、
0: はい、
1: はい、もうやるならこのタイミングチャンスだなと思って、でちょうど 4,5 年前くらいですかね、そこでオーディションを受けて事務所に入って、でライブ、そしてショールーム配信で歌ったりという活動で今に至ります。
0: ああ、なるほど。ではずっと楽器をやっていらっしゃって、で、はい、歌を、まあ、やろうと思ったと。
1: はい、ちょっと声楽もやっていた頃もありまして。
0: お、
1: はい、
0: じゃあもうしっかりとこの音楽の下地が体の中にもう3歳から出来上がっていて、歌を歌いたいなって思ったのは、さっきお好きだったからっていうふうにおっしゃっていましたけれども、でもそれまではこう歌をやってなかったわけじゃないですか。
1: そうですね、やっぱりこう楽器をやっていたこともあって、こう音感だったりとか、まあ、そういったところは結構ありがたいことに小さい時から養われてた部分もありましたし、でこうやっぱりこう歌う歌手としてっていうところを意識したのは、ちょうどそのお家で過ごす時間も多くなった時に、夏メロっていうか90年代後半とかちょっと懐かしいなってっていう年代の曲ばっかりこう聞いてて、もともとこうラジオとかも聞くのが大好きでして。
0: そうなんですね。
1: はい、よくパーソナリティの方も結構アーティストさん、大御所の方とかも番組持ってやられてる方いらっしゃいますよね。
0: いらっしゃいますね。
1: はい、
0: 確かに、
1: うん、それでこう自然と聞いてるうちに、あ、夏メロいいなと思ってずっと聞いていて、好きになったきっかけの入り口がビーングって言われるワンズだとか、
0: はいはいはい、
1: ザードとか、あのあたりがすごく好きで好んで聞いております。
0: それって歌い始めて、はい、オーディションで合格されてっていうふうにおっしゃってましたけれども、
1: はい、
0: なかなかワンマンにまでは行くの難しいと思うんですよね。
1: はい、長い時間かかったんですけれども、まあ、ライブで続けたりショールームでも歌ったりっていうのをずっと続けていて、で事務所の方からもそろそろやってみないかと言われた次第でございます。
0: 着実に着実に活動を続けて。
1: はい、
0: ワンマン、いや素敵ですよ、素晴らしいですよ。
1: ありがとうございます。
0: いや、ね、そうなってくるとやっぱりこのワンマンで一番盛り上がったのはやっぱり先ほど最初にお話しされていたオリジナルソングですかね。うん、
1: 実際にこうオリソン生歌で、私の生歌で届けるっていうタイミングがちょうどワンマンライブで初披露でしたので、すごく盛り上げていただきました。
0: オリジナルソングはどんな曲を作りたいかとかってやっぱいろいろ考えたと思うんですけど、うんうんうん、どんな曲にしたいなみたいなのって。
1: そうですね、私は結構こうかっこいい系のサウンドが結構好きで、で先ほどちょっとお話に出たザードさん、アーティストさんがすごく、はい、大好きで尊敬してるんですけれども、ザードさんの曲って歌詞も語り口調が入ってたりとか、

0: そこが好きなポイントの一つでもあるんですけれども、でもこうかっこよくてちょっとフレッシュでちょっと疾走感もある曲も結構ザードいろいろあるので、ちょっとそういう感じに自分も近づけてやってみたいなっていうところで、そういうテイストを希望してました。
1: そういえばこの曲ってご自身で作詞とかってされていらっしゃいます？
0: はい、はい、全部自分で作詞しました。
1: まあ、そろそろですね、こうリスナーの皆さんもどんな曲かなって気になるかと思いますんで、はい、では皆さん簡単な曲紹介と楽曲タイトルのコールをお願いできますか？
0: はい、ありがとうございます。私ミラが初めて作詞したオリジナルソングになります。一人でこうがむしゃらに目標や夢に頑張っている時、私のこのオリソンで背中を押していけたらいいなと思っております。それでは聞いてください。ミラでチェイシングユー。

0: 坂上と魔法のラジオ、
1: 夜中の背徳的食レポ、おっとっとさんの場合。
2: 時は深夜、なぜか今スープのことしか考えられない。冷蔵庫を開けるとクラムチャウダーとミネストローネ、トマトのさっぱりか、それともクリームの背徳か。3秒悩んで決まった。クラムチャウダー。今日はそういう日だ。もうこの湯気が美味しそう。いただきます。あー濃い、うまい。クリームのコクがじわっと広がって、貝の旨味が後から追いかけてくる。優しい顔してだいぶ重い。でもいい、これはスープだから。液体は0キロカロリーだ。うまい。罪悪感ないない。だって今飲んでるだけだし、実質何も食べてないと自分に言い聞かせるよ。

0: では皆さん、魔法のランプならぬ魔法のラジオにちなんだご質問をさせてください。まず最初に、今叶えたい夢とか目標、それが何か教えていただけますか？
1: はい、先ほどもお話にありました、ワンマンライブという大きいイベントが終わったんですけれども、またこうちょっとワンマンライブのような規模感でですね、私ミラにしかこうできないようなオリジナルライブをやってみたいっていうのが、今年の目標になります。
0: おお、ちなみにこうミラさんじゃなきゃできないっていうのは、はい、どんな感じのものか少しだけでもいいんで教えていただいてもいいですか？
1: はい、そうですね、ちょっとモットーがありまして、五感で楽しむライブっていうモットーがありまして、はいはい、やっぱりこのライブっていう最大の魅力っていうのは、まあ現地でこうライブハウスに来ているイメージで想定でお話しするんですけれども、はい、やっぱりこうライブならではのこう臨場感だったりとか、まあ私が歌うんですけれども、ライブに来てくださってるお客さんも一緒に声を出したりとか、一体となって楽しめるライブ作りを目指しておりますので、こう皆さんにもこういろいろちょっと出番でいろいろちょっとはいやっていただいて楽しんでいただける、そういうようなちょっとライブを目指しております。
0: ではですね、この夢を叶えるにあたって足を引っ張ってくるとか邪魔してくるとか、うん、まあ、アラジンでいうところのジャファーに当たるもの、それが何か教えていただけますか？
1: はい、これはですね、もう自分自身との戦いかなっていうふうに、私は思っております。やっぱりこうアーティスト活動されてる方って、周りにも結構いらっしゃって、他の方もね本当に素晴らしいアーティストさんたくさんいらっしゃるので、こうちょっといいな、羨ましいなって思ったりですとか、あ、まあちょっと自分のねこう正解が、ない活動になってきますので、自分のこの行動一つ一つにたまにこうちょっと自信がないなとか、まあそういったやっぱりこう気持ち一つでこの活動ってその後の結構行動にも影響するので、まあ気持ちが弱った時こそこう自分と向き合うっていうところが一つの試練かなと思ってます。
0: なるほど。じゃあもしかしたらこの心が弱ってしまった時の助けになるかもしれませんが、この夢をですね叶えるにあたって、もうそれこそ自分をね味方してくれるもの、応援してくれるものとか、うん、いろいろあると思うんですけど、アラジンでいうところのジーニー、これが何か教えていただけますか？
1: はい、私にとってのジーニーですね、これはもう迷いなく私を応援してくださるファンの方々の温かい声援です。やっぱりこうファンの方がいてくださってこそ今の私、そしてこれからの私があり続けるので、本当に、ファンの皆様がいてこそのこうアーティストミラっていうところですので、かけがえのない存在となっております。
0: ジャファーを聞いた時に、はい、周りと比べてちょっとね自信がなくなってしまうとか比べてしまうっていうようなところ、これを乗り越える力っていうのは、うん、やっぱりジーニー、このファンの皆さんですかね？
1: そうですね、やっぱりこうファンの皆様からの直接いただく言葉、応援だったりとか、もう本当にこうモチベーションっていうところ、はいはいはい、自分でこうお金でも買えない、意外とこうモチベーションの維持っていうのはすごく難しいことだなと私もこの活動始めて感じたんですけれども、やっぱりこう苦しい時、ちょっといろいろ難しいなと思う時はファンの皆さんにちょっと頼らせていただいたり相談したりなどして、でよし頑張ろうっていう気持ちを切り替えて乗り越えてきましたので、はい、まさしくファンの存在になります、
0: ね、冒頭の小話でもね全米が泣いたっていうその応援でね、
1: はい、
0: リフレッシュできてっていうふうにおっしゃってたんで、
1: はい、
0: やっぱまあそこら辺をすごい大事にされてるんだろうなというふうに思いました。
1: はい、
0: はい、ではですね、今度はミラさんにとってこのジーニーを呼び出すアラジンでいうところの、まあ、魔法のランプに当たるようなもの、それが何か教えていただけますか？
1: はい、これもまさしく私を応援してくださるファンの方の存在自体がもう魔法のランプになります。なので一緒にね楽しい時間を過ごすのはもちろんですけれども、まあ、私もねちょっと結構感性豊かなのと、結構感情の起伏というかよくちょっと涙もろかったりとかしますし、まあこうちょっと落ち込んだりとか辛い時たくさん励ましてくださっておりますので、こすらずも

0: そのもの、ランプ自体の存在がファンの皆様っていうところで、私が私らしくいれるのは間違いなくこう、そばでね、見守って支えてくださってるファンの方々になります。
1: ちなみにファンの皆さんから、
0: はい。
1: 最近ミラさんに期待されるというか、
0: はい。
1: なんかこう、リクエストみたいなものとか、どんなものがあったりするんですか？
0: そうですね。歌のリクエストはもちろんありますし、あとはやっぱりこう、ライブとかで、次はなんかこういうミラちゃんが見たい。結構私も夏メロと言いつつ、すごい広い意味での夏メロで言葉を使っておりまして、たまにはこう、ちょっとアイドルチックで歌ったりとか、ちょっと雰囲気変えてかっこよくとか、ちょっといろんなアーティストミラを見せるように活動してるんですけど、今度こういうミラちゃん見たいなっていう、自分でも思いつかないような、そういうお声もいただくので、そういったところでこう次の配信だったりとか、ライブのちょっとやってみようかなっていうヒントにつなげたりとかしています。
1: 差し支えなければ、意外だったファンからいただいた、こんなミラさん見たいなってどんなミラさんだったんですか？
0: そうですね。最近は結構、こう、おいおいって、こう、掛け声で盛り上がる。まあ、わかりやすいところだと、アイドルの曲とかを結構歌ってたんですけれども、まあ、もともと、こう、夏メロ好きになった入り口のきっかけで、こう、ザードさん。で、ザードさんも歌ってたりって、もちろんライブでもあったんですけど、
1: はい、
0: そのライブで、こう、アイドル、おいおいのミラちゃんしか、こう、知らないファンの方にとっては、ザードとか、しっとり系、かっこいい系の、アーティストの皆さん見たいなって言っていただいたときに、あ、そういう一面も見たいと思っていただけてるし、いろんな私を受け入れてくださってのそのリクエストというか、それですごく嬉しいなって思ったことがあります。
1: なるほど。じゃあ本当にそうやってたくさんの声を集めた、その表現が、まあ次やりたいと思っているそのワンマンライブで見られるじゃないかなっていうことなんですね。
0: はい。
1: どんなライブになるのかな。皆さんのぜひ告知をいただけますか。
0: はい、ありがとうございます。5月の17日日曜日、東京渋谷のクラブマルコムというライブハウスで事務所の台湾ライブ出演させていただきます。去年からの連続大トリということで、エトリメンバーとしてステージ披露させていただきます。チケット前売り予約受付中です。ショールームの配信、あとSNS で X やっておりますので、そちらに取り置きフォームご用意しております。よかったらライブ遊びに来ていただけると嬉しいです。そしてラジオ出演の告知になります。ちょっともう放送終わっておりますが、5月の8日金曜日、メーレーの歌いたくなるアニソン、こちらのラジオ番組にゲスト出演させていただいております。YouTube の方でアーカイブ聞けますので、ぜひぜひこちらもチェック、一緒によろしくお願いいたします。それとですね、ショールームという配信アプリで毎日配信させていただいております。配信の開始時間は日によってちょっと不定期となっておりますが、事前の告知、ファンルームネクストライブへ予定入れさせていただいております。こちらのショールームでもたくさん歌を歌わせていただいたり、皆様と楽しくトークさせていただいております。配信の方でもライブに関する情報、たくさん告知もさせていただいておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、今日はすごいかっこいい楽曲と、そして素敵なね、お話をありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、本日のゲスト、ミラさんでした。皆さん、夢を実現させましょう。今月のエンディングテーマ、ゆうりさんの本当はねが聞こえてきました。坂上と魔法のラジオは過去のアーカイブを YouTube でチェックすることができます。チャンネル登録もお願いします。また来週。

0: 我々は宇宙人だ。
1: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
2: え？
1: じゃあもう一回。
2: 我々は宇宙人だ。
1: 音も入れちゃおう。
2: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
0: 宇宙人も学びたい音響技術を東邦学園専門学校。
3: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: 夕方ファイル、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方ファイル、火曜日の午後5時から生放送です。
7: 秋山ひろ子です。
8: 遠藤正明です。
7: アニメ関門文化学園、
9: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より、通常はですね、ライブで、全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はニャッキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずでご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山梨県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本梨香、アライブアライブ。

オーディナリーピースの楽曲オリオンは iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスで好評配信中。5月ライブ続々とあるようです。情報解禁されましたらオーディナリーピースの公式 X で続々と情報出る予定になっておりますので、彼らの公式 X ぜひフォローをお願いします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト大柴弘樹、まず最初にこちらを聞きください。ジャンクホープ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー。代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数5000万回を優に超えておりまして、中でも清掃爆裂ボーイ、オリコンウィークリーチャートで最高2位を記録しております。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮し、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルを主催し多数の作品をリリース。作詞家としても5人組のダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショーに参加し、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行して多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶり9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられました自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲のある夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録。本日はこちらのアルバムを中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの大柴弘樹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: めちゃめちゃ久しぶりになってしまいました。僕はびっくりした。3年間空いてたって。
1: そんな空いてたっけな。いやー、なんだかんだこうインディーズアローずっとこうインタビューして、ね、続けていて、いや、もうそっか3年経ったか。すごいっすね。いや、
0: ちょっとびっくりしました。そんなわけないんだよなと思って、
1: いやー、ほんと好意に矢のごとしと言いますけど、ほんとその感じです。
0: いや、あの今年になってしまいましたけど、この3年間は振り返るとどんな音楽活動だったのかなと思って、結構ライブいっぱいやってらっしゃるなって、若手ともいっぱい組んでるなとは思ってたんですけど。
1: いや、そうなんですよね。まあ、結構、まあ、そのコロナ禍以降、確か前のアルバムがループ8の時だったので、はい、ちょうどコロナ明けたぐらいのタイミングですよね。
0: で、そうですね、
1: まあ、ライブ自体めちゃめちゃ増えてですね、ただ、まあ、そのライブは増えたんですけど、そのコロナ禍の時に結構本格的にいろいろやってきたそのプロデュース作業とかがめちゃくちゃやっぱ減るどころか、もう爆増えして、もうなんかもうただそれもやりつつライブも増えるし、もうなんか最近はそのギタリストというか、そのなんかバンマスみたいな仕事もしてるんですよ。若手、そう、なんかね、そうなんです。なんかね、若手演歌歌手とか若手歌謡歌手のなんかその結構そのテレビ局とタイアップして、なんかそういうふうにコンサートの断末やったりみたいなとか、もうめちゃくちゃこの1年は本当になんかもうめちゃくちゃ仕事の幅が広がったって感じがしますね。
0: で、このジャンクホープ、うん、ちょっとここから深掘りしていきますけど、自宅のレコーディングスタジオで今回やった、は
1: い、そう、
0: 新しく作ったっていうか、引っ越した結果できたみたいな感じなんですね。
1: あ、そうそう、だから前のアルバムが、出たタイミングで引っ越したんですよ。あの関東某所の、うん、
0: 関東某所
1: の海の町、そう、海の町に引っ越して
0: でそれだいぶ分かっちゃうの。
1: いや、でもね、いや、意外と言ってないです。
0: 意外と
1: 意外とそっちじゃない、そっちじゃないのよ。
0: そっちじゃないのよ。
1: そっちじゃないの。
0: そっちじゃないの。今関東某所に、
1: そう、関東某所に、そっちじゃない方に引っ越したの。千葉の方に引っ越した。千葉の方に。そうそう、湘南じゃないの。湘南じゃないの。
0: 湘南じゃない方ですね。
1: ない方、ない方。
0: もう一個消えましたよ、皆さん。で、まあ、そこに自宅レコーディングスタジオできて、

0: そう。
1: いかがでございますか、使い心地の方って。
0: 大阪のたまたま俺のことを知っている防護の施工の会社の方がいて、その人が、じゃあ大島さん僕らと大阪から東京まで行きますと。で、もう住み込みますと。泊まり込んで作業しますって言ってくれて。で、今まで住んでない俺の家に泊まり込んでくれて、で、防音施工を全部やってくれて、5日間ぐらいかな。それを完璧に防音施工とデザインまで全部完璧にしてくれて、で、それがあってですね、まあ本当に、まあ、家でドラム叩いても大丈夫なぐらいの。
1: すごいですね。完璧ですね。
0: 完璧なスタジオができて、あ、ここだったら、まあできるなってなって、まあそこがで、ここができた時点で、次のアルバムはまあ、なんていうんですか、ここの自分の家のスタジオを使って撮ろうっていうのはなんか決めてたんですよね。
1: すごいな、でも人とのご縁もつながりながら。
0: いやね、そうなんですね。
1: いいスタジオできましたね。なんかでも、面白いなと思うね。そういう話を聞いてるとね、
0: うん、
1: なんか僕は欲張りっていう曲好きだったんですよ、
0: うん、
1: あと菊池くんっていう曲もすごい好きだったんですけど、
0: ね、
1: この生活感とかっていうのは本当にこの大島さんのこの引っ越したりうんぬんかんぬんしていく中でもそういう人間関係からできてんだろうなと思うとすっごいニヤニヤしちゃったところがあるし、
0: そうですね。なんかいやまあその、うん、いわゆるその今回のアルバム自体が、うん、まあその人の希望とか、例えばですね、世界平和みたいな、例えばそういう壮大な、ね、希望もあるわけじゃないですか。戦争反対でも別にいいし、だけど、なんかでも、その、それぞれの大事にしてるものって、なんかこう、全然違うというか、うん、なんで人からするとね、例えばさっきのちっぽくな希望みたいな、そのいろんなことが、まあ、その、希望になったようじゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、自分もやっぱその、今回そのアルバムの中に自分のやってる音楽ゼミやってるんですよ、俺、10年前から。
1: はい、
0: 歌詞研究会っていう、音楽専門学校じゃないところの、なんか普通の放送系の専門学校で、
1: はい、
0: 別に音楽のために入って、人間じゃない、ところでたまたまなんか音楽に興味がある人間を集めた音楽ゼミみたいな感じで大阪でやってるんですよ、それが、
1: はいはいはい、
0: まあ、それが、まあ、きっかけで、まあ、音楽を始めたりとか、まあ、その人生音楽に包み込まれて飲み込まれていくやつもいれば狂わされていくやつもいるし、なんかそういうのをいろいろやっていくうちになんか結構自分の中で何て言うんですかね、まあ、周りとかが、まあ、俺、その、周りの声とかいろいろ聞こえてくるんですけど、私僕なんでそんなことやってんのと。なんでその自分のことやりなよって言って、なんでその他人のことばっかやってんのみたいな。
1: うん、
0: そんなこといろいろ言われてたんですけど、なんかそれを言われた時に結構俺は、なんか、いや、お前はわかんないかもしんないけど、いや、俺この先の10年でもっと素敵な景色が見えてんだよって言ってたんですよ。で、なんかでもそうやって、まあ、なんかなんていうんですかね、まあ、真面目に、まあ、20代、まあ、前半だの、まあ、10代後半だの若者の、いや、ずっと、ああでもない、こうでもないとかってやり取りしながら、で、なんかだんだんそいつらが本当にのめり込んでいって、なんかどんどんどんどんなんかその、楽器始めたりとかして、で、なんかベース始めたり、ドラム始めたりとかして、みたいな感じでやってて、で、自分のアルバムに今回参加してたりとかすると、なんかすごい胸熱というか、みんなにそんなこと何やってんの、そんなくだらないことやって、みたいなこと言われてくだらなくないって、違うっつって、いや、なんかそういうのがなんか今回なるもので伏線が解消されたじゃないですけど、なんかまあそういう風に、まあ、自分は大事にしたいなって思うものと他人が大事にしたいなって思うのが、まあ、そもそも違うなって思ったりした時点で、
1: うん、
0: なんか一つ他人からは俺、まあ、ジャンクというか、まあ、ガラクタに見えてんだろうなこれみたいな、うん、なんかそういう感覚と、なんか自分の感覚と世間とのギャップじゃないですけど、なんかそれを詰め込みたいみたいな、そもそも菊池君って何やねんみたいな、
1: うんうんうん、でも入ってて欲しいんだよねこういうのっていうのはすごい感じる。そうそう

0: 一緒に旅をしてたミュージシャンでシンガーソングライターでバンドマンなんですけど、
1: その菊池くん、
0: その菊池くんなんですよこれ、
1: うん、ああだからフレンズバンドのファンの皆さんなんかえー、って思うとこれが聴いてて楽しいでしょうしね。
0: いやだしこれ曲が全部菊池くんが作った、うん、あのプレーンの曲のタイトルとか、プレーンの歌詞がこれ実はこれ菊池くんっていうこのタイトルに、これ実際全部これね歌詞がねその菊池くんの曲なんですよこれ。
1: すげえな、
0: 本当上手に嘘をつくんだねみたいなプレーンの歌詞がなんですこれ実は全部花火っていう曲の歌詞だったりとかね、
1: すごいことやってますね。
0: そう、 そうなんです、平和そうに見えるこの街でみたいなのとか、もう平和そうに見えるこの街でって曲あるんですよ、この世界出てくるなんですけど、
1: いやなんか
0: ドイツもこいつもみたいな、
1: そ
0: うドイツもこいつもっていうのも全部その菊池君が作った、曲のあれで君のいない街で笑ってやがるとか、もうなんかワーゲンに乗ってって曲があったり、みたいな全部その本当上手に嘘をつくんだねみたいな、離れ離れになったりとか、これ全部菊池君の作ったタイトル曲のタイトルになったりとかしてて、
1: ちょっと菊池くんプレーンで検索しつつ大島さんのこの歌を聴くというのはめちゃめちゃ面白いですね。いやーでもやっぱこういうのがやっぱり楽しいんですよね、僕たちにとって大事なものってこういうことなんだと思うんですよね。
0: その通りなんですよ、友達その通りなんですよ、うん、

0: で僕ちょっと今のこの話の流れで言うと、これは新人シンガーの優香さんとのコラボが入ってるじゃないですか、よもすえ。
1: はいはい、
0: これもちょっとなんかありそうエピソード。
1: いや、これがまさにさっきやった音楽ゼミ生なんですよ、実は。
0: これが教え子がこうここまで成長しちゃったみたい。めちゃめちゃ素敵な歌声の人じゃないですか。
1: でしょ。そうなんですよ、
0: 最高だなと思って。こんなかっこいい人いいんだなと思って。
1: そうなんですよ、これがまさにね、なんていうんですかね、こいつはねすごい、自我が強いタイプで、曲がったなんかもう言葉大嫌いみたいな、チャキチャキの愛媛の女なんですけど、水野さんの女なんですけど、まあでもすごい声がやっぱりなんていうんですかね、スモーキーボイスといいますか、なんかこう透明感というよりかは、なんかこう生まれついてのこのなんかちょっとなんかやさぐれた感じって言いますかね、
0: いや俺は好きですね。
1: 俺もそうなんですよ。でなんか最初18歳の時に、そうなんです、入ってきて、
0: うんうんうん、
1: でなんかいろいろこう、まあやるんですけど、結構ね、彼女の、代といいますか、のゼミ生みたいなのが、まあ6、7人、もっといたかな、結構いたんですよ。8人ぐらいいたんですけど、うんうんうん、もう1人辞め、2人辞め、3人辞めて、どんどんどんどん減っていって、はいはい、で、なんかその音楽ゼミの中で結構、みんなで曲を書こうぜみたいなのがあったりとかして、書いてみた曲とかが、みんなどんどんどんどんやめていくんで、最終的に2人しか残らなかったんですよ、その代が結局。
0: はあはあ、
1: でもそのままうちどうしようかな、このみんなで作った曲とかもあったんで、なんかそれをスクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた、男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みながら、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながら、スクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。
0: 細かい
1: テール。そうそうそう。それを結局いい曲なんで、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、
0: うん、
1: なんかみんなやめてって、最終的にこの優香さんの声、その時はまだこの字じゃなかったんですよ、感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていう優香っていう名前なんですけど、まあその

0: で、なんか、なんていうんですかね、最後こう、なんか、その後辞めていったそのゼミ生の、なんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれはすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中にしっくりきて、あ、こいつ、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。で、なんかこういうふうにでもみんなやりたいことはあるけど、やれない人たちがめちゃめちゃいるよな、と思って。
1: いや、ちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ってます。
0: そのユーカの世界観に寄せてきた感じの楽曲で、ヨモスっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかも、まあこう、なんて言うんですかね、まあこう、あんまり口に出してなんかトゲがあるようなことは、やっぱ曲にするとすごくすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がってると思いますね、すごく。
1: いやー、かっこいい。本当に。で、やっぱりね、今回のジャンクホープにすごくその、本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっていうか、めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くともうハマるよこれ。
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: 最高だと思うので、ちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい、
1: 20周年、そしてジャンクホープリリース記念でたった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると、
0: はい、やりますね、
1: もうね決まっておりますので、
0: そうです、そうです、はい、よろしくお願いします。
1: 大島弘樹さん気合入っておりますんで、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやー、もう本当に20周年なんですけど今年、まあこうミュージシャンって、やっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島弘樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分がなりたくてっていうんじゃなくて、大島弘樹がちゃんと好きでいてくれて、ちょっとここに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところが、まず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないと、やっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分、そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、もちろんめちゃめちゃ頑張るし、鍛えるし、感性は研ぎ澄ませるし、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわこんなの大島弘樹こんなの作ったんだ、やばいなって、なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよみたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島弘樹をですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、まあ、こうやって、まあね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、まあ、スタッフの方たちもそうですし、まあ、本当にね、志村さんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、まあ、全部やっぱり、さすが大島弘樹だなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
1: というわけでございまして、本日は久々の登場、大島弘樹さんでした。ありがとうございました。 というわけで、大島弘樹へのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島弘樹、約3年ぶり9枚目となるフルアルバム、ジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通り、お一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。

こちら詳しくは大島ひろき公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島ひろきさんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原良一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大島ひろき、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島ひろき、笑ってくれよ。

0: シビルトーン素敵な週末、小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
0: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
1: あなたの生活をトーンアップ、
0: シビルトーン素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
1: 一緒にお茶でもどうですか。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 僕たち電気通信大学放送研究会がお送りする DHK 第一放送。この番組は何を放送するかというと、泣いたり笑ったり電通生のあんなことやこんなことを話してます。気になる方は毎週木曜夜11時からの放送で。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。

0: 地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーにお客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。

0: 本を開いてと、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
2: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寝た。
1: 父ちゃん寝る。
3: おはようございます。モーニングコミュニティ新幹線ラジオショー。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱ嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメント。

イベントですからね。まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く

0: かく見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。 WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身をつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふよし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり。

っぱり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたらまず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったらそのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな町でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわーこんなにたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオアスレティックプログレッション。2021年のアルバムクラウドハイインドリームバットヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門

0: り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、うん、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、うん、飛行中にカメラを90度動かせるので、うん、視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。

あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: スポーツ放送大モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
1: はいはい、
2: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
1: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと体締まりないですよね。
1: なんか負けちゃってますね。
2: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
1: はい、
2: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
1: はい
2: はい、2横綱3大関のうち3人が不在の事態とねえ、
1: ねえ、
2: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬閣僚以来5年ぶりということです。
1: そうらしいですね。
2: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
1: はい、
2: ね、大変な夏場所になりました。
1: いやいや、
2: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもあるんです、ね、
1: そうですよ ね、
2: だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
1: はいはい、
2: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
1: はい、
2: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
1: はいはい、
2: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
1: そうですよ、
2: いけないですよね、
1: うん、
2: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです。
1: はい、
2: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
1: 言いますね、
2: ね、4月に頑張った、新年度で気も張った、
1: はい、
2: 新しい環境、仕事、人間関係、
1: うん、
2: また学生の方は新たな学校とかね、
1: うん、
2: 新学期などなど、特に夢を描いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
1: あ、
2: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
1: そうですね。
2: で、この時期、あれ、なんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
1: うんうんうん、
2: まあ、これはしょうがありません。
1: はい、
2: 人間ですから、
1: うん、
2: でも立ち向かっていかなければいけません。
1: そうです。
2: そんな時のメンタルケア、
1: お、
2: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
1: はいはい、
2: 強い心が欲しい、誰もが思うことです。
1: うんうん、
2: そういうところでアスリートの力を借りよう。
1: ほうほう、
2: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち、さまざまなプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります。
1: うん、
2: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
1: はい、
2: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
1: あ、
2: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
1: あ、そうかもな。
2: で、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思う、
1: はいはい、
2: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
1: うん、
2: ではアスリートたちはどうやってそんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
2: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あは、
2: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、
1: うんうん、はいはい、
2: 例えばイチローさんはどうしてるか、
1: ほう、
2: 彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
2: 同じ準備、同じ動き、同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
2: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
2: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
2: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
2: 我々だとやる気が出ない、動けない、考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
2: でやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
2: それまでは待とうと、やる気を、
1: うんうん、
2: でも大体出ないんですよ、やる気は。なのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
2: 日々の小さなルーティーンを決めて行うことで、
1: はい、
2: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになってくる。
1: 体を先にやるっていうことですかね。
2: 普通に、でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、もうただ起きるとか、
1: はいはい、
2: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
2: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
2: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました、
1: はい
2: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
2: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
2: でもプレッシャーがあるということは

0: されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、うん、
1: はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人、実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へー、
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、うん、スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね。精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。これ昔なら根性がないなとか言われたのかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、うんうん、いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね、決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです、まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうこと言ってます、
1: はい、
0: 成功するかしないかよりまずはやってみることが大事。
1: あ、
0: 普通なら成功できるかどうかを気にしてしまう人多いと思います、
1: うんうんうんうん、
0: もし失敗したらどうしよう、
1: はいはい、
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな、
1: うんうん、
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることがやることをすること大事ということを考えてると、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、うん、まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。
1: うん、
0: だからもう気分を楽にしていけばいいです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だと思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど。
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の名護さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。フィーバー。

筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでも1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこのあと新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホトトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりました。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、大相撲に関して、昨日の中入り後の番付で結びの一番、豊昇龍と藤の川、また金星かと期待したら横綱休場そうですよ、藤の川はどう思ったんでしょうかね。やる気満々だったと思うんですよ本人はね。今は今場所は藤の川や朝紅龍など小兵と言われる力士を応援していきたいと思います。この横綱とかがねいなくなっちゃいましたからね、ちょっとこう方向性を変えて楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県いきましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産岩見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式、浮体式、浮くからだ浮体式。

構成です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近の報道を見ていると、災害関連死という言葉を見聞きするようになりました。地震や津波などの直接被害を免れたのに、その後の生活で命を落としてしまうということなんですよね。
1: はい、命からがら助かっても、その後の避難生活の環境や持病の悪化、精神的なストレスによって亡くなるという方も少なくありません。
0: 亡くなった原因は何なんでしょうか。
1: 内閣府によると、東日本大震災の時には約3800人の災害関連死が報告されているんですけども、そのうちの9割が70歳以上の高齢者だったんです。災害医療の文献をずっと読んでいると、その原因の多くがですね、循環器疾患と呼吸器系疾患が目立っていたんですね。
0: 循環器の疾患というのはどういった原因なんでしょうか。
1: 循環器疾患の中でも高血圧による心疾患というものが多くなっています。避難所の温度によっては血圧が大きく変動してしまったり、避難所における食事があげられるんですね。栄養が偏ってしまったり、濃い味付けだったりと、高血圧の方にとっては症状を悪化させてしまう原因とされていました。またタコツボ型心筋症と呼ばれている心臓の病気なんですけども、これは精神的なもの、もしくは身体的なストレスというものが原因とされているようです。さらには静脈血栓塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のような、下半身のふくらはぎ、もしくは太ももに血管が詰まりやすくなったような状態になります。これ以外にも脳卒中や心筋梗塞、大動脈解離などが、原因とされているんですね。
0: これらの疾患を発症させないための予防策や気をつけなければならない点はありますか。
1: 高血圧を予防するには、避難所の温度管理をしたり、塩分控えめの食事に気をつける。またタコツボ型心筋症の疑いのあるような時には、精神的身体的なストレスを軽減するように、声をかけてあげる、話し相手になってあげるなどの必要もあるかと思います。さらにエコノミークラス症候群の予防には、定期的な水分補給に合わせて屈伸などの軽いストレッチ運動が良いとされています。特にご高齢のご本人というのは症状に気がつかないということが多いので、周りの方が見守って、体調に気をつけてあげていただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。
2: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
3: 5月12日火曜日午前7時になりました。

0: おはようございます。雲が若干多くなってますが日差しは出ています。調布周辺の午前6時の気温は17度6分で平年より5度も高く、今朝は暖かい朝になっています。今日もこのまま穏やかな五月晴れが広がるでしょう。明日も五月晴れが続く見込みです。今日の最高気温は25度ぐらいまで上がり、昨日と同じく5月下旬頃の陽気で、動くと汗ばむ見込みとなります。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。今夜は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は25度。今日も夏日になりそうです。昨日も言いましたが、今週は週間予報傘マークはついてない、晴れが基本ベースなんですが、ただ大気の状態が不安定になって午後特に雷雨の可能性がある日もありそうです。各紙載ってますが、読売新聞です。調布市の長友義樹市長73歳は11日記者会見し、任期満了に伴う7月5日投開票の市長選には出馬せず、今期限りで引退する意向を表明しました。後継候補は指名しませんでした。長友氏は京王線地下化に伴う調布駅周辺整備が3月に完了したことを受け、まちづくりが節目を迎えた、やらなければいけないことは達成したと述べました。自身の年齢にも触れ、良好な健康状態の時に後任に後を託したいと語りました。長友氏は現在6期目、日本貿易振興機構JETRO職員を経て2002年の市長選で初当選しました。当時5選を目指して立候補した現職の多選批判を展開しており、多選を好ましくないといったことに対して不明を恥じると振り返りました。市長選にはいずれも市議の井上浩志氏49歳と木下靖子氏53歳、磯部隆氏46歳が無所属で出馬を表明しています。繰り返してお伝えしますが、調布市の長友義樹市長73歳は11日記者会見し、任期満了に伴う7月5日投開票の市長選には出馬せず、今期限りで引退する意向を表明しました。後継候補は指名しなかったということです。現在3人の方が今年の7月5日の市長選立候補を表明しています。本格的な現職が引退することによる新市長選出ということになりそうです。長友市長、あと任期満了まで2ヶ月ラストスパート、健康に気をつけて頑張ってください。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は7時8分30秒になりました。朝刊一面勝負、毎日新聞です。高校の国語で小説が再び脚光を浴びる可能性が浮上しています。文部科学省は11日次期学習指導要領を議論する中央教育審議会、この作業部会で高校の国語の科目構成を変更する案を示しました。論説文や報告文を扱う論理国語と小説などを扱う文学国語を別々の科目とする現在の構成を見直し、小説に触れる機会を増やします。人工知能 AI や SNS の普及を踏まえ、人間ならではの感性を育む狙いです。現行の指導要領では主に高校2年以降を対象とする選択科目として、論理的な文章や実用文を題材とする論理国語、小説などを扱う文学国語、古文・漢文を学ぶ古典探究、コミュニケーション能力を育成する国語表現の4つがあり、履修パターンは学校に任されています。論理国語は小説を読解対象としないとされていたんですが、学校現場などから小説に触れる機会が減るとの指摘があり、教科書に小説を載せるかどうかをめぐって教科書会社の判断が分かれていました。また文科省

の2025年度の推計では選択科目の履修率に大きな差があり、論理国語、古典探究はいずれも 70% を超えているのに対し、文学国語は 49%、国語表現は 16% にとどまっています。大学入試につながらず、特に理系で選択されにくいことが要因とみられます。こうした実態や SNS の浸透、 AI の発展を踏まえ、文科省は人間同士のリアルなコミュニケーションの重要性が高まる中、自らの考えを表現し対話する力の育成や人間ならではの感性を育む学びが現状では不足していると判断、分離を問わず表現や文学作品を学ぶ機会を増やす必要があるとしました。アメリカ・イランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領は10日、イランから受け取った合意案を拒否すると明らかにしました。自身のソーシャルメディアに、私は気に入らない、断じて受け入れられないと投稿しました。両者の交渉は再び行き詰まった形で緊張が高まっています。アメリカ・イランは戦闘停止や核開発問題、ホルムズ海峡の航行安全確保などについて協議を続けており、暫定的な覚書を結べるかどうかが焦点になっていました。トランプ氏の投稿に先立ち、国営イラン通信 IRNA は10日、イランが戦闘終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンを通じてアメリカ側に送付したと報じました。トランプ氏はアメリカニュースサイトアクシオスの電話取材に、書簡は気に入らない、不適切だと述べました。ただ交渉を継続するか、もしくは攻撃を再開するかについては明確にしませんでした。トランプ氏は10日にイスラエルのネタニヤフ首相と電話協議し、今後の対応を話し合ったということです。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルによりますと、イランは回答で戦闘の中止とアメリカによるホルムズ海峡周辺でのイラン関連船の逆封鎖の解除を求めました。さらに核開発問題について30日間かけて交渉するよう要求、保有する高濃縮ウランの一部を希釈し条件付きで残りを第三国に移送する案を示しました。ウラン濃縮の一時停止には応じるものの、期間についてはアメリカが提案する20年間よりも短縮するよう求め、核施設の解体については拒否したということです。 AP 通信が伝えたイラン国営テレビの報道によりますと、イランはアメリカに対し攻撃に対する賠償金の支払いや経済制裁の終了、イラン資産の差し押さえ解除を要求しました。アメリカ側の原案については降伏要求に等しく拒絶したとしています。読売新聞です。10日夜から11日未明にかけてのニューヨーク原油先物相場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油 WTI の6月渡し価格が一時前の週の週末終値から 5% 上昇して1バレル100ドルを突破しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が難航するとの見方が強まり、供給懸念から買い注文が膨らみました。100ドル台をつけるのは今月6日以来3営業日ぶりとなります。朝日新聞です。アメリカホワイトハウスは10日、トランプ大統領が13日から15日に中国北京を訪れ、14日に習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。両氏は15日も対面で会い、通商問題などをめぐって2日間にわたって話し合う見込みです。アメリカ政府高官は、台湾問題をめぐりアメリカの政策に変化が生じることは見込んでいないと述べました。中国外務省も11日、トランプ氏が習氏の招待により13日から15日に国賓として訪中すると発表しました。トランプ氏の訪中は2017年以来およそ9年ぶりです。アメリカ側の発表によりますと、トランプ氏は13日夜に北京入りし、14日午前に習氏と会談。この日は世界遺産の天壇公園訪問や夕食会も予定しています。15日にも習氏とワーキングランチなどの場で意見を交わし、帰途に着くということです。

0: 男性にも女性にも当てはまらないノンバイナリーの人が長女とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁は男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について法の下の平等を定める憲法14条の趣旨に抵触すると判断したことが11日関係者への取材で分かりました。決定は8日付です。戸籍が社会の基本的なインフラとして承認されているとして、具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだと結論付け、抗告を棄却しました。抗告していたのは京都府を本籍地とする50代で、性別を男性か女性かの二元的バイナリーに捉えられないノンバイナリー、女性として出生届が出され戸籍の実父母との続き間柄に長女と記載されていたんですが、男とも女とも扱われない権利を保障してほしいとして長子や子など性別を明示しない表記に訂正するよう求めていました。読売新聞です。中道改革連合は11日、安定的な皇位継承に関する検討本部を国会内で開き、党の見解案を大筋で了承しました。焦点となっていた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を含め、劉本部長に対応を一任しました。12日の執行役員会で決定する見通しです。環境省は11日、2025年度の熊の出没件数が5万776件だったと発表しました。集計を始めた2009年度以降で最多となりました。捕獲数も1万4720頭と、現在の形でまとめている2006年度以降の20年間で最も多かったということです。出没件数はこれまで23年度の2万4348件が最も多かったんですが、25年度はこの2倍以上となりました。都府県別では秋田県の1万3592件が最多で、岩手県9739件、宮城県3559件と続きました。北海道は公表していません。日経新聞です。アジア系の投資ファンド MBK パートナーズはアルミ事業大手のアルテミラホールディングス東京文京区を買収します。中国自動車大手のチェリーと車用品大手のオートバックスセブンなどが組み、日本で中国製の電気自動車 EV を売り出します。東京科学大学はこのほど実財源の確保への資産運用の方針を決めました。国内外の株式債券へ均等に投資して収益率で年 5% ほどを確保するということです。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、ところどころ白い雲がありますが、おおむね晴れています。今日もこのまま晴れが広がるでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のちに南東の風、晴れ。夜は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。昨日と同じく5月下旬頃の陽気で、動くと汗ばむくらいになりそうです。以上、天気予報でした。

甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1キロ、本宿交番前付近 0.6 キロの渋滞。府中街道の南行きです。府中栄町3丁目付近 0.6キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近1キロの渋滞。吉祥寺通りの北行き新川交番前付近 0.5キロ、世田谷通り上り大倉2丁目付近で1キロの渋滞。東八道路上りの三鷹台団地南口付近 0.5 キロの渋滞。井の頭通りです。上りの松原付近 0.5キロ、新玉水道付近 0.8キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。環状8号線の内回り瀬田付近 1.2 キロ、絹田2丁目付近、千歳台付近ともに 0.7 キロ、高井戸西3丁目付近 2.1 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から7キロ、烏山トンネル付近から9キロの渋滞。下りの深大寺バス停付近、烏山トンネル出口付近、それぞれ故障車があります。ご注意ください。東名高速道路上り線先の3号線駒沢付近から7キロ、横浜青葉インターチェンジ付近先頭に11キロ。また横浜町田インターチェンジ付近故障車がありますのでご注意ください。下りは大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞。横浜町田インターチェンジ付近、こちらも故障車があります。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から7キロの渋滞。下り幡ヶ谷付近先頭に2キロの渋滞です。中央環状新宿線内回り中野長者橋付近で1キロ、西池袋付近先頭に3キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から2キロ、駒沢付近先頭に断続的に8キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

0: デニス・ウィリアムズ Let's hear it for the boy でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。

時刻は7時27分30秒になりました。スポーツニュース、読売新聞です。ロンドンで開催された卓球の世界選手権団体戦は最終日の10日男女決勝が行われ、日本は男女ともに中国に屈し銀メダルとなりました。大相撲夏場所2日目、霧島は冷静に吉野富士を突き落として連勝発進。琴桜は若隆景の攻めを崩せずに寄り切られ2連敗となりました。琴勝峰は隆の勝に押し出され、熱海富士も平戸海に寄り切られ、新関脇は2人とも2連敗です。高安は一山本を引き落としました。豊昇龍は休場となりました。サッカー日本代表の三笘薫ブライトンが9日イングランドプレミアリーグのウルバーハンプトン戦で負傷交代しました。後半手で左太ももを裏を押さえてピッチに倒れ込み、しばらくしてから歩いてピッチを後にしました。15日にはワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表のメンバー発表が控えており、影響が懸念されます。サッカーアンダーセブンティーン女子アジアカップは11日、アンダーセブンティーンワールドカップ予選を兼ねて中国の蘇州で準々決勝が行われ、日本は韓国を1対0で下しました。準決勝進出を決め、上位4チームに与えられるワールドカップ出場権を獲得しました。サッカーのスペイン1部リーグで10日首位のバルセロナが2位のレアルマドリードとの伝統の一戦を2対0で制し、2期連続29度目の優勝を飾りました。アメリカ女子ゴルフのみずほアメリカズオープンは最終ラウンドが行われ、12位から出た原恵梨香は69で回り、通算5アンダーの9位で終えました。勝みなみ14位、西郷真央18位、山下美夢有は20位です。アメリカ男子ゴルフのワンフライトマートルビーチクラシック最終ラウンドが行われ、7位で出た中島啓太は71とスコアを伸ばせず、通算11アンダーの13位でした。金谷拓実が38位、平田憲聖は65位でした。また

アメリカ男子ゴルフのトゥールイースト選手権最終ラウンドが行われ、29位で出た久常涼は2バーディー3ボギーの72で回り、通算1アンダーで45位でした。松山英樹は71位、

0: 退すると発表しました。メジャーリーグです。ブルージェイズの岡本はエンゼルス戦で1回に先制のタイムリーツーベースを放ち、9試合連続安打としました。チームは1対6で敗戦です。ドジャースの大谷はブレーブス戦でノーヒットに終わり、連続試合安打は3でストップ。試合は2対7で敗れました。フィリーズ戦に先発したロッキーズの菅野は3本のホームランを浴びて5回5失点で3敗目を喫しました。9日は岡本がエンゼルス戦でタイムリーヒットを放ち、チームは14対1で大勝です。大谷はブレーブス戦で1安打、試合は2対7で敗れました。プロ野球12球団による実行委員会が11日東京都内で行われ、スイングの際にバットを離す危険行為について罰則を導入することを決めました。1、2軍ともに今日12日から導入されます。今日のプロ野球、セリーグ巨人対広島、ヤクルト対阪神、 DeNA 対中日、パリーグは楽天対オリックス、ロッテ対日本ハム、ソフトバンク対西武が組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8。時刻は7時33分30秒になりました。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。イギリスの地方選挙でスターマン首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマン卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日時点で45人ほどの議員がスターマン首相の辞任を要求しています。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロード・ミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が顔も照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり、腰身をつけた牛

0: 長が漁に使う魚を巧みに操る手綱さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。しまいに、流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、ところどころ白い雲がありますが、おおむね晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がるでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のちに南東の風、晴れ。夜は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。昨日と同じく5月下旬頃の動くと汗ばむ陽気になりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 1.3 キロ、上北沢5丁目付近 0.6 キロ、上高井戸1丁目付近 0.8 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。小金井街道の南行き前原坂下付近 0.5 キロの渋滞。世田谷通り上りの三本杉立橋付近 0.8 キロ、国立成育医療研究センター付近 0.5 キロ、絹田中学校入り口付近 0.7 キロの渋滞。東八道路上りの新川交番前付近、小金井南中学校西付近 0.5 キロ、人見街道上り久我山駅前入り口付近で 0.5 キロ、連雀通り上りの狐久保付近 0.5 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松原付近で1キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道上りの柳久保付近 0.7 キロの渋滞です。環状8号線の内回り環八東名入り口付近で 1.2 キロ、高井戸西3丁目付近で2キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りの平和台駅前付近 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から7キロ、

烏山トンネル付近先頭に6キロの渋滞、下りの神代寺バス停付近と烏山トンネル出口付近、故障車があります。東名高速道路上り線、先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロの渋滞、横浜町田インターチェンジ付近、大和トンネル付近、故障車がありますのでご注意ください。下りは大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞、横浜町田インターチェンジ付近、こちらも故障車があります。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近を先頭に7キロ、下りは永福付近1キロ、幡ヶ谷付近先頭に2キロの渋滞、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞、3号渋谷線です。上りの大橋ジャンクション付近を先頭に14キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: ダルファハイパービートでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、ステイチューン。
0: 時刻は7時45分30秒になります。5月12日今日の世の中の動きです。衆議院法制局が憲法審幹事懇談会で緊急事態条項をめぐりこれまでの議論を踏まえたイメージ案を提示します。4月27、28日の金融政策決定会合の主な意見、日銀です。3月の景気動向指数、14時内閣府です。3月と2025年度の家計調査、8時30分、総務省です。トヨタ自動織機の臨時株主総会、愛知県刈谷市。韓国ソウルで25年、飲酒運転の車で日本人観光客の50代の母親と娘をはね、母親を死亡させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われ

された男の判決、ソウル中央地裁。カンヌ国際映画祭、23日までフランスです。テニス、久留米市国際女子、17日まで久留米市新宝満川地区コート。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内、昨日の交通事故、昨日は人身事故はありませんでした。今年これまでに発生件数は194件、怪我人は重傷6人を含む213人です。これは去年と比べて発生件数は7件減っています。怪我人は2人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗、器物損壊がそれぞれ2件、その他の窃盗が5件となっています。二輪車の死亡事故が連続で発生しています。警視庁管内で4月中二輪車の交通死亡事故が連続で発生しました。主な対応は3つです。1、単独事故。2、右折時。3、追突です。ライダーの皆さん、運転時は周囲の安全を確認し、スピードを控え、時間に余裕を持った運転で交通事故防止をしてください。以上、調布警察署からでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時51分になりました。今日はどんな日？今日は5月12日です。

ナイチンゲールデー、赤十字社が1820年のナイチンゲールの誕生日にちなんで制定しました。民生委員児童委員の日、1917年の5月12日、民生委員児童委員制度の前身とされる岡山県の再生顧問制度が発足しました。海上保安の日、1948年の5月12日、海上保安庁が運輸省の外局として開庁し、初代長官の手により庁舎屋上に長旗が掲揚されました。ザリガニの日、1927年の5月12日、鎌倉食用ガエル養殖場に餌としてアメリカからアメリカザリガニなどが持ち込まれました。1863年、伊藤博文ら長州藩士5人がイギリス留学のため密航です。1912年、初の学士院賞、第1回帝国学士院賞、高峰常吉に与えられました。1922年、アメリカ・バージニア州ブラックストーン付近に重さ20トンの隕石が落下しました。1939年、ノモンハン事件が勃発。1942年、内閣・金属回収の強制譲渡命令を発動しました。1948年、厚生省母子手帳配布を開始。1971年、世界最大の電波望遠鏡が完成。1979年には本歯科鏡第1号が完成しています。ダン・ハートマン、 I can dream about you。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
4: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。イギリスの地方選挙でスターマン首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸しの勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日時点で45人ほどの議員がスターマン首相の辞任を要求しています。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、

0: 新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミュトスが念頭にあり、G7 が連携を強化することで、攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期連結決算で、本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外にも含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が岐阜市で開幕しました。赤々とした篝火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身をつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る手綱さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き、10月15日まで毎日開催されます。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。おしまいに、流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、やや雲が多くなってきています。ただ晴れ間は出ています。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のちに南東の風、晴れ。夜は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1キロ、下石原付近 0.5 キロの渋滞。府中街道南行き恋ヶ窪付近 0.5 キロ、新小金井街道南行き小金井南中学校西付近 1.1 キロ、武蔵境通り南行きの堺浄水場西付近 0.5 キロの渋滞です。吉祥寺通りの南行き武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近若林付近ともに 0.5 キロ、桜三丁目付近が 0.9 キロ、三本杉立橋付近 1.4 キロの渋滞。東八

路、上りの小金井南中学校西付近 0.5 キロ、井の頭通り上りの環八井の頭付近と吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞、五日市街道上り成田東三丁目付近 0.5 キロの渋滞です。環状8号線内回り三本杉立橋付近で 0.5 キロ、高井戸西三丁目付近 1.9 キロ、今川一丁目付近 1.1 キロ、外回りの荻窪二丁目付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近先頭に12キロ、下りの神代寺バス停付近故障車があります。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、横浜町田インターチェンジ付近故障車があります。また大和トンネル付近事故のため全車線規制中です。反対下りは大和トンネル付近から6キロの渋滞。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近先頭に12キロ、下り永福付近2キロ、初台付近が1キロ、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から12キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時15分30秒です。朝刊三面記事、日刊スポーツ。新潟市の北越高校男子ソフトテニス部員が死亡した福島県郡山市の磐越自動車道のバス事故で、この学校を借り受け人、バス運行会社蒲原鉄道の営業担当を運転者としたレンタカー契約が直近の1年でおよそ10件あったことが11日国土交通省への取材で分かりました。国交省は営業担当以外の人物を運転者としてバスやワゴンを借りた契約もおよそ20件あったと確認しました。北越高校は部活動の遠征などで

レンタカーを多数回利用していた可能性があります。校長らも出席した10日の2回目の会見で、北越高校は過去のバス手配に関し請求書を改めて確認したところ、貸切バスとレンタカー代人件費の2種類があったと説明しました。2025年度に部の遠征で蒲原鉄道が車を手配した12回のうち3回はレンタカーのマイクロバスだったということも明らかにしました。男子ソフトテニス部顧問の教諭は、総額だけで項目を確認していなかったと釈明しました。5回は貸切バス、残り4回は顧問の教諭ら部活関係者が運転するためのレンタカーだったということです。また事故現場にあった荷物から手当、ガソリン、高速の文言や運転した男と同じ名字が記された3万3000円入りの封筒が見つかり、福島県警が学校側から任意で提出を受けたことも分かりました。蒲原鉄道が運転手に渡していた可能性があり、福島県警は金額の内訳や趣旨を調べることにしています。県警によりますと、バスは事業用ではない白ナンバーのレンタカーでした。自動車運転処罰法違反過失致死傷容疑で逮捕された68歳容疑者は、旅客運送を目的とする車の運転に必要な二種免許を所持しておらず、報酬に該当すれば白バス行為として道路運送法違反の疑いもあるということです。蒲原鉄道は6日の記者会見で、容疑者との金銭の取り決めは実費のみだったと説明しています。一方、学校側は10日の会見で蒲原鉄道から3万3000円という金額の提示や請求はされていないと説明しています。過去にも結局その貸切バスの時もあれば、レンタカーの場合もあったということが判明したということですよね。で、今回どうだったのか、今回はその運転手の容疑者のその例えば健康状態であったりとか運転技術であったりとか、そういうものに疑問はあるものの、背景としてやはりその予算を抑えるためにレンタカーを手配していたという事実は、あったんでしょうけどね。いろんなそのテレビの報道では、容疑者の健康状態とか、あと自家用車が軽自動車で、それを修理に出してその代車で事故を起こしているなどという事実も報道されてますからね。でバスの運転はしばらくしてなかったということも分かっているので、その辺の安全性の問題とかも、どこかに過失がないのか、起こるべきして起こってしまった事故なのか、いろんなところから浮き彫りになってくるとは思いますけどね。大西洋を運航中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船 MV ホンディウスは10日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島テニリフェ島のグラナディージャ港に到着しました。日本人乗客1人を含むおよそ150人の乗客らは、健康状態の検査で問題がないと判断され下船を開始しました。それぞれの出身国などが手配する航空機で順次帰路に着きました。日本外務省は11日、日本人乗客がカナリア諸島からイギリス政府手配のチャーター便でイギリスに到着したと発表しました。報道によりますと、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となりました。フランス人は症状があり、共に帰国した4人と厳重な隔離措置下に置かれたということです。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は9日スペイン入りしました。サンチェス首相と会談後、グランデマルカス内相

ガルシア保健相とともに現地での作業を監督するためテネリフェ島に到着したということです。テネリフェ島では住民らから感染への懸念が出ているんですが、ガルシア氏は地元住民との接触は一切ないと強調しました。WHO によりますと、これまでに6人の感染が確認され、他に2人が感染した疑いがあるということです。2人の方が亡くなってますけども、感染が8人に、疑いがあるのを含めて8人に広がったということです。それから岡山県警は11日、岡山市中区の住宅の寝室で、この家に住む高校2年生の女子生徒17歳と同じ学校に通う3年生の男子生徒17歳の遺体が見つかったと発表しました。いずれも左胸に刺し傷が1箇所あったんですが、争った形跡はなかったということです。2人は交際関係にあって、心中した可能性もあるということです。朝刊3面記事でした。ロクセット Sleeping in my car。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒。

0: ようにまもなくなります。朝日新聞の天聖人語です。俳人の橋本武道は東京月島の長屋暮らしを何より愛した。春らしい夜明けがしてもう隣の足音が伝わってくる家。娘の殿岡博代さん80歳は本当に物欲がない人で、家も散歩も歩けば裏に出ると家族が愚痴るほど狭かったと懐かしむ。狭い長屋に多い時は一家8人暮らし。そこに俳句仲間を集めた。銭湯に通い捨ててこ姿で涼んだ。ぐっすり浸かり銭湯は春の人間の赤と脂肪に濁っている。五七五や季語に縛られない自由律を読んだ。俳句は生きるための文学だと信じた。その姿勢は戦前に多くの俳人が翼賛体制に従う中で反戦的とみなされた。1941年2月の雪の朝、治安維持法違反容疑で長屋から警察署に連行された。俳人40人以上が検挙された新興俳句弾圧事件だ。逮捕直前、特高警察に自分たちの身の回りの出来事を自由に歌うだけですよと説明したら、その自由が君らの目的なんだろうと言われたという。2年余り身柄を拘束された。保釈後は長居に戻って74年に亡くなるまで句を読み続けた。今月島は再開発が進み、タワーマンションが建つ。不動産広告には1億円超の物件が並ぶ。武道の長屋も先月解体された。街は変わる、だが言葉は残る。おたまじゃくしのごとくいるこの路地に心とむ。あさりしじみようの貧乏路地を起こしに来る。句をそらんじながら路地を歩く。武道が愛した自由とは、治安維持法の施行から101年の今日、思いを馳せる。
1: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで、田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
3: ご機嫌いかがですか、宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージリクエストもお待ちしています。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は8時30分になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、終了する可能性があると警告しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。核問題の溝が埋まらず、停戦維持が危ぶまれています。インドのモディ首相は10日演説し、世界的なエネルギー価格高騰に対処するため、

0: 約するように訴えました。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。一方、WHO 世界保健機関は11日、下船したフランス人1人の感染が新たに確認され、感染者は合わせて7人になったと明らかにしました。このほか2人に感染の疑いがあります。磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。一方、数ヶ月前から物損事故を5、6回繰り返し、事故の5日前には新潟県内で追突事故を起こしていたことも分かり、警察は運転能力に問題がなかったか調べています。去年の自民党総裁選挙をめぐり、高市総理大臣は自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し、SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。おしまいに、アメリカとイギリスの政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁したカンボジアの中国系組織プリンスグループの幹部がその後日本への出入国を繰り返していたとみられることが分かりました。犯罪収益の没収に関する法律の整備が進まない日本で身の安全の確保と資産の保全を図った可能性があります。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、やや雲が多いですが晴れ間が出ています。今日の予報です。北の風後に南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風、晴れ時々曇り。明日は北の風後に南東の風が吹き晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 1.6キロ、本宿交番前付近 1.2キロ、下りは寿町3丁目付近 0.9 キロの渋滞。鶴川街道北行き下石原付近で 0.6キロ、府中街道南行きの府中栄町3丁目付近 0.5 キロの渋滞。小金井街道南行き小金井橋付近で 0.9 キロの渋滞です。新小金井街道の南行き小金井市ぬくい北町1丁目付近 0.5 キロの渋滞。世田谷通りの上り三軒茶屋付近 0.5 キロ、若林付近 1.6 キロの渋滞。東八道路の上り小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞。人見街道上りの大沢付近 0.7 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、武蔵野市中央通り付近 0.7 キロ、五日市街道上りの成田西3丁目付近 0.5 キロ、小金井橋付近 0.6 キロ、環状8号線の内回り、瀬田付近 1.2 キロ、高井戸西3丁目付近

2.2 キロ、今川1丁目付近では 0.6 キロの渋滞、外回りの平和台駅前付近 0.8 キロ、環八東名入り口付近 0.5 キロ、瀬田付近で 1.2 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線幡ヶ谷付近から7キロ、烏山トンネル付近から4キロ、東名高速道路上り線、先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から4キロの渋滞、大和トンネル付近故障車があります。下りは大和トンネル付近から6キロの渋滞です。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近から7キロ、下りは永福付近2キロ、初台付近で1キロの渋滞、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞、3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から12キロ、下り三軒茶屋付近で2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

0: アド、春に舞うでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時42分になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気晴れ、気温19度、10時35分発101便、15時30分発105便はともに席に余裕があります。新島、天気晴れ、気温19度、8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時ちょうど発205便満席です。15時10分発207便、席は残りわずかです。神津島、天気晴れ、気温18度、8時50分発301便と11時ちょうど発303便はともに満席です。13時20分発305便、席は残りわずかです。三宅島、天気晴れ、気温20度、8時40分発401便は空席ありで、すでにフライトです。14時35分発407便満席です。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、 0422-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。夜鹿春。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時48分になりました。朝日新聞です。中高時代体育の授業ではペアを組む相手が見つからず一人だけあぶれた。それでも東京都内の女性36歳は自分に言い聞かせた。一人が正解なんだと。私立の中高一貫の女子校に通っていた。入学直後のグループ作りでつまずき、部活も1年で辞めてしまった。父の母校である早稲田大学に入りたかったが、自分が通う女子校はそれほど偏差値が高くない。難関大に入るためには進学校に通うライバルとの学力の差を埋めなければと必死だった。昼休みは一人そそくさと弁当を食べ終えると図書室にこもった。放課後は 3,4 時間学校の自習室で勉強した。友達付き合いは勉強を進める上で妨げとなってしまう。だからあえて一人を貫いた。ただ成績が伸び悩んでいる時は心も揺れた。制服姿の高校生が眩しい笑顔を振りまいている。そんな正しい青春を描いた CM が流れるたびに、やっぱり友達を作った方がいいのかもしれないと考えてしまった。同級生たちは週末渋谷109などで遊んでいるようだ。でも自分は模試が重なることもあり、一度も友達と出かけたことはなかった。特に制服を着て東京ディズニーリゾートに行く制服ディズニーには憧れた。クラス内には目には見えない序列があった。一軍とされる女子は勉強ができなくてもコミュニケーション能力は高かった。女性はテレビもあまり見ず流行についていけなかった。当時はスクールカーストという言い方はしませんでしたが、もし私を当てはめるとしたら、最下層かどこにも属さないアンタッチャブルだったと思います。自分が選択した道を正解にするためには大学受験で結果を出すことだ。ことあるごとに言い聞かせた。そんな迷いを一掃するような出来事が高3の春に起きた。世界史の授業で19世紀にイギリスが取った栄光ある孤立政策という言葉に出会った瞬間、叫びそうになった。あ、これじゃん、ありがとうイギリス。自分は大学合格という栄光に向かってあえて孤立を選んでいる。これは政策的な振る舞いなんだ。そう思えるようになったことで心が救われた。

それまでも勉強していると、また勉強？と同級生から揶揄されることがあった。でもこの言葉に出会ってからは、そう、勉強しているのと内心ドヤ顔ができるようになった。猛勉強を続け、二浪の末早稲田大学に合格した。自宅近くの駅で母から合格の報を聞いた瞬間、人目もはばからず泣いてしまった。実は早稲田大学にこだわったもう一つの理由があった。高2の時、甲子園で力投するハンカチ王子こと斎藤佑樹さんの活躍に心を奪われた。同じ総大生という立場で応援したかった。だから大学で過ごした4年間は人生で一番楽しかった。六大学野球の試合がある日は必ず球場に通い、仲間もできた。私の青春時代は大学時代でした。大学を卒業後は新聞記者を目指したが、うまくいかなかった。今は親の介護をしながら派遣の仕事を続けている。人から何か言われたとき、つい心がぐらついてしまうこともある。でも高校時代の経験から、人は人と受け流せるようになったと思う。それでもキラキラした高校生活を描く CM を見るたび、今も心にぐさりとくる。青春イコール部活や恋愛だけじゃない。勉強を頑張ってきた過程を青春の一コマとして描く CM がもっとあってもいいと思います。今でもちょっと制服ディズニーは経験したかったと思う。でもあなたの突き進んだ道は間違っていない。18歳の自分にそう伝えてあげたいと思う。ベッキー、幸せのカバン。

0: 市では震災対策の一環として調布市防災マップを、水害対策の一環として調布市洪水内水ハザードマップを配布しています。いつ起こるかわからない災害から身を守り、被害を少しでも減らせるよう、これらのマップを活用して家庭や地域で防災対策を進めましょう。調布市からのお知らせでした。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について、極めて脆弱だ、連盟措置を受けている状態だと述べ、終了する可能性があると警告しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。核問題の溝が埋まらず、停戦維持が危ぶまれています。インドのモディ首相は10日演説し、世界的なエネルギー価格高騰に対処するため、在宅勤務の導入など、生活の緊縮を国民に呼びかけました。この中でモディ首相は、新型コロナウイルス流行の間に活用した在宅勤務やオンライン会議を再開すれば、国益にかなうと述べ、